0: Županijska kronika.
1: Dobro vam jutro, cijenjeni slušatelji. Uz program ste radija Sjeverni FM, koji ćemo nastaviti našom redovitom tjednom informativnom emisijom Županijska kronika Varaždinske županije. U srcu smo ljeta, pa i događanja manje, te ćemo u emisiji obraditi tek nekoliko tema. Nakon što su u ponedjeljak najavljene teme o kojima će raspravljati, u srijedu su se okupili vijećnici Županijske skupštine i donijeli nekoliko važnih odluka o kojima ćemo naravno izvijestiti u današnjoj emisiji. U uvodu samo izdvajamo kako je Županijska skupština potvrdila dobitnike javnih priznanja te prihvatila važan projekt dodatne zaštite špilje Vindija. Vratit ćemo se potom na početak tjedna, kada je župan Anđelko Srčak održao radni sastanak s načelnicima i gradonačelnicima s područja Varaždinske županije, a emisiju ćemo zaključiti informacijom o prijemu za sudionike ovogodišnje KOFE, Međunarodne smotre folklora. Ostanite s nama u Županijskoj kronici Varaždinske županije.
0: Županijska kronika.
1: Dobitnici nagrade za životno djelo Varaždinske županije u 2026. godini su profesorica Barica Pahić-Grobenski, istaknuta hrvatska književnica, jezikoslovka, metodičarka i dugogodišnja prosvjetna djelatnica, te posumno profesor doktor znanosti Marijan Cingula, ugledni sveučilišni profesor, znanstvenik, društveni djelatnik, političar i dragovoljac Domovinskog rata. Odluku o dobitnicima javnih priznanja u srijedu su na sjednici Županijske skupštine jednoglasno donijeli županijski vijećnici. Dobitnici nagrade za iznimna postignuća u proteklom jednogodišnjem razdoblju su Hrvatske vode, Slobodan Drožđek i Mateo Zrinski, a dobitnici nagrade za doprinos ugledu i promociji Varaždinske županije u zemlji i svijetu, glazbeni sastav Kavaliri i Slavko Majster. Nagrade će im biti dodijeljene na svečanoj sjednici Županijske skupštine povodom Dana Varaždinske županije i blagdana Male Gospe u rujnu, kada će biti uručene i nagrade župana, koje dobivaju Valentina Gladović-Nedić, Bio Vitalis, Višeslav Jaklin, Dražen Dretar, Silvestar Galić, Stjepan Geček i kulturno-umjetničko društvo Lepoglavski pušlek. Vijećnici su jednoglasno prihvatili projekt zaštite ulaza i uređenja dijela unutrašnjosti Spilje Vindije, čiji je cilj trajno čuvati prepovijesni lokalitet svjetske vrijednosti te istovremeno stvoriti uvjete za njegovo kontrolirano, znanstveno, edukativno i turističko korištenje. Uz dodatnu zaštitu ulaza u špilju u unutrašnjosti će biti postavljene staklene zaštitne barijere, kao i platforme kojima će se omogućiti kontrolirani ulazak posjetitelja, maksimalno njih 20 odjednom. Važan dio projekta je konzervacija i zaštita vrijednih unutarnjih sedimenata profila, a čime će se spriječiti daljnja devastacija lokaliteta te sačuvati iznimno vrijedni geološki, paleontološki i arheološki nalazi te omogućiti njihova suvremena prezentacija i interpretacija. Predviđeno trajanje projekta je 2 godine, do kraja prosinca 2028. a vrijedan je 455.000 eura. Spilju Vindiju, lokalitet svjetske vrijednosti i zaštićeno prirodno i kulturno dobro Republike Hrvatske, namjeravamo dodatno zaštititi, očuvati vrijedne nalaze, a istovremeno ih i prezentirati te promovirati cijeli lokalitet. Ovaj projekt provodit će se po etapama, pri čemu ćemo koristiti sva moguća dostupna sredstva resornog ministarstva, kao i bespovratna europska sredstva ako se otvori takva mogućnost. Iznimno je važno započeti s ovim projektima, budući da nadaleko u samoj Donjoj Voći planiramo graditi interpretacijski centar Spilje Vindija, a isto tako namjeravamo proširiti prometnicu koja ih povezuje te urediti pješačke i biciklističke staze, što je neophodni radi posjetitelja. Treba podsjetiti da je to tek jedan od razvojnih projekata u Donjoj Voći, u kojoj županija gradi novu sportsku školsku dvoranu osnovne škole, dok općina ulaže u vrtić koji se nalazi u zgradi područne škole Gornja Voća. Svime ovime želimo demografski revitalizirati taj kraj, istaknuo je župan Anđelko Stričak. Većinom glasova prihvaćena su izvješća o radu i financijskom poslovanju za 2025. godinu 5 zdravstvenih ustanova kojih je osnivač Varaždinska županija, a to su Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice, Dom zdravlja, Zavod za javno zdravstvo, Nastavni zavod za hitnu medicinu i ljekarna Varaždinske županije, te Doma za starije i nemoćne osobe Varaždin. Višak prihoda u prošloj godini ostvarili su Dom zdravlja, Nastavni zavod za hitnu medicinu i ljekarna, a negativan Dom za starije i nemoćne, Specijalna bolnica za medicinsku rehabilitaciju, Zavod za javno zdravstvo, što se najvećim dijelom propisuje provedbi velikih infrastrukturnih projekata uređenja objekta Minerva, odnosno izgradnji nove zgrade zavoda. Ovih 6 ustanova je u 2025. godini ostvarilo 89,4 milijuna eura prihoda i 94,3 milijuna eura rashoda, tako da je zbirni rezultat poslovanja svih navedenih ustanova u 2025. godini minus od 4,9 milijuna eura, naveo je župan Stričak. Izvijestio da je 5 zdravstvenih ustanova radi 1191 zaposlenik, od čega su 823 zdravstvena djelatnika, čime na 2 zdravstvena radnika dolazi jedan nezdravstveni. Treba istaknuti da je prošloj godini više od 1,1 milijun eura izdvojeno za nabavu nove medicinsko-dijagnostičke opreme. Zahvaljujući tome, Specijalna bolnica u Varaždinskim Toplicama sada raspolaže novim robotskim uređajem za neurorehabilitaciju gornjih ekstremiteta i šake, kao i robotskim uređajem za neurorehabilitaciju i dijagnostiku s elektromiografijom, prijenosnim uređajem za magnetoterapiju, multifunkcionalnim uređajem za elektroterapiju s vakumom, te s još 20 uređaja, kao i novih ležajeva i ostale opreme. Zavod za javno zdravstvo sada ima sustav za automatsku izolaciju nukleinske kiseline, automatizirani imunoizolator i plinski kromatograf, a Nastavni zavod za hitnu medicinu nove prijenosne uređaje za ultrazvuk, defibrilatore, električne kardiostolice te drugu opremu. Dom zdravlja nabavio je nove stomatološke jedinice za ambulante u Breznici i Lepoglavi, ultrazvuk za ginekološku ordinaciju u Novom Marofu, EKG uređaj, holter tlaka, krevet za posudionicu pomagala i druge opreme, dok je ljekarna nabavila laboratorijsku opremu i mjerne uređaje. Redovno obnavljamo i vozni park, važan za sigurnost zdravstvenih radnika i pacijenata, za što je prošle godine izdvojeno 1,2 milijuna eura, naveo je župan Anđelko Stričak na sjednici Županijske skupštine u srijedu. Podsjetio je da je u 5 godina već realizirano ili pred završetkom čak 7 velikih investicija u zdravstvo na koje se čekalo više od 2 desetljeća. Objedinjeni hitni bolnički prijem, centralni operacijski blok i takozvani spinalni centar su otvoreni. Ove godine otvaramo obnovljenu zgradu za palijativnu skrb u Novom Marofu, obnovljeni hotel Minerva, a iduće godine obnovljeni dvorac Klenovnik u kojem 100 godina djeluje bolnica, a potom nadamo se i novu zgradu Zavoda za javno zdravstvo, istaknuo je Stričak. Jednoglasno je na sjednici usvojeni pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave koji je usklađen s novim Zakonom o javnoj nabavi. Pravilnikom koji će na snagu stupiti 1. rujna usklađeni su pragovi za provedbu postupka jednostavne nabave s novim vrijednostima utvrđenim zakonom, te su ugrađene odredbe kojima se osigurava pravna zaštita gospodarskim subjektima. Većinom glasova svih vijećnika usvojene su izmjene i dopune poslovnika o radu Županijske skupštine Varaždinske županije, čiji je cilj bio konkretiziranje sadržaja i načina primjene pojedinih instituta koji vijećnicima stoje na raspolaganju u ostvarivanju njihovih prava. Vijećnici su prihvatili izvješće o radu i financijskom poslovanju za 2025. godinu Doma za žrtve obiteljskog nasilja Utočište Svetog Nikola Varaždin te Društva Crvenog križa Varaždinske županije, kao i izvješće o radu Savjeta za sigurnost prometa na cestama Varaždinske županije za prošlu godinu. Usvojili su izmjene rješenja o imenovanju predsjednika i članova službeničkog suda u Varaždinskoj županiji te izvješće o korištenju sredstava proračunske zalije za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja ove godine. U ponedjeljak je održan radni sastanak župana Varaždinske županije Anđelka Stričaka s načelnicima i gradonačelnicima, i to u Varaždinskoj županijskoj palači na Franjevačkom trgu. Načelnicima i gradonačelnicima iz Varaždinske županije su na radnom sastanku sa županom Stričakom predstavljeni tri studije koje se izrađuju kao podloga za pripremu prostornog plana Varaždinske županije, plana nove generacije. Riječ je o studiji o postojećem stanju potreba i mogućnosti za stanovanje unutar jedinica lokalne samouprave, zatim studiji za određivanje planskih kategorija poljoprivrednog tla te studiji o prostornim mogućnostima korištenja potencijala obnovljivih izvora energije. Predstavljen je i plan upravljanja destinacijom za Varaždinsku županiju koji će biti upućen na e-savjetovanje. Izrada studije pokrenuta da bismo za izradu županijskog plana nove generacije dobili što kvalitetnije prijedloge sa aktualnim i preciznim podacima. Dokumente ćete dobiti na uvid, te vas pozivam da nam se povratno javite s dopunama, izmjenama ili prijedlozima, nakon čega će studija biti upućena županijskoj skupštini. Plan upravljanja destinacijom ste već dobili na uvid, a pozivamo vas da se, ako za to postoji potreba, uključite i u e-savjetovanje, rekao je župan Anđelko Stričak, uz kojeg su na sastanku bili zamjenica župana Silvija Zagorec i predsjednik županijske skupštine Krunoslav Lukačić. Rok za završetak studije postojećeg stanja potreba i mogućnosti za stanovanje je listopad, no već sada su prikupljeni zanimljivi podaci, napomenuo je pročelnik upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Mario Sambolec. Dobili smo podatke HEP-a na temelju kojih je vidljivo da je u Varaždinskoj županiji više od 20.000 objekata koji troše manje od 500 kWh električne energije godišnje, što ukazuje da se koriste kao povremene vikendice. Uz to je 12.000 objekata s još manjim godišnjom potrošnjom električne energije ispod 100 kWh. Pred nama je razdoblje u kojem itekako trebamo razmisliti o tome na koji način potaknuti vlasnike da te objekte stave u funkciju, rekao je Sambolec. Prema posljednjim podacima iz 2021. u Varaždinskoj županiji bilo je evidentirano ukupno 52.020 privatnih kućanstava, a prosječna veličina kućanstva bila je 3,21 član. Izrazito je dominacija vlasničkog stanovanja, tako da je 9 od 10 kućanstava ili 91,7% živjelo u privatnom vlasništvu ili suvlasništvu. Udio najmoprimaca povećao se u 2/3 jedinica lokalne samouprave, dok je u 3 od 10 jedinica lokalne samouprave to povećanje bilo veće od 50%. Udio praznih stanova u ukupnom broju stanova povećao se u gotovo svim jedinicama lokalne samouprave, osim u Ludbregu, Klenoniku i Velikom Bukovcu. Treba posebno napomenuti da je u 2024. godini Varaždinska županija bilježila pozitivnu stopu migracijskog salda od 5,1 promila, pri čemu pozitivnu stopu migracijskog salda bilježi čak 18 jedinica lokalne samouprave, odnosno njih 64,3%, izvijestila je Ivana Podhrasti iz Erste i Young savjetovanje DO, koja je izrađivač studije zajedno s Institutom za razvoj i međunarodne odnose. Rujan je pak rok za dovršetak studije za određivanje planskih kategorija poljoprivrednog tla, koje se izrađuje s ciljem utvrđivanja plodnosti zemljišta i određivanje planskih kategorija poljoprivrednog zemljišta kroz prostorne planove radi boljeg upravljanja resursima i boljeg načina korištenja tla. Na području Varaždinske županije je 68.329 hektara poljoprivrednog zemljišta, od kojih je 45,6% upisano u ARKOD. Prosječna parcela veličine 0,38 hektara, dok je prosjek u Republici Hrvatskoj 0,84 hektara. Najzastupljenija kultura je kukuruz, slijede ostale žitarice, te potom vinogradi, krumpir i voćnjaci. Resursi su povoljni za poljoprivrednu proizvodnju, no problem su usitnjene parcele, zbog čega se preporuča nastavak intenziviranje mjera okrupnjavanja poljoprivrednog zemljišta, naveo je Blaženko Premužić, direktor Procena DO, koji je izrađivač studije. Studija prostorne mogućnosti korištenja potencijala obnovljivih izvora energije koja je dovršena krajem 2025. godine predstavila je ravnateljica Zavoda za prostorno uređenje Varaždinske županije Tanja Martinec, a plan upravljanja destinacijom za Varaždinsku županiju Goran Mališ, direktor turističke zajednice Varaždinske županije. Svim gradonačelnicima i načelnicima poslali smo na uvid prijedlog plana upravljanja, a sada nas očekuje e-savjetovanje u trajanju od 30 dana. Nakon čega će vijeće turističke zajednice završiti verziju plana, uputiti na prihvaćanje županijskoj skupštini, najavio je Mališ. Jedna od tema bila je moguća dokapitalizacija garancijske agencije Varaždinske županije, odnosno Gare. Ovo svoj rat je načelnicima i gradonačelnicima predstavila udruga Životni zov, koja se bavi zaštitom, zbrinjavanjem i udomljavanjem mačaka. Predsjednica udruge Verica Mešanović-Pavlović uputila je molbu načelnicima i gradonačelnicima za financijsku pomoć pri uređenju nekretnine na području Jalčabeta, kako bi se privela svrsi, čime bi u županiji moglo biti otvoreno prvo sklonište za mačke. U udruzi trenutno vode brigu o čak 114 napuštenih mačaka, a Mešanović-Pavlović je ponovno skrenula pozornost na nekontrolirano razmnožavanje mačaka i važnost sufinanciranja njihove sterilizacije od strane jedinica lokalne samouprave. I pred kraj emisije ponovo smo na početku tjedna, kada je u atriju županijske palače bilo raspjevano i rasplesano, budući da je župan Anđelko Sričak primio i priredio prijem za sudionike Međunarodne smotre folklora, odnosno ovogodišnjeg KOFA festivala. U atriju županijske palače župan Varaždinske županije Anđelko Sričak zajedno sa zamjenicom župana Silvijom Zagorec i predsjednikom županijske skupštine Krunoslavom Lukačićem priredio je prijem za sudionike KOFA festivala Međunarodne smotre folklora, koja okuplja brojne izvođače i ljubitelje tradicijske kulture iz različitih krajeva svijeta, a koji je minulog tjedna zaključno sa četvrtkom održano na području Varaždinske županije. Na prijemu su sudjelovali predstavnici folklornih skupina iz Litve, Poljske, Škotske i iz Uskršnjih otoka, kao i članovi kulturno-umjetničkog društva Klaruš iz Maruševca, koji su u Varaždinsku županiju donijeli bogatstvo svojih običaja, pjesme, plesa i kulturne baštine. Župan Sričak gostima poželio dobrodošlicu te istaknuo važnost ovakvih međunarodnih susreta koji povezuju narode, čuvaju tradiciju i omogućuju razmjenu kulturnih iskustava. Ovoga će tjedna građani Varaždinsko, Krapinsko-Zagorske i Međimurske županije imati priliku uživati u čarima folklora, jer je upravo folklor jedan od najljepših načina povezivanja ljudi. Kroz glazbu, ples i običaje upoznamo jedni druge i gradimo prijateljstvo koja nadilaze granice. Pogledamo li unatrag 5 godina održavanja festivala, vidimo da su njemu sudjelovale folklorne skupine iz čak 20 država svijeta, što je zaista impresivno. Tijekom tih 5 godina naši su građani imali priliku upoznati kulturu, tradiciju, narodne nošnje i običaje brojnih zemalja. Varaždinska županija ponosna je što može ugostiti sudionike iz različitih dijelova svijeta i biti mjesto susreta različitih kultura, a istodobno putem svojih kulturno-umjetničkih društava čuva i njegovati vlastitu baštinu, rekao je župan Sričak. Idejna začetnica i organizatorica festivala Petra Golubar zahvalila je na gostoprimstvu i prilici da sudionicima festivala predstave svoju kulturnu baštinu u Varaždinskoj županiji. Istaknula je kako je KOFA festival još jednom potvrdio svoju ulogu važnog mjesta susreta različitih kultura, pridonoseći očuvanju tradicijske baštine i jačanju međunarodne suradnje kroz umjetnost i folklor. Bert De Witt, član upravnog odbora KOFA International, pohvalio je organizaciju festivala te istaknuo Varaždinsku županiju kao izvrstan primjer očuvanja i njegovanja tradicijskih običaja i kulturne baštine. Podsjetimo, tijekom dosadašnjih izdanja KOFA festivala u Varaždinskoj županiji nastupale su folklorne skupine iz Bugarske, Kolumbije, Grčke, Švicarske, Slovenije, Sjedinjenih Američkih Država, Ukrajine, Meksika, Rumunjske, Gruzije, Poljske, Indije, Perua, Njemačke, Južne Koreje, Kostarike, Litve, Škotske i Uskršnjih otoka. Festival je zaključen u četvrtak, a doista je bilo zanimljivo vidjeti nastupe svih folklornih skupina i na ovogodišnjem Međunarodnoj smotri folklora KOFA. Cijenjeni slušatelji, pratili ste županijsku kroniku Varaždinske županije. Progovorili smo o temama sa županijske skupštine, jednako tako i o radnom sastanku župana Anđelka Stričaka sa načelnicima i gradonačelnicima općina i gradova s područja Varaždinske županije i zaključcima sa tog sastanka, te o međunarodnoj smotri folklora KOFA koja je minulog tjedna održana i na području Varaždinske županije, ali i susjednih županija. Emisiju su pripremili Kristinka Raška, Erika Krbot, Borna Stipetić, Marko Rogina i Almira Koren. Hvala vam na pozornosti, lijep pozdrav i do slušanja.
0: Županijska kronika.

The station with the best music. Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

Rush Radio. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Start the party.

0: frekvencia 92,8 MHz. Sjeverni FM.
1: O da si barem tu pred mojim vratima, pa da mi pozvoniš u ranim satima. E da smo ostali mi skupa, gdje bi nam dugo

0: Slušaj nas putem Android aplikacije ili na www.sjevernik.fm. Sjevernik FM
1: 92.8 Radio po vašoj mjeri.

0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
1: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6 eura i 45 centi. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784-419.
3: Kad tražiš stanicu, mičeš te herce, ne znaš da li bi sum ili tum, samo prebaci na sjeverni fum.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
1: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098 430 527. A možete i posjetiti njihovo

0: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
1: Vaša frekvencija 92,8 MHz. Sjeverni FM.

0: 6:30 minuta, poštovani slušatelji, dobro vam jutro.
1: Sjeverni FM, Kristinka.
0: Tako je, družimo se zajedno i ovog jutra, ponedjeljak nam je 20. dan mjeseca srpnja, pa evo još jednom dobro jutro svima. Lijepo jutro, sunčano, iako moram priznati dosta svježi u odnosu na jučerašnji dan, ali naravno i prethodne dane, dane koji su iza nas, malo je ipak osvježilo. Ne znam kakva je bila situacija ovdje na Ivanečkom području jučer u kasnim poslijepodnevnim satima, ali kod nas ga je i puhalo i padalo, tako da evo, zaista je osvježilo. Pa ovog jutra imamo temperaturu tek oko 15 celzijevih stupnjeva. I na Ivanečkom području, ali i u okolnim mjestima, evo recimo Varaždin nam je na 14, najniža jutarnja temperatura izmjerena je na Medvednici 9,3, a najviša temperatura u Dubrovniku 28,8 celzijevih stupnjeva. Prema posljednjim mjerenjima idemo provjeriti i okolna mjesta ovdje kod nas u našoj županiji. Tu negdje se kreću temperature, na 13 nam je Klenovnik, zapravo više prema 14, Bednja nam je na 13 celzijevih stupnjeva, a i Čakovec nam je na 14. Vrijeme danas bit će djelomično sunčano i većinom suho, tek ponegdje uz prolazno više oblaka postoji mogućnost za prolaznu kišu ili lokalni pljusak, vjetar će biti slab istočnih smjerova, jutarnja temperatura od 13 do 16, a najviša dnevna od 26 do 28 celzijevih stupnjeva. Uz nešto niže temperature zraka i manje izražene nestabilnosti u većem dijelu dana, izuzevši gorska područja i sjeverni Jadran, biometeorološke prilike će biti povoljnije nego prethodnih dana. Meteoropati i kronični bolesnici će osjetiti blago poboljšanje općeg stanja, a tegobe od kojih su patili bit će slabijeg intenziteta. Zbog umjerene opasnosti od djelovanja toplinskog vala na zdravlje u Dalmaciji i na krajnjem jugu, upozoravaju iz Državnog hidrometeorološkog zavoda na prilagodbu aktivnosti hladnijem dijelu dana, kao i pridržavanju mjera zaštite od vrućine. Eto, kod nas na kopnu to danas neće biti slučaj, imat ćemo sasvim ugodne temperature, nikakva sparina, nikakva vrućina, sve u granicama normale. Promet ovog jutra uobičajeni, nije bilo nikakvih gužvi, vidi se da su godišnji i da je ljeto. Ono što moramo spomenuti je da u priobalju puše bura, za sve vas koji se možda zaputite tim dijelom, zabrane su na državnim cestama D8, D99 i lokalnoj cesti 58107. I dalje je počen promet u smjeru mora na autocesti A1 Zagreb Split Dubrovnik, isto tako je i počen priljev vozila prema naplatnim postajama Lučko u smjeru mora, vozi se usporeno u kolonama od Buzina, a iz smjera Jankomira kolona je duga oko 1 km, vozi se usporeno između čvorova Lučko i Donja Zdenčina u smjeru mora, isto tako je predmet se neki pronašao na autocesti između odmorišta Marune i tunela Sveti Rok u smjeru Zagreba, pa je tu malo ograničena brzina, dakle od 60 km na sat. Počeni priljev vozila u zoni radova između čvorova Popovec i Ivanja Reka u smjeru Zagreba. Kolona je ovog jutra duga oko 5 km. Želimo vam sretan i siguran put, sretno stignite do vaših odredišta ovog jutra i naravno uvijek nam možete pisati informacije iz prometa, sve to na 0915616622. A u ovom našem jutarnjem javljanju odmah tu startamo i sa informacijama iz Elektre Varaždin, da vas i o tome informiramo. Danas Mađarevo, dio naselja bez struje u vremenu od 9 do 12 sati. Zatim u Varaždinu dio ulice Mihovila Pavleka Miškine od 8 do 12 bez struje, te dio centra samog grada Varaždina od 9 do 12 su planirani radovi. Više detalja informacije provjerite i na našem našim portalima ili na službenom webu HEP-a i naravno napomena iz Elektre i za vrijeme izvođenja radova smatrajte električne instalacije pod naponom i kao takve opasne po život. A što vas sve danas očekuje u našem programu? Danas nema na rasporedu emisije Čestitaka, želje i pozdrava, ali vas zato očekuje puno dobre glazbe, informacija, naše prve vijesti, tu su nam na redu u 7 sati i 15 minuta. Nakon toga bit će tu i policijsko izvješće, zatim rubrika Zvijezde poručuju, a u 8 sati kreće i prvo izdanje oglasnika. Želimo vam jedan lijepi ponedjeljak, uživajte, dobro ga provedite i naravno budite i dalje uz Sjeverni FM. Dobro vam jutro.

0: U Mani ženski, muški i dječji kupaći kostimi i hlače za kupanje uz čak 40% popusta. Mana. Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, 3 generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu, pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
1: Bumped mače akcija. Letva 5x4x4 2,99 €. Kosilica traktor 12 konja 1469 €. Robot kosilica Luba već od 1099 €. Moto Quad CF Moto C5 500 servo 6999 €. Ventilator stojeći 15,99 €. Tritonska prikolica 6499 €. LED televizor dijagonale 130 cm 149 €. Paneli za ogradu 120 cm 13,99 €. Klima LG 3,4 kW 399 €. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200 549 €. Škrinja 300 litara 249 €, a 400 litara 349 €. Kompresor 24 litre 99 €. UD profil 59 centi, a CD profil samo 89 centi. Te gips ploče 2,79 €. 7 tonski sjekač drva 449 €. Dimnjak Šidel Fi 16 459 €. Fi 18 499 €, a Fi 20 539 €. Bumped mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049-467-001 i 002.
2: Sjeverni FM

0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama. Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinjske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
1: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
2: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja €1,89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu, napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
3: To kad pukne ekran na mobitelu.
4: Computer Shop Habek.
3: Laptop je prestao raditi.
4: Computer Shop Habek.
3: Trebam prave slušalice.
4: Computer Shop Habek.
3: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
4: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina.
5: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: 92,8 MHz.

0: do kraja.
1: Poslovni oglasi.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na čipoteka.hr.
3: Čipoteka, čipoteka, čipoteka.
4: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra. Nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
5: Lovačko društvo Šumski zec Markećan poziva vas na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju letećih meta. Program na streljani lovačkog doma počinje treninzima u petak 24. srpnja te u subotu 25. srpnja od 17 sati, kada su na rasporedu i prve desetke pojedinačno. Glavni natjecateljski dan je nedjelja 26. srpnja od 9 sati ujutro. Očekuje vas uzbudljivo ekipno i pojedinačno natjecanje te fair play kup, a najbolje i najspretnije strelce čeka bogat nagradni fond. Dođite na ugodno druženje uz odličnu gastronomsku ponudu, lovačke specijalitete, dobru kapljicu i živu muziku. Dobra vam kop!
6: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
7: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj, kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
5: Tvrtka Frasonju potraži za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju, radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
1: Poslovni oglasi.

0: samo najbolja glazba. 92,8 MHz. Sjeverni FM. Sjeverni FM. Sjeverni FM.
1: Sada je 15 minuta. Dobro jutro, poštovani slušatelji. Evo nas u prvim vijestima. Općina Klenovnik i ove će godine sufinancirati troškove kupnje radnih materijala učenicima osnovne škole Grofa Janka Draškovića za novu školsku godinu. Prema odluci za učenike od 1. do 4. razreda sufinanciranje iznosi 50 eura, a za učenike od 5. do 8. razreda 60 eura. Stoga su iz općine Klenovnik uputili i poziv roditeljima da podnesu zahtjev za sufinanciranje kako bi ostvarili ovu potporu. Isplata će se izvršiti na račun roditelja, a obrazac zahtjeva potrebno je poslati do 31. srpnja. Osobno na adresu općine, radnim danom od 8 do 14 sati ili slanjem popunjenog obrasca na e-mail adresu procelnik@klenovnik.hr. Svi detalji dostupni su na webu općine Klenovnik. U Ivanečkoj gradskoj knjižnici Gustava Krkleca ove će se srijede s početkom u 11 sati održati radionica za djecu od 7 do 12 godina 3D olovke. Sudionici će kroz igru i kreativni rad upoznati mogućnosti 3D olovaka te izraditi vlastite unikatne modele. Broj mjesta je ograničen, a prijave su moguće na e-mail adresu knjiznica.krklec@optinet.hr ili putem Instagram profila knjižnice. Ivanečki ogranak Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata organizira izlet na manifestaciju Slavonski Banovac koja će se održati u subotu 10. listopada ove godine u Pakracu. Sajam Slavonski Banovac jedan je od najvećih sajmova i manifestacija ovog tipa u kontinentalnoj Hrvatskoj uz puno glazbe, zabave i mnoštva pratećih sadržaja. Sajam će biti održan u ulici Matice Hrvatske na prostoru oko tržnice te na središnjem gradskom trgu Bana Jelačića, a posjetitelji će moći razgledati, degustirati ili kupovati robu i proizvode koje će predstaviti sudionici sajma na svojim štandovima. Prijaviti se za ovaj zanimljivi sadržajan izlet mogu svi zainteresirani hrvatski branitelji, njihove obitelji, članovi udruga, građanke i građani i drugi. Prijave će se primati subotama u Memorijalnom centru Domovinskog rata Ivanec u vremenu od 8.30 pa sve do 10 sati i to do popunjenja kapaciteta. Iz sporta, u prijateljskoj utakmici igranoj na gradskom stadionu u Ivancu pred 80-ak navijača, Ivančica je rezultatom 3-0 pobijedila županijskog prvoligaša Zelengaj iz Donjeg Kučana. Golove za Ivančicu postigli su Patrik Varga i Jakov Brežnjak u prvom, te Siniša Hrgar u drugom poluvremenu. Sljedeću pripremnu utakmicu Ivančica će igrati za tjedan dana, dakle u subotu 25. srpnja, kada će se na mini turniru u Ivancu sastati s Čakovečkom Slogom i Millennium Brazil Campom. I za kraj još o vremenu, danas će biti djelomično sunčano i većinom suho, tek ponegdje uz prolazno više oblaka mogućnost za prolaznu kišu ili lokalni pljusak. Vjetar slab istočnih smjerova, jutarnja temperatura od 13 do 16, a najviša dnevna od 26 do 28 celzijevih stupnjeva. Bile su ovo prve vijesti, pripremila ih je i čitala Kristinka Raškaj.
0: Vi slušate Sjeverni FM.

0: Polícia.
1: 7:22 su na minute, vrijeme je za još malo informacije o nastavku našeg programa i ovoga puta su to, naravno kao i obično, informacije iz policijske uprave Varaždinske. Saznaćemo kakva je bila situacija na prometnicama, naravno kakva je situacija i ovog jutra u prometu. Iz operativno-komunikacijskog centra policijske uprave Varaždinske sa nama je danas gospodin Robert Duvnjak. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
1: Evo, kao što sam u uvodu spomenula, idemo redom. Kakva je bila situacija u protekla 24 sata? Jeste li evidentirali kakve događaje na našim prometnicama?
2: U protekla 24 sata na našim prometnicama, kao što se priliči za nedjelju, nismo zabilježili niti jednu prometnu nesreću. Što se pak tiče prekršaja narušavanja javnog reda i mira, također iste nismo zabilježili. Cestni promet je trenutno kao i obično srednjeg intenziteta. Evo, u nadi da ćemo i sutra imati barem slično izvješće, pozdrav iz Policijske uprave Varaždinske.
1: Evo, nadamo se zaista da će tako i biti. Hvala vam puno na javljanju i čujemo se sutra. Do slušanja.
2: Do slušanja.
1: Evo, danas smo bili kratki, ali pozitivne, dobre vijesti. Nije bilo nikakvih događaja na prometnicama u protekla 24 sata, ni što se tiče samog prometa i nekakvih događaja u prometu, a ni što se tiče narušavanja javnog reda i mira. Sve je bilo u najboljem redu. Iz OKC-a Policijske uprave Varaždinske sa nama je bio danas gospodin Robert Duvnjak. A vas pozivamo da budete i dalje uz naš program Glazba, marketing i tako sve do 7:45 kada je pred nama još jedna rubrika. Rubrika Zvijezde poručuju. Sve smo najavili. Dobro vam jutro.
0: 192 Policija.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose, to je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom, masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski Head Spa, vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
4: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
5: Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na Puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098 169 5835 ili posjetite Facebook stranicu Na Puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.
1: Bumped Mače, mini bager 8,5 konjskih snaga 4899 eura. LED televizor Hisense 75 inča 599 eura. Hladnjak Gorenje French Door 769 eura. Ledomat Vivax 99 eura. Koto za centralno 34 kW 879 eura. 16 tonski sjekač drva 1589 eura. Kosilica traktor Rider samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 eura i 49 centi. Perilica rublja Gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara Gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 789 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.

0: Zapleši u ritmu sniženja za mene i tebe. Lumini centar Varaždin. Pozivate da dođeš i provjeriš super sniženja i cool popuste uz finu kavicu i najbolju klimu.
1: Ajmo na sniženje.
0: Lumini centar Varaždin.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
3: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12, ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
4: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

Horoskop. U 7:45, evo nas u našoj rubrici Zvijezde poručuju, što zvijezde poručuju horoskopskim znakovima za ovaj ponedjeljak. Čitamo dnevni horoskop, a prvi na redu su nam ovnovi. Ljubav, mala unutrašnja previranja neće ugroziti vašu stabilnu vezu. One koji su još sami neka ne odustaju od udvaranja. Karijera, uslijedit će vrlo dobar razvoj događaja povezanih sa stranim firmama ili partnerima izvana. Savjeti zdravlje, čuvajte se vlastite grubosti. Na redu je horoskop za bikove. Ljubav, kako dan bude odmicao, vi ćete sve više uviđati da stvari potpuno sjedaju na svoje mjesto, to će vas usrećiti. Karijera, današnji financijski planovi mogli bi osujetiti suradnju s mladim kolegama na poslu. Nađite kompromis. Savjeti zdravlje, bit ćete stabilno i dobro. Na redu su nam blizanci, ljubav, svim očekivanjima svog partnera vi ćete spremno udovoljiti i na taj način svoju ćete vezu još više stabilizirati. Karijera, vaša poslovna komunikacija danas će se razvijati odlično, dobit ćete jasne odgovore i poticaje. Savjeti zdravlje za blizance, mali nemiri u dogovaranjima. I na redu nam je horoskop za rakove. Ljubav, ako vam se učini da vam nedostaje strasti u osobnim odnosima, samo se prepustite partneru, on će to nadoknaditi. Karijera, moguće su financijski izdaci na koje niste računali. Ne brinite zbog toga, sve će se brzo povratiti na drugoj strani. Savjeti zdravlje, više se krećite. Evo sad se malo temperature popravile, pa je i to možda moguće u nekom većem obimu. Lavovi, djevice, vage i škorpioni. Sljedeći su horoskopski znakovi, ali prije toga slijedi i malo glazbe. Ovo je Luka Nižetić i Pusti me u san.

Horoskop. Sedam i 50, nastavljamo dalje sa horoskopom. U našoj rubrici Zvijezde poručuju. Na redu su nam lavovi. Ljubav, možda će vas voljena osoba iznenaditi jednim prijedlogom koji će na vas djelovati poput malog šoka. Karijera, vaše zasluge ipak će izaći na vidjelo, a na vama je da se još malo strpite dok se to ne dogodi. Savjet i zdravlje, prvo razmislite, onda skočite. Na redu je horoskop za djevice. Ljubav, najbolje ćete se osjećati u vlastitom domu i društvu drage vam osobe. Većini vas danas se neće dati izlaziti. Karijera, oslobodit ćete se razmišljanja o poslu jer imate potrebu za opuštanjem i odmakom od svega. Savjet i zdravlje za djevice, naspavajte se. Čitamo horoskop za vage. Ljubav, nastavit ćete se zabavljati kao da nema nikakvih problema. Uspjet ćete pobjeći od svega i nasmijati se. Karijera, u poslovima s mladima iznjedrit ćete inventivne ideje koje će cijelu stvar pomaknuti korak naprijed. Savjet i zdravlje, dobar je dan za sportaše. I još su nam na redu škorpioni. Ljubav, voljenu osobu danas ćete vjerojatno ugodno iznenaditi nekom kuhinskom delicijom. Karijera, vaši kolege danas će postići dogovor sa vašim šefovima, bez da se vas puno pita, ipak to će biti i u vašu korist. Savjet i zdravlje za škorpione, nemiri i nervozice. Eto ga, odradili smo i ovaj dio horoskopa, preostao nam je još strijelac, jarac, vodenjak i ribe, ali čeka nas i još malo glazbe, ovo je Riva i Rock Me.

horoskop. Evo nas u posljednjem bloku naše rubrike Zvijezda poručuju. U posljednjem dijelu horoskopa prvi na redu je strijelac ljubav. Nemojte srljati u nečiji zagrljaj samo zato što niste našli nikog boljeg. Zdravije je biti sam nego s nekim na silu. Karijera. U poslovnoj komunikaciji danas bi se na dnevnom redu mogla naći jedna osjetljiva tema. Savjeti zdravlje, ne čačkajte tamo gdje ne treba. Jarac je na redu, ljubav, pokušat ćete spojiti emocije i veselje, u tome ćete gotovo sigurno uspjeti, mnogi će započeti novo poznanstvo. Karijera, većina vas danas će raditi s puno duha, šarma i otvorenosti, ništa im neće biti teško. Savjet i zdravlje, ne zaboravite na iskrenost. Da, toga danas ima sve manje. Pa nemojte zaboraviti na iskrenost. Vodenjaci, ljubav, danas ćete lako uspostavljati kontakte, a i dan je dobar za njih. Ako ste sami, idite van na kavu. Karijera, imate otvorena vrata za razne poslovne mogućnosti. Na vama je da birate u skladu sa svojim kriterijima. Zdravlje i savjet, uživajte u sportu, vodenjaci. I preostale su nam još ribe. Ljubav, neki će prošetati van na sunce i kavicu s poznanikom ili prijateljem, bit će to ugodniji dio dana. Karijera, ususret novom radnom tjednu vi idete s malim zagonetkama za koje vjerujete kako ćete ih uspješno riješiti. Savjeti zdravlje za ribe, razgibajte zglobove. Eto, prošli smo kroz dnevni horoskop. U nastavku još jedan glazbeni broj uz koji ćemo zaključiti rubriku Zvijezde poručuju, a odmah nakon toga slijedi i prvo izdanje oglasnika. U nastavku Masimo i samo jedan dan.

0: Horoskop.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
0: 8 sati, vrijeme nam je za prvo izdanje oglasnika. Na prodaju su mlade koke nesilice u početku nešenja te jednogodišnje dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljene. Moguća je dostava. Više informacije na broj 095-360-5140, 095-360-5140. Na prodaju su ogrjevna drva kratko piljena i kratko piljeni pilonski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888, 098-880-888. A nakon vaših oglasa slijede nam informacije vezane uz oglašavanje. Uplata vaših oglasa, čestitaka, želja i pozdrava moguće je svakog radnog dana u vremenu od 8 do 16 sati ovdje kod nas na radiju u ulici Vladimira Nazora 1 u samom centru Ivanca. Informacije možete potražiti pozivom na broj našeg marketinga 042-505-606 ili nam se javite putem e-maila na adresu radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi. Još jednom ponavljam i broj marketinga kojeg uvijek možete kontaktirati nevezano samo uz oglašavanje nego i općenito uz naš program za sve što god vas zanima. 042-505-606. Na prodaju su ogrjevna drva kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098-880-888. 098-880-888. Na prodaju su mlade koke nesilice u početku nešenja te jednogodišnje dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljene, moguća je dostava. Više informacija na 095-360-5140, 095-360-5140. Bilo je ovo prvo izdanje oglasnika u programu Sjevernog FM-a, sljedeće nam je na rasporedu u podne. Budite i dalje uz nas, čujemo se ponovno za nešto manje od pola sata i to u našoj rubrici Kome je Roda isporučila paket ili ti sunce moje malo.
1: Oglasnik na Sjevernom FM 92,8 MHz.

0: i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.
2: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.

Prelog produkt, Prelog glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040-648-333. U ponudi vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606. Sjeverni FM 92,8. Vaš radio.

0: Sunce moje malo.
1: Kome je Roda isporučila paket? Lijepe vijesti na početku novog radnog tjedna iz rodilišta Opće bolnice Varaždin. Od 17. do 19. srpnja, dakle tijekom proteklog vikenda, rođeno je 10 bebica, 4 djevojčice i 6 dječaka. Idemo od petka, 17. srpnja, rođene su dvije djevojčice, dakle Iva i Vita, i tri dječaka, a dobili su imena Toma, Mateo i Tibor. Zatim 18. srpnja rođena su tri dječaka, dobili su imena Niko, Ivano i Simon. A 19. srpnja rođene su dvije bebice, Brigita i Mirjam. Bebama želimo puno, puno, puno zdravlja, lijepo, sretno i bezbrižno djetinjstvo, zapravo sve ono najljepše što se i može poželjeti. Ovim putem upućujemo čestitke i roditeljima i njihovim obiteljima na prinovama i naravno mamama želimo brz oporavak i da se što prije vrate kući i lijepo da uživaju. Bila je ovo rubrika Sunce moje malo ili ti kome je Roda isporučila paket. Vraćamo se glazbi i čujemo se tamo oko 8 sati i 45 minuta u Gablecima.
0: Sunce moje malo. Ljetno na 92.8.

0: Magičnet. Stiglo ljeto i vruća optička veza te čeka. Brzine do 1 gigabita po sekundi. Flat internet i naravno, bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Odaberi naš giga paket i dobivaš mesh uređaj bez naknade. Pohladi se, spoji se i uživaj bez prekida. Magičnet.
1: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
2: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
1: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
2: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
1: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova. Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
2: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
1: Klikni na Semark.hr.
3: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu, napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
4: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.

0: 28,8 МГц. Северный FM.
1: Bio ovo Davor Borno i s one strane ljubavi, a sada je vrijeme za gablece, iako ćemo danas biti relativno kratki s obzirom na to da neki su problemi sa web stranicom KTC-a, pa ne možemo do informacija o gablecima, ali vjerujem da će se to uskoro sve dovesti u normalu, odnosno da ćete moći i vi provjeriti što imaju danas u ponudi. S obzirom da vam ovim putem to ne možemo obznaniti i informirati vas. Pa idemo lijepo mi samo do pizzerije Bistroa Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj, gdje i danas nude 4 menija koje poslužuju u vremenu od 9 do 13 sati. Dakle, onaj pizza meni, capriciosa, Vezuvio ili margarita, a uz to su još u ponudi svinjski paprikaš i makaroni za 7 eura, piletina u roze umaku i njoki za 7 eura, domaće kobasice, pomes, ajvar i senf, također gablec za 7 eura. Osim u objektu u Novoj Vesi Petrijanečkoj, gablece i ponudu menija dostavljaju, a dogovori i upiti mogući su telefonom na broj 042 716 597. 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, Nova Ves Petrijanečka. Eto ga danas ukratko o ponudi gableca. Vraćamo se dalje glazbi, a čujemo se ponovno tamo oko 9 sati i 5 minuta u još jednom policijskom izvješću. Nakon toga bit će nam tu i još jedne vijesti. Oko 9.30 uslijedit će vremenska prognoza, a nakon vremenske prognoze biramo i pjesmu dana. Budite i dalje uz naš program, program Sjevernog FM-a.
2: Sjeverni FM, Kristinka.

0: Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka i tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime, satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
1: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.

0: Felix, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva, infotelefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti.
1: Velika ljetna akcija u Baroko optici, 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
0: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikecmont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 31 285 851 ili 099 756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikecmonta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
2: Ne propustite, u trgovinama Mana odaberite ženske, muške i dječje kupaće kostime i hlače za kupanje uz čak 40% popusta. Mana.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
4: Samo najbolje od glazbe.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM. 192 Policija.
1: I vrijeme nam je za policijsko izvješće, baš kao što smo i najavili. Iz operativno-komunikacijskog centra policijske uprave Međimurske se nama je ovog jutra gospodin Robert Pintarić. Dobro jutro.
2: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
1: Evo da čujemo kakva je bila situacija na prometnicama u Međimurskoj županiji. Je li bilo kakvih događaja ili je bilo poprilično miran vikend?
2: Pa evo, na području policijske uprave Međimurske unatrag 24 sata zabilježili smo jednu prometnu nesreću koja se dogodila u Stanetincu, gdje vozač osobnog automobila nije prilagodio brzinu kretanja, izgubio nadzor nad vozilom te u zavoju sletio u cestovni jarak i udario u betonski propusni most. Vozač je prevezen u županijsku bolnicu Čakovec, dok će ozljede biti naknadno kvalificirane. Što se tiče prometa, on je srednjeg intenziteta i odvija se bez ikakvog ograničenja. Evo, to je ukratko sve za danas iz policijske uprave Međimurske. Lijepe pozdrave.
1: Hvala vam na ovim informacijama, lijep pozdrav vama i vašim kolegama i do slušanja.
2: Hvala, do slušanja.
1: Evo, čuli smo kratko, danas zaista kratka policijska izvješća. Dok na našem području nije bilo prometnih nesreća, u Međimurskoj županiji je evidentirana jedna i to s ozlijeđenom osobom. A što se tiče samog prometa, čuli smo da je tu u redu situacija, da nema nikakvih problema trenutno na prometnicama, pa neka tako dobra, povoljna prometna situacija ostane i u nastavku dana. Iz OKC-a policijske uprave Međimurske se nama je bio danas gospodin Robert Pintarić.
0: 192 Policija. Sjeverni FM. To the rhythm. Vaš glasbeni radio. Vaš glasbeni radio. This is very serious.

0: FM.
1: U 9.15 minuta, evo nas u još jednim vijestima. Jubilarno 20. natjecanje orača Varaždinske županije održano je protekle subote u Svetom Petru u općini Mali Bukovec. Pobjedu je nevjerojatni 18. put u kategoriji premetnjaci odnio Krunoslav Mužic, dok je u kategoriji ravnjaci 4. put slavio njegov sin Darijan Mužic. Obojica će predstavljati Varaždinsku županiju na državnom natjecanju u kolovozu. Ovogodišnja manifestacija ostaće zapamćena po tome da se prvi put natjecala i jedna djevojka, 14-godišnja Martina Kovaček. Iako će USN tek krenuti u srednju školu, nije bila najmlađa natjecateljica, nego je ta titula pripala njezinom mlađem bratu Ivanu, 13-godišnjaku. Uz njih natjecali su se još Bruno Kuzman, Krunoslav Eršegović i Željko Kivač. Jubilarno natjecanje otvorila je zamjenica župana Silvija Zagorec, uz koju je u Svetom Petru bio i županijski poljoprivredni pročelnik Dragutin Vincek. Na inicijativu gradonačelnice Varaždinskih Toplica Dragice Ratković održan je radni sastanak na kojem su sudjelovali predstavnici Županijske uprave za ceste, Hrvatskih voda, Upravnog odjela za prostorno uređenje i graditeljstvo Varaždinske županije, ravnatelj specijalne bolnice za medicinsku rehabilitaciju Varaždinske Toplice Denis Kovačić te predsjednik gradskog vijeća Josip Hajduk. Tema sastanka bilo je pronalaženje trajnog rješenja za problem plavljenja bolničkog kompleksa tijekom obilnih oborina koje posljednjih godina, a osobito posljednjih mjeseci, uzrokuju značajne poteškoće. Nakon obilaska lokacije zaključeno je kako je potrebno pokrenuti sanaciju dijela županijske ceste kroz pojačano održavanje uz bolnicu s ciljem trajnog uklanjanja uzroka zadržavanja i nekontroliranog otjecanja oborinskih voda. Predložena rješenja bit će predmet daljnje razrade projektanta kojeg će angažirati Županijska uprava za ceste, a projekt će obuhvatiti mjere kojima će se spriječiti buduće plavljenje i zaštititi bolnička infrastruktura. Varaždinska županija pokrenula je anketu za građane u sklopu izrade studije potreba stanovanja, a s ciljem oblikovanja preporuka i mjera stambene politike u sljedećem razdoblju. Anketu je moguće ispuniti do 24. kolovoza ove godine, a dostupna je na mrežnim stranicama Varaždinske županije. Upućen je tako poziv građanima da ispune anketu kako bi se prikupila njihova mišljenja, iskustva i potrebe vezane uz stanovanje na županijskom području. Iz sporta, nogometaši Varteksa u pripreme su krenuli pobjedom. Rezultatom 1-0 slavili su utakmici u Krškom protiv slovenskog drugoligaša Krško Posavje. Varteks je krenuo bolje i dominirao u prvom poluvremenu. Vezni red Bumbara se nametnuo, a prvu prigodu imao je Škrlec u 14. minuti, potom i Lukman u 20. minuti. U nastavku je Varteks bio nešto manje dominantan u posjedu uz nekoliko izmjena na terenu, ali puno pas po gol domaćina. Prava je šteta što utakmica nije završila većom pobjedom, no na kraju nagrada ipak stiže kroz gol Anastaza Arnaudovskog za konačnih 0-1. I za kraj još o vremenu, danas će biti djelomično sunčano i većinom suho, tek ponegdje uz prolazno više oblaka mogućnost za prolaznu kišu ili lokalni pljusak, vjetar slab istočnih smjerova, a najviša dnevna temperatura od 26 do 28 celzijevih stupnjeva. Bile su ovo još jedne vijesti, pripremila ih je i čitala Kristinka Raškaj.
2: 92.8

0: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
1: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu? Uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: Trebam kosilicu, flaksenicu, frezu, mobitel, televizor i za dječica autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
3: Rješenje je MVV potrošački kredit.
2: A kako to moram realizirati?
3: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
2: A na koliko rata je taj kredit?
3: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
2: I onda?
3: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurke Kitincu i Ivancu.
4: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja €1,89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
5: Bumped Mače, mini bager 8,5 konjskih snaga 4899 eura, LED televizor Hisense 75 inča 599 eura, hladnjak Gorenje French Door 769 eura, LEDomat Vivax 99 eura, koto za centralno 34 kW 879 eura, 16 tonski sjekač drva 1589 eura, kosilica traktor Rider samo 999 eura, komplet kutija prve pomoći 11,49 €, perilica rublja Gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura, klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara Gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 789 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.
6: Marketing Sjevernog FM-a 042 505 606. Sjeverni FM.
7: Vremenska prognoza.
8: Vrijeme je da čujemo kako nas vrijeme očekuje danas, ali isto tako i narednim danima, kakav će zapravo biti ovaj tjedan po pitanju vremena. A sa nama je danas prognostičar s portala Kača Kiša, Roland Bilobrk. Rolande, lijepi pozdrav.
9: Pozdrav, dobro jutro.
8: Evo, nakon ovog promjenjivog vikenda koji je iza nas, zaista imali smo i kišna razdoblja i sunčana razdoblja. Ponegdje su pljuskovi nešto bili izraženi, ponegdje nije bilo niti kapi kiše. Kakva nas situacija očekuje danas? Imamo i danas nešto malo oblaka, pa možemo li i danas očekivati kakav pljusak?
9: Pa općenito danas ne bi trebalo biti nekakvih većih pljuskova i nekakvih većih oborina. Možemo reći da se kroz noć atmosfera izmirila nakon što je jučer kasno popodne i navečer preko nas prešla jedna fronta sa kišom, pljuskovima i prolazno pojačanim vjetrom. A trenutno je oblačnije na Ivanečkom području i iz ovih tih oblaka zapravo ponegdje ima pokoje kapi kiša, tako da možemo reći da je i dalje prisutno područje tog nešto vlažnijeg zraka, ali nema onih burnih atmosferskih procesa sa pljuskovima zato što je ipak svježije, ugodnije vrijeme. Temperatura trenutno je tek oko 20 celzijevih stupnjeva i možemo reći da će takvo ugodno vrijeme ipak dominirati kroz veći dio ovoga tjedna. Nastavak dana donijet će i dalje ovako oblačnja, ali i djelomično sunčana razdoblja, no tek ponegdje može pasti malo kiše ili može biti tek prolaznog kraćeg pljuska, tako da će veći dio dana zapravo vrijeme biti suho, uz uglavnom slab vjetar istočnih smjerova i uz maksimalnu temperaturu koja bi mogla doći tu negdje do 25-26 stupnjeva, tako da možemo reći jedan prilično ugodan dan je pred nama. Dakle, većinom suho, tek ponegdje malo kiše uz nešto više oblaka, ali će biti i dosta suhog pa i djelomično sunčanog vremena kasnije kroz dan. Sutra prvi dio dana djelomično sunčan, a više oblaka bi sutra bilo popodne i navečer, no opet uz nekakvu malu šansu za malo kiše ili pokoj pljusak, tako da ni sutra ne treba očekivati puno kiša. Vjetar slab do umjeren istočni i sjeveroistočni, a temperatura zraka bez bitnije promjene, tako da će i sutrašnje jutro biti ugodno svježe, temperature malo ispod 15, a najviša dnevna 25 ili 26. U srijedu vjerojatno više sunca nego danas i sutra, pretežno sunčano, popodne će biti umjerene na oblake, ali uglavnom suho, a opet nešto promjenjiviji bi mogao biti četvrtak uz oblačnja i djelomično sunčana razdoblja i da tijekom onda tih oblačnih razdoblja opet bude prolazne kiše ili ponekog pljuska. Uglavnom, evo, možemo reći većinom suho vrijeme, igra sunca i oblaka, kiše malo i pljuskova malo ili nimalo i ugodne temperature, tako bi nekako mogli opisati vrijeme u ovoj prvoj polovici i sredinom tjedna.
8: Da, evo, osjetila se ova svježina i danas ujutro. Kako stojimo sa bioprognozom, kakva nam je ona danas?
9: Pa bioprognoza nekako srednja, još uvijek nije potpuno povoljna, iako ove ugodne temperature svakako pridonose pozitivnoj strani bioprognoze. Još uvijek prisustvo nestabilnog zraka kojeg ima ponešto kod najosjetljivijih ljudi može uzrokovati poteškoće, tako da evo danas i sutra još uvijek prognoza, odnosno bioprognoza je više na ovoj povoljnoj strani, ali nije još potpuno povoljna, a malo povoljnije i manje tegoba za kronične bolesnike možemo očekivati u stabilniju srijedu.
8: Evo, mislim da smo zapravo veći dio toga čuli što se tiče našeg područja. Kakva je situacija na Jadranu? Evo, obično da ovako dok traje ove ljetni mjeseci i dok je većina zapravo i ovdje naših ljudi otputovala već ili će tek otputovati u malo ljepše krajeve, kakva je situacija dolje?
9: Pa Jadran je, kao i obično, sjeverni dio nestabilniji, južni je stabilniji i sunčanije. Jutros sjeverni dio Jadrana i evo sada ovaj sami sjever Dalmacije, zadarsko šire područje, ima više oblaka, mjestimično ima ponegdje nešto kiše ili lokalnih pljuskova, a sunčanije i stabilnije je srednja i južna Dalmacija, dakle od Šibenika prema dubrovačkom području. A danas općenito će više oblaka biti i dalje u ovim sjevernim područjima Jadrana, još uz poneki pljusak ili malo kiše, popodne bi onda na sjevernom dijelu Jadrana trebalo biti sunčanije, a vjerojatno za kraću kišu ili pokoj pljusak bit će popodne malo veća u Dalmaciji, posebito u zaleđu Dalmacije. Sutra posvuda na Jadranu promjenjivije, mjestimična kiša, pljuskovi i grmljavina, pogotovo sredinom i u drugom dijelu dana, a u srijedu bi onda i tamo trebalo biti sunčanije i stabilno vrijeme.
8: Evo, čuli smo sve. Hvala ti, Rolande, na ovim informacijama. Ponovno se čujemo sutra u vremenskoj prognozi. Ugodan nastavak ovog ponedjeljka tebi i cijeloj ekipi s portala Kače kiše.
9: Hvala lijepo. Također, lijepo vas pozdravljam i do slušanja.
8: Do slušanja. Sve smo čuli. Nastavlja se ovo svježije vrijeme do sredine tjedna, u četvrtak bi trebalo biti nešto malo ponovno promjenjivije uz nešto više mogućnosti za kakvu kišu ili lokalni pljusak, a ovih dana do srijede ipak ćemo imati i više sunca i temperature sasvim ugodne, ništa pretjerano, nikakve vrućine ni sparine, barem ne kod nas na kopnu. Čuli smo i da će se bioprognoza isto popraviti, što je također dobro. Sa nama je bio danas Roland Bilobrk s portala Kača kiše. Sutra se ponovno čujemo, naravno, u vremenskoj prognozi u ovom našem terminu, a mi se vraćamo glazbi. Uskoro biramo i pjesmu dana, ali prije toga, eto, još malo glazbe i malo marketinga.
6: Vremenska prognoza.
10: 92,8 MHz, sjeverni FM.

0: dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
2: Suset, kaj vas muči? Lučete u tu koslicu kak da bi se sama vužgala.
3: Ja, suseda, najte me nikad pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
0: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
4: Tata, tata, napravio sam prezentaciju na 100 stranica. Mogu li to isprintati za školu?
5: Sine moj, printaj do mile volje. U Alfheim smo kupili Brother printera, Japanca sa Ink Benefit sustavom. Dobili smo tinte za preko 10.000 stranica i 5 godina garancije.
4: Wow!
5: Sinek, možeš i prijateljima isprintati. Samo štedite papir. Servis i prodaj računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 042-312-003, www.popravi.me, Alfa M.
6: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenja očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji...

I odmah s početkom novog radnog tjedna stigao je još jedan lijepi rođendan. Naime, Draža Žerić Žera, legendarni frontman Crvene jabuke, danas slavi svoj rođendan i to 62. Pa čestitke ovim putem. Pa smo i mi tako upravo za pjesmu dana odabrali jednu dobru staru stvar Crvene jabuke, koju sam sigurna jako dobro znate jer zapravo nekako se pronašla i među njihovim hitovima, nekako s početka tamo same karijere. Tvoga srca vrata naziv je pjesma koju smo odabrali za hit dana, pjesmu dana. To je pjesma s albuma Sve što sanjam, kojeg je ovaj kultni bend objavio 2000. godine. Na tom albumu su još i pjesme Ti si lijepa, Ni zadnji, ni prvi i Niko nije lud da spava. A s obzirom da ovu stvar nismo već dugo zavrtili, mislim da je taman danas pravo vrijeme. Inače, Crvena jabuka jedna je od najaktivnijih grupa i diskografski koncertno. Dražen Žerić Žera apsolutna je konstanta benda od njegovog osnutka od 1987. godine, kada preuzima ulogu pjevača benda svojim je specifičnim vokalom, a potom izgledom i stavom postao sinonim za Crvenu jabuku. Žera je sa svojom Crvenom jabukom izveo neke od najpoznatijih hitova rock'n'roll i pop scene. Pjesme poput Stižu me sjećanja, Vjetar, Tamo gdje ljubav počinje, Tvoga srca vrata i Tugo nesrećo zauvijek su obilježile domaću glazbenu scenu. Njegov prepoznatljiv glas nostalgično je obojao stihove, bilo da se radi o ljubavnim pjesmama ili pak o pjesmama o Sarajevu. Crvena jabuka do sada je održala zaista niz nevjerojatnih koncerata diljem regije i cijelog svijeta, pružajući nezaboravne glazbene trenutke. Nastavljaju i dalje naravno sa nizom odličnih koncerata diljem regije, a Žera je ove godine i na CMC festivalu primio jednu jako, jako zanimljivu nagradu naravno za svoj rad. Održali su i koncerte, dakle u Vodicama, tako da evo, sve se lijepo to poklopilo i posložilo, želimo im još puno, puno uspješnih godina rada, još puno dobrih pjesama, a mi se vraćamo na one malo starije stvari. Tvoga srca vrata i Crvene jabuke, pjesma je dana.

0: Poslovni oglasi.
1: Lovačko društvo Šumski zec Markećan poziva vas na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju letećih meta. Program na streljani lovačkog doma počinje treninzima u petak 24. srpnja te u subotu 25. srpnja od 17 sati, kada su na rasporedu i prve desetke pojedinačno. Glavni natjecateljski dan je nedjelja 26. srpnja od 9 sati ujutro. Očekuje vas uzbudljivo ekipno i pojedinačno natjecanje te fair play kup, a najbolje i najspretnije strelce čeka bogat nagradni fond. Dođite na ugodno druženje uz odličnu gastronomsku ponudu, lovačke specijalitete, dobru kapljicu i živu muziku. Dobra vam kop!
0: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
1: Tvrtka Frasonju potraži za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju. Radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Poslovni oglasi.
2: Sjeverni FM.
0: Poveži se.

0: FM.
1: Minuta. Dobar dan, poštovani slušatelji, evo nas u još jednim vijestima. Ukupno nešto više od 22 tisuće eura dodijelio je grad Lepoglava s ciljem razvoja i jačanja lokalne poljoprivredne proizvodnje obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima s gradskog područja. Potpore je primilo ukupno 15 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava koja su 17. srpnja s gradom Lepoglavom potpisala ugovore o dodjeli potpore. Uručio im ih je gradonačelnik Željko Šoštarić. U zahvalu što se i dalje bave poljoprivredom, gradonačelnik Šoštarić izrazio je nadu da će im ova potpora pomoći da ustraju tome. Visina potpora koje su poljoprivrednici ostvarili kreće se do 2.500 eura. A budući da kroz provedeni natječaj nisu iskorištena sva proračunom osigurana sredstva za potpore u poljoprivredi, riječ je o 30 tisuća eura, u planu je raspisivanje još jednog natječaja kojim bi se i preostala sredstva u vidu potpora dodijelila poljoprivrednicima. Maruševački ogranak Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata održao je sastanak na kojem su analizirane, provedene te aktivnosti koje ih očekuju u skorom razdoblju. Tako je dogovoreno kako će se Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja obilježiti 5. kolovoza svetom misom u 8 sati procesijom od župne crkve do spomen obilježja, polaganjem aranžmana i paljenjem svijeća te prigodnim obraćanjima. Završnicu će obilježiti zajednički druženje članova udruge i njihovih obitelji na Ločnjaku. Jedna od tema na sastanku bila je skrb o bolesnim članovima. S obzirom na to da udruga ima nekoliko bolesnih članova, pomoći će im se sukladno mogućnostima. Tradicionalni etnofestival Cvetlin proteklog je petka započeo na poseban način koncertom glazbenog sastava Kavaliri kojim su proslavili veliku 30. obljetnicu djelovanja. Pred brojnom publikom izveli su svoje najpoznatije pjesme, a na pozornici su im se pridružili i prijatelji glazbenici. Gazde, kvartet Gubec, Cure iz centra, Mejaši, Dražen Dretar Drele, ženska vokalna grupa Kajda, Savski valovi, Maligani i Faringaši. Nakon ožujka je nastupa u ispunjenju njenoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, Kavaliri su drugi slavljanički koncert sada održali u svojem kraju. Tri desetljeća djeluju kao čuvari izvornog bednjanskog govora, čime su dali nemjerljiv doprinos njegovu očuvanju. I sporta. U organizaciji Športsko-ribolovnog društva Ivanec uspješno je održano drugo kolo pojedinačnog šaranskog kupa Barutana, na kojem je nastupilo 10 natjecatelja. Najveća ulovljena riba je šaran od preko 13 kg koje je ulovio Kristijan Cimprešak. Prvo mjesto osvojio je Marin Šafarek s ulovljenih 222,3 kg ribe. Drugo mjesto pripalo je Luki Hrupeku s preko 195,2 kg ribe, dok treće mjesto osvojio Eduard Vusić 174,8 kg ribe. Finale kupa održat će se u mjesecu kolovozu. I za kraj još o vremenu, danas će biti djelomično sunčano i većinom suho, tek ponegdje uz prolazno više oblaka, mogućnost za prolaznu kišu ili lokalni pljusak. Vjetar slab istočnih smjerova, najviša dnevna temperatura od 26 do 28 celzijevih stupnjeva. Pratili ste još jedne vijesti i pripremila ih je Kristinka Raškaj.
0: Sjeverni FM. To the rhythm. Vaš glazbeni radio.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.

0: 2,79. Kaplus jaja, euro 89. A pik šunka u ovitku, 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
1: Bump mača akcija. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. QLED Samsung 75 inča 689 eura. Škrinja gorenja 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hejs popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bumpt mače. Svu robu možete kupovati putem običnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467-001 i 467-002 uz predbroj 049. Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
2: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
3: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
2: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
3: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
2: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
3: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
2: Klikni na Semark.hr.
4: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
5: U Mani ženski, muški i dječji kupaći kostimi i hlače za kupanje uz čak 40% popusta. Mana.
6: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
7: Sjeverni FM.

na otoku sreće, žalo pokoje se valja van. I moja draga, oba suta svijeće, leži kraj mene.

14 palmi sad više ne rastu, žalom se više ne valja vam. A moja draga, obasuta cvijeta.

0: Vijesti.
1: 11. sat i 15. minuta, vrijeme nam je za vijesti iz svijeta. Dječak u dobi od 13 godina poginuo je tijekom proslave pobjede Španjolske u finalu svjetskog nogometnog prvenstva u gradiću Ciudad Rodrigo, 320 km sjeverozapadno od Madrida, kada se urušila fontana u kojoj su uskočili navijači, javlja i tamošnji lokalni mediji. Hitna služba je iza ponoći zaprimila nekoliko poziva u kojima je prijavljeno urušavanje fontane pri

0: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok? Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Poslušajte reklamu Vnuk produkt.
3: Deček stoji pod oblokom.
2: Vnuk produkt.
3: Maše pucki na obloku.
2: Vnuk produkt, Prelog, Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudi Vnuk produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.

0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk Produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
1: Tražite mobitel, laptop ili brzi i pouzdani servis vašeg pametnog uređaja? Posjetite Validu, vašu trgovinu vrhunskih uređaja. Iskoristite trenutnu akciju na najnoviju Samsung S26 seriju za gotovinsko plaćanje. Moćni Samsung S26 Ultra dostupan je za samo 1199 eura, a elegantni Samsung S26 za samo 799 eura. Iz ponude izdvajamo zaštitna stakla, maskice te originalnu dodatnu opremu za mobitele Apple, Samsung, Xiaomi, a za mobilnu komunikaciju tu su najjeftinije bonbon tarife već od 4 eura mjesečno. Novo u ponudi, najam kombi i osobnih vozila od 5 do 9 sjedala uz mogućnost izdavanja R1 računa. Vaša tehnologija, naš posao, trgovina Valida u Ivancu, Vladimira Nazora 96A, mobitel 098-166-0066, telefon 042-770-779, trgovina Valida.

0: FM. Šaljite poruku na 091 561 6622 i očekujte svoju glazbenu želju na Sjevernom FM. Tako je, vrijeme nam je za SMS jukebox, vrijeme je za vaše glazbene želje koje možete pisati i dalje i slati ih na 091-561-6622 ili nam se javite u inbox Face-a, Viberom, WhatsAppom, klasičnim SMS-om, kako god vam je jednostavnije. Zdravko Škender i Suze ljubavi može, pustit ćemo. Zatim, pogledaj me živote u oči, to nam je Škender, naravno bude i to. Lijepi pozdrav Kristinka, molim te da mi pustiš pjesmu Tuga ti i ja, Crvena jabuka, jako dobra stvar. Puno hvala, ugodan ostatak dana od Vesne, pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a, hvala, idu i vama pozdravi. Može, e moj Rajko, za ekipu, hvala, može. Ivana Kovač, ti, pozdrav od Danice, može, ide i to. I Jelena Rozga je bižuterija. Joe Marečić Maki, život teče kao rijeka, ispunit ćemo i tu glazbenu želju. I can't help falling in love with you. Elvis, hvala, može, ide. Otac je u meni, opet bila. Dražen Zečić, idi svijetom, može. Kuliš, sretan rođendan za Mariju, bi mogao ići nešto malo kasnije. Za Mariju iz Varaždina, lijep pozdrav vama i Mariji, može. Može pjesma Sretnuti bilo od Pejakovića za Zvonka, hvala i ugodan dan. Eh, to bi i sad moglo proći, može. Idi iz mene, neću da živim sa ti. Vlado Kalember, ja odavde, ona s juga, može. Ide nam i to. Jakov Jozinović, Raj, može. Toni Cetinski, nek ti bude ljubav sva, pustit ćemo. Lijepi pozdrav, Kristinka, može pjesma Oprosti mi što te volim od Željka Bebeka. Hvala, ugodan dan također i mi vama želimo. Kičo i nije nam bilo suđeno, može. Molim pjesmu Bol, hvala, lijep pozdrav i ugodan ostatak dana želim i mi vama. Zatim Život je raj, hvala i ugodan ostatak dana, ide nam i grupa Vigor, može. Sherry, Sherry Lady, lijep pozdrav od Ivana. Ivane, ispunit ćemo glazbenu želju, može, ide. I mislim da smo pročitali sve. Je, tako je. Vaše glazbene želje idu u nastavku našeg programa, naravno uz malo marketinga. Mi ćemo se ponovno čuti u info minuti, pa onda kasnije u oglasniku, pa u još jednim vijestima i tako redom. Družimo se sve do 14. Budite i dalje uz Sjeverni FM. Zdravko Škender nam je prvi i Suze ljubavi.
1: SMS jukebox u programu Sjevernog FM. Šaljite poruku na 091 561 6622.

0: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril color tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Marketing 42 5 6 0 6 92 8.

0: Info Minuta.
1: Evo nas i u najavljenoj Info Minuti. Cvetlin je proteklog vikenda ponovno bio središte tradicije glazbe i zajedništva. U organizaciji DVD-a Cvetlin te uz podršku općine Bednja održan je tradicionalni etnofestival, dvodnevna manifestacija koja je ove godine okupila brojne posjetitelje iz Varaždinske županije i šire, te još jednom pokazala da se radi o jednom od najprepoznatljivijih kulturno-zabavnih događanja bednjanskog kraja. Posebno svečano bilo je u petak kada je glazbeni sastav Kavaliri iz Bednje obilježio 30 godina djelovanja. Informacije ste već mogli čuti u našim vijestima. Veliki jubilej proslavljen je uz koncert Kavaliri i prijatelji, na kojem su uz slavljenike nastupili gazde, mejaši, maligani, savski valovi, cure iz centra, kajde, faringaši, kvartet Gubec i Davor Dretal Drele. Brojna publika tijekom večeri uživala je u pjesmi, odličnoj atmosferi i prisjećanju na 3 desetljeća uspješne glazbene priče Kavalira, a proslavi su nazočili i načelnik općine Bednja Damir Poljak te župan Varaždinske županije Anđelko Stričak. Program je nastavljen u subotu tradicionalnim sadržajima po kojima je etnofestival Cvetlin prepoznatljiv. Posjetitelji su tako imali priliku uživati u nastupima glazbenih sastava, bogatoj ponudi domaće gastronomije te sadržajima koji promiču i čuvaju kulturnu baštinu, običaje i identitet bednjanskoga kraja. U sklopu festivala održano je i natjecanje etnosastava, a prema odluci stručnog žirija prvo mjesto osvojili su bistrički licitari. Drugo mjesto pripalo je sastavu Dodir srca, dok je treće mjesto osvojio Tomos Višnjica, koji je ujedno ponio i nagradu publike. Etnofestival kroz godine prerastao je u manifestaciju koja uspješno spaja tradiciju i suvremenu zabavu, te iz godine u godinu okuplja sve veći broj posjetitelja. Ovo je inače bilo 38. izdanje Etnofestivala Cvetlin. A kako je bilo, više provjerite na našem portalu sjeverni.info u velikoj fotogaleriji, a tu imate i sve ostale informacije. A kad smo već na bednjanskom području, još jedna vijest stiže i to iz općine Bednja. Naime, općina će i ove godine financijski pomoći roditeljima pri nabavi školskog pribora za učenike osnovnih škola s područja općine. Za svakog učenika od 1. do 8. razreda osigurano je 30 eura koje će roditelji moći iskoristiti za kupnju školskog pribora. Pravo na sufinanciranje ostvaruju učenici koji pohađaju osnovnu školu Bednja, područnu školu Cvetlin i područnu školu Vrbno. Ostvarivanje prava moguće je u razdoblju od 1. kolova za do 15. rujna, a školski pribor roditelji će moći odabrati ovdje u Ivancu u knjižari Friščić iz školskog asortimana u vrijednosti do 30 eura po učeniku. Iz općine Bednja ističu kako ovom mjerom žele olakšati roditeljima troškove pripreme djece za novu školsku godinu, te nastavljaju s praksom pruženja potpore obiteljima i ulaganjem u obrazovanje najmlađih stanovnika općine. Više na sjeverni.info. I za kraj vijesti iz zemlje, novo podrhtavanje tla zabilježeno je rano jutros u Hrvatskoj. Prema podacima Europsko-mediteranskog seizmološkog centra, potres magnitude 2,2 prema Richteru pogodio je područje središnje Hrvatske, oko 29 km od Zagreba. Građani iz područja Petrinje, Siska i Lekenika prijavili su da su osjetili podrhtavanje uz popratnu tutnjavu. Čula se kratka tutnjava i tresak, tutnjava udarac, streslo je krevet i kuću, kratko ali prilično jako. Samo su neki od komentara koje su podijelili nakon potresa. Bila je ovo Info Minuta.
0: Info Minuta. Sjeverni FM. Jukebox.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: 12. sati, evo nas u još jednom izdanju Oglasnika. Na prodaj su mlade koke nesilice u početku nešenja te jednogodišnje dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljene. Moguća je dostava. Više informacija na 095-360-5140, 095-360-5140. Na prodaj su ogrjevna drva kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888, 098-880-888. A sada je ponovno vrijeme i za malo informacija. Marketing za uplatu vaših oglasa, čestitaka, želja i pozdrava kao i za sve ostale informacije radi sa strankama radnim danom od 8 do 16 sati. Informacije potražite telefonom na 042-505-606 ili osobno u Nazorovoj ulici 1 u Ivancu. Subotom, nedjeljom, praznicima i blagdanima ne primaju se čestitke ni oglasi, ali možete se javiti put mi maila i na taj način poslati isto tako vaše oglase, čestitke, želje i pozdrave na radio@sjeverni.fm ili na marketing@sjeverni.fm. Ponovit ću još jednom i broj 042-505-606. Za kraj još jednom vaši oglasi. Na prodaj su ogrjevna drva kratko piljena i kratko piljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Informacije na 098-880-888, 098-880-888. Na prodaju su mlade koke nesilice u početku nešenja te jednogodišnje dobre nesivosti. Zdrave su i cijepljene. Moguća je dostava. Više informacija na 095-360-5140, 095-360-5140. Bilo je ovo još jedno izdanje Oglasnika u programu Sjevernog FM-a. Još su dva pred nama.

0: i to u 16 i 18 sati. A mi se uskoro čujemo u još jednim vijestima.
1: Oglasnik na Sjevernom FM.
2: Ne mijenjaj frekvenciju, ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: FM.
1: minuta, dobar dan još jednom svima i vrijeme nam je za još jedne vijesti. U Lepoglavi su u gradskoj vijećnici potpisani ugovori o dodjeli nešto više od 33 tisuće eura gradske potpore obrtnicima i poduzetnicima s gradskog područja. Riječ je o mikrosubjektima malog gospodarstva kojima je grad Lepoglava navedena sredstva podijelio s ciljem poticanja razvoja i jačanja lokalnog gospodarstva. Potpore je dobilo 20 subjekata malog gospodarstva, uglavnom za kupnju novih strojeva, alata i opreme. S obzirom na to da je grad Lepoglava za potpore osigurao 40 tisuća eura, preostalo je još sredstava za provedbu ovog programa poticanja i razvoja gospodarstva. U planu je raspisivanje još jednog natječaja kroz koji bi se gospodarskim subjektima dodijelila i ta preostala sredstva. Povodom obilježavanja Dana župe Svete Marije Magdalene, u Ivancu je ovog vikenda održana vjersko-kulturna manifestacija Magdalenje. Uz prigodne svete mise, služene u župnoj crkvi te tradicionalnog druženja vjernika u župnom dvoru, jučer je održan i sajam udruga, OPG-ova, institucija i humanitarnih organizacija na kojima se predstavio i Ivanečki klub kolekcionara. Članice i članovi kluba Nevenka Eršegović, Vesna Matišić, Anđelko je Verica Biškup, Danica Mesec, Zdenko i Zdenka Horvat i Vesna Štruklec na kolekcionarskom su štandu kod župne crkve u Ivancu izložili zidnjak Srce Isusovo i Marino, raspela, gipsane kipove, škropionicu, molitvenike, svječnjak, čestitke, kipece, škrinice i brojne druge sakralne predmete iz svojih privatnih kolekcija. Također za okrepu posjetiteljima štanda kojih je mnogo sa zanimanjem razgledalo kolekcionarske predmete, pripremljena su domaća, tradicijska pića i jela iz kućnih radinosti. U organizaciji udruge Mala akademija kreativnosti proteklog su petka na prostoru ribičke kućice športsko-ribolovnog kluba općine Cestica, a u sklopu projekta U srcu prirode održane likovne radionice za djecu i odrasle. Pod nazivom Boje rijeke Drave održana je radionica akvarelnog slikanja za odrasle, dok je pod nazivom Stanovnici Drave pripremljena likovno-edukativna radionica za djecu, kroz koju su se najmlađi upoznali s biljnim i životinjskim svijetom rijeke Drave. Među ostalima dobrodošlicu djeci i odraslima na samom je početku radionica poželio i načelnik općine Mirko Korutaj, a program radionica bio je upotpunjen druženjem uz rijeku Dravu, uz hranu, piće i glazbu na otvorenom, a vrijedni organizatori za svakog su sudionika pripremili zahvalnicu. Iz sporta, na terenima sportskog centra Vinica ove će se subote s početkom u 9 sati održati turnir odbojke na pjesku Jana Kup 2026. Prijave za turnir moguće su putem QR koda sa plakata samog događaja, a kojeg svi zainteresirani mogu pronaći na službenom webu općine Vinica ili na društvenim mrežama samog turnira. Dodatne informacije moguće su i pozivom na broj 099 445 0025. Natjecanje je namijenjeno svim zaljubljenicima u odbojku na pjesku koji žele okušati svoje vještine, ali i provesti ljetni dan u sportskom ozračju. Organizatori poručuju kako je cilj turnira uz sportsko natjecanje promicanje druženja i aktivnog provođenja slobodnog vremena, a posjetitelje očekuje dan ispunjen odbojkom, dobrom atmosferom i ljetnim ugođajem na pjesku. I za kraj još o vremenu, danas će biti djelomično sunčano i većinom suho, a uz prolazno više oblaka ponegdje mogućnost za prolaznu kišu ili lokalni pljusak. Vjetar slab istočnih smjerova, a najviša dnevna temperatura od 25 do 28 celzijevih stupnjeva. Bile su ovo još jedne vijesti, pripremila ih je i čitala Kristinka Raškaj.
0: Jukebox Sjeverni FM.

0: Bump mača akcija. Klima Vivax 3,5 kW 329 eura. QLED Samsung 75 inča 689 eura. Škrinja gorenje 400 litara 379 eura. Motocikl Crosser 300 kubika 3199 eura. Traktori Kyoto Južna Koreja u 7 godina garancije već od 25.949 eura. Freza 170 cm 1799 eura. Romobil Energy Urban 500 samo 469 eura. Malčer Roto 150 cm 999 eura. Blok kuhinja 2 metra samo 289 eura. Spavače sobe 599 eura. Klizni ormar širine 130 cm 179 eura. Hejs popodnice i madraci uz 33% akcijskog popusta. Bumpt mače. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. Info 467-001 i 467-002 uz predbroj 049.
1: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica. Telefon 00386-3128585 ili 099-756-2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil. Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.

Jukebox Sjeverni FM. Dolazim

0: Tražite li Filex, najveću varaždinsku trgovinu metražnom robom, a ne možete je naći? Samo produžite nekoliko koraka i tu, između dva rotora u Krležinoj ulici, nasuprot benzinske, dočekat će vas čarobni svijet štofova za odjela i kostime, satena, damasta, tkanina za tapeciranje, umjetne kože, žutice, zavjesa i dekora.
1: Akcija Filexa. Gotove zavjese već od 5 eura i totalna rasprodaja štofova za tapeciranje, satena i podstava.
0: Filex, Miroslava Krleže, 1/1 Varaždin, dnevno od 9 do 17, subotom do podneva. Info telefon 042 212 800. Navratite, nećete poželiti.
2: Očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
0: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama? Tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup? Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.

0: Burza rada. Tražite posao. Ponuda slobodnih radnih mjesta u programu Sjevernog FM-a.
1: Poštovani slušatelji, dobar dan još jednom svima i dobrodošli u našu emisiju Burza rada. U nastavku vam donosimo informacije o slobodnim radnim mjestima na području Varaždinske županije, a koje vrijede i za muške i za ženske osobe, ali bit će tu naravno i malo informacija vezanih upravo uz samozapošljavanje brojne zaposlenih na području naše županije tijekom proteklog mjeseca, a sve naravno prema podacima iz mjesečnog statističkog biltena Hrvatskog zavoda za zapošljavanje područnog ureda Varaždin. U odnosu na svibanj 2026. godine broj nezaposlenih u Varaždinskoj županiji povećan je za 3,8%, odnosno za 61 osobu, dok je u usporedbi s lipnjom prošle godine nezaposlenost manja za 391 osobu ili 19,1%. Prema najnovijim podacima Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, krajem lipnja u evidenciji područnog ureda Varaždin bilo je 1656 nezaposlenih osoba. Istodobno je tijekom lipnja prijavljeno 618 slobodnih radnih mjesta, što je 4,3% manje nego u svibnju, ali i 10,4% više nego u istom mjesecu prošle godine. Najviše slobodnih radnih mjesta prijavljeno je u ispostavi Varaždin 388, zatim u ispostavi Ivanec 76, u Novomarofu 69, u Ludbregu 58 i u Cestici 27. A 10 najtraženijih zanimanja u lipnju na području naše županije bila su odgojitelj predškolske djece, prodavač, radnik na proizvodnoj liniji, a tražili su se i konobari, dostavljači, monteri metalnih konstrukcija, vozači teretnog vozila, medicinske sestre, medicinski tehničari opće njege, čistači i vodoinstalateri. Tijekom lipnja iz evidencije nezaposlenih osoba područnog ureda Varaždin zaposlena je ukupno 181 osoba na temelju radnog odnosa, što je 20,3% manje nego u prethodnom mjesecu, te 11,3% manje nego u lipnju prošle godine. Dodatne 33 osobe zaposlene su na temelju drugih poslovnih aktivnosti. Najviše osoba zaposleno je u prerađivačkoj industriji, trgovine na veliko i malo, te djelatnosti smještaja i pripreme hrane. Najveći broj slobodnih radnih mjesta tijekom lipnja prijavljen je u prerađivačkoj industriji, građevinarstvu, djelatnostima zdravstvene zaštite i socijalne skrbi, obrazovanju te djelatnostima smještaja i pripreme hrane. Istodobno je u evidenciju zavoda novo prijavljeno 375 osoba, što je 50% više nego mjesec ranije, pri čemu je čak 281 osoba došla izravno iz radnog odnosa. Podaci Hrvatskog zavoda za zapošljavanje pokazuju i da gotovo polovicu nezaposlenih, njih 49,3%, čine osobe starije od 45 godina, dok je u mjere aktivne politike zapošljavanja do kraja lipnja bilo uključeno 1574 osoba, od čega najviše kroz program obrazovanja za stjecanje kompetencija putem vaučera. Evo, bilo su ovo ukratko informacije iz mjesečnog statističkog biltena, a ovdje imamo još jednu kratku informaciju. Naime, Hrvatski zavod za zapošljavanje poziva sve osobe zainteresirane za sezonski rad u turizmu na moru da se jave savjetnici Nataši Radović na 042-401-524 ili na e-mail adresu natasa.radovic@hzz.hr. A sada ponuda slobodnih radnih mjesta. Nova gradnja GG traži građevinskog poslovođu, tesara, zidara i pomoćnog građevinskog radnika. Ankorp traži CNC operatera na Tokarilici i CNC operatera na Glodalici. Telefonski marketing Varaždin traži operatera na telefonu. Ugostiteljski obrt Kristal traži konobara. DSC Energy traži montera na poslovima vodoinstalacija, instalacija centralnog grijanja i ventilacije. KB traži vozača kombi vozila, dostavljača, informatičara te radnika na strojevima u proizvodnji. Fanon traži tehničara održavanja proizvodnih strojeva i opreme, a ugostiteljski obrt Danijela Crnčec traži kuhara, pomoćnog kuhara. The Fate Room traži frizera, centar za rehabilitaciju Varaždin, asistenta u organiziranom stanovanju i njegovatelja. Funtak čišćenje traži čistača, Ambijenti traže vrtlarskog radnika na hortikulturnim poslovima, Desire traži agronoma savjetnika u poljoprivrednoj trgovini, Imperior Mont traži montera metalnih konstrukcija, Ekoplan traži projektanta u projektiranju hidroinstalacija ili projektanta suradnika, traže još i projektanta u projektiranju strojerskih instalacija ili projektanta suradnika, Ecoscakes traže konobara, Izvor šumi kuhara, Funtak čišćenje čistača, Hanjes zavarivača, Bernarda Nova konobara, Miha Trans Plus vozača silosa, LCB tehnologija operatera na savijačici Lima, Društvo multiple skleroze Varaždinske županije osobnog asistenta osobi s invaliditetom, Ozone Plus samostalnog komercijalistu, Marlex traži radnika u proizvodnji alustolarije, autobusni prijevoz perača, a Tušek građevinskog radnika. FINA traži zaštitara manipulanta za poslove prijevoza i osiguranja novca, zatim PZC Varaždin ophodara, BDS Sport CR prodavača, obiteljski dom Levanić medicinsku sestru, Get Market pomoćnog radnika na gradilištu, Rohbau građevinskog radnika, radnika visokogradnje, Bauart traži fasadera majstora, Struga Remesu konobara, Viplast radnika u proizvodnji, Valjak niskogradnja pomoćnog građevinskog radnika, armirača, majstora tesara i majstora zidara. Kaniški traži kuhara i konobara. Isema traži tokara i CNC operatera. Vrijeme je za mali glazbeni predah u nastavku naše Burze rada. Budite uz nas.
0: Burza rada. Tražite posao. Ponuda slobodnih radnih mjesta u programu Sjevernog FM-a.

0: Burza rada. Tražite posao. Ponuda slobodnih radnih mjesta u programu Sjevernog FM-a.
1: Poštovani slušatelji, i dalje smo u Burzi rada u programu Sjevernog FM-a i u nastavku donosimo informacije o ponudi slobodnih radnih mjesta na području naše županije, a sva slobodna radna mjesta o kojima ćemo govoriti vrijede i za muške i za ženske osobe. Više informacija i detalja možete potražiti i informirati se zapravo u regionalnom uredu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje u Varaždinu ili pak u ispostavama u Novom Marofu, Ivancu, Ludbregu ili Cestici. Slivar, frigote, tehnika traži montera, servisera, rashladne i klimatizacijske opreme. Hidromat traži vozača i bravara zavarivača. Krešimir Futura traži punitelja, servisera samoposlužnih aparata na terenu. Kit 91 traži konobara u kafe baru As. Vis Promotex domara, Kaminus dimnjačara, Egora inženjera šumarstva, inženjera drvne tehnologije, operatera na NC stroju, drvoprerađivačkog radnika te vozača viličara i utovari skladišnog radnika. El traži pomoćnog kuhara. Prijevoz rudnički, vozača kombi vozila do 3,5 tone. El traži još i kuhara u restoranu El, a Dukal tehničara u odjelu održavanja. Premužić traži vozača teretnog vozila sa C plus E kategorijom. Hudek Trgotrans automehaničara. Kušen Transport vozača teretnog vozila C i E kategorije u domaćem i međunarodnom prijevozu. Autoprijevoznik Ivica Zavrtnik

0: portal traži elektroinstalatera. Konto traži konto informatičara, konto informatičarku za podršku korisnicima u radu s konto ERP-om. Arrivera Fruit traži administratora materijalnog računovodstva. Union Tex šivača, Kos Transporti traže radnika u održavanju okoliša. Ljekarne Kalenić farmaceutskog tehničara. ETV traži konobara, Maiko radnika na lakirerskim poslovima u drvoprerađivačkoj industriji, Grad Invest zidara i tesara, Tri projekt elektromontera, Marlex traži vozača dostavljača, Energo Đaki elektroinstalatera, Autoprijevoznik Rajko Blažeković vozača motornog vozila, Volsdorf Komponents radnika na sortiranju kožnih krojnih komada za volane, Tam traži vozača teretnog vozila, Inoxmont S Systems traže cjevara izometričara, zavarivača i montera na montaži industrijskih postrojenja. Toliko u današnjoj Burzi rada. Budite i dalje uz program Sjevernog FM-a.
1: Burza rada. Tražite posao. Ponuda slobodnih radnih mjesta u programu Sjevernog FM-a.
2: 92.

0: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoe 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
2: Trgovina Mikić iz Kujanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
0: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042 300 288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.
3: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Samo najbolja glazba. 92,8 MHz.

0: Alfa M. Pedal puta, pedal puta, palac. I... nastavlja računalo savršeno. Spoj i koristi. Recept je dobitni. Računalo Malecko sa i5 procesorom i licenciranim Windows 11 Pro za samo 198 eura sa svim potrebnim programima i kartačnim iklicama, Aerobloxom, ako poželite. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaša računala od 2003. www.popravi.me Alfa M.
1: Bumped Mače, mini bager, 8,5 konjskih snaga, 4899 eura. LED televizor Hisense 75 inča, 599 eura. Hladnjak Gorenje, French Door, 769 eura. Ledomat Vivax, 99 eura. Koto za centralno, 34 kW, 879 eura. 16-tonski sjekač drva, 1589 eura. Kosilica traktor Rider, samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 eura i 49 centi. Perilica rublja Gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara Gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura. iPhone 15 789 eura. iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura. Auto prikolica 679 eura. Svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.
2: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
3: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.

0: Trebam kosilicu, flaksericu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
1: Rješenje je MVV potrošački kredit.
0: A kako to moram realizirati?
1: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
0: A na koliko rata je taj kredit?
1: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
0: I onda?
1: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurketincu i Ivancu.
2: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosilicu kak da bu se sama vužgala.
3: Ja, suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flakserica koda šrota, a ne kosi.
4: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG Servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG Servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomak. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG Servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla? Ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG Servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG Servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
5: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana, luksuz čistog mira.
6: U Mani ženski, muški i dječji kupaći kostimi i hlače za kupanje uz čak 40% popusta. Mana.
7: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606
8: 92,8

0: Vy slušate. Sieverný FM.
1: Tako je, vi ste i dalje uz program Sjevernog FM-a, 13. sati, uskoro i 47 minuta. Stigli smo mi do naše informativno mozaičke emisije Oči u oči s pregledom informacija s presica ili iz događanja, dakle, koja su aktualna. Ili pak one koje su nekako obilježila protekli vikend. Nešto smo kratko govorili i kroz naše vijesti. Pa možda evo malo detaljnije sada o 20. natjecanju orača koje je održano protekle subote u Svetom Petru u općini Mali Bukovec. To je bilo jubilarno 20. natjecanje orača Varaždinske županije, a pobjedu je nevjerojatni 18. put u kategoriji premetnjaci odnio Krunoslav Mužic. U kategoriji ravnjaci četvrti put slavio je njegov sin Darijan. Obojica će predstavljati našu županiju na državnom natjecanju u kolovozu. E sad, ovo jubilarno 20. natjecanje ostaće itekako zapamćeno po tome da se prvi put natjecala i jedna djevojka, i to 14-godišnja Martina Kovaček. No, Martina nije bila najmlađa. Ta je titula pripala njezinom mlađem bratu Ivanu, 13-godišnjaku. Uz njih natjecali su se još i Bruno Kuzman, Krunoslav Eršegović i Željko Kivač. Jubilarno natjecanje otvorila je zamjenica župana Silvija Zagorec, uz koje je u Svetom Petru bio i županijski poljoprivredni pročelnik Dragutin Vincek. Tim je povodom zamjenica župana čestitala organizatorima na uloženom trudu i svim natjecateljima poželjala preciznu brazdu i puno uspjeha. Drago mi je što vidim prekaljene poljoprivrednike i orače, više struke županijske prvake u oranju, ali i nova lica, nove nade naše poljoprivrede. Posebno smo ponosni na to, da prvi put sudjeluje jedna djevojka, koja čestitam što se odvažila natjecati. Tako je rekla zamjenica župana Silvija Zagorec. Organizator je bila udruga za organizaciju natjecanja orača Varaždinske županije u suradnji s Varaždinskom županijom i Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, a uz podršku Županijskog saveza poljoprivrednih udruga Varaždinske županije. Predsjednica Saveza Marija Cafuk je pak rekla kako je lijepo sve organizirano, a najvažnije što imamo puno mladih na kojima svijet ostaje. Ovo je prilika da promoviramo našu poljoprivredu koja je u pomalo teškoj situaciji, ali sve to zajedničkim radom možemo svladati. Svima hvala na podršci. Idemo orati, tako je rekla predsjednica Saveza Marija Cafuk. A dobrodošlicu je natjecateljima i posjetiteljima poželio je načelnik općine Mali Bukovec Darko Marko. Četvrti put smo domaćini natjecanja orača, izuzetno nam je drago što su nas savez i udruga orača prepoznali kao dobre domaćine i ukazali nam povjerenje, rekao je načelnik Marković. Upravo iz njegove općine i Svetog Petra dolaze i pobjednici. Krunoslav Mužic živi od poljoprivrede, bavi se ratarstvom i sudjelovao je na svih 20 županijskih natjecanja. Za dobar rezultat su jednako važni iskustvo i tehnika oranja i pravilno štelanje pluga. Sve to na kraju odlučuje rezultat. Skroman je bio 18-struki županijski prvak. Njegov sin Darijan je završio srednju poljoprivrednu školu i planira nastaviti očevim stopama. Tako je rekao, odnosno otkrio, da mu je plan otvoriti vlastiti OPG i baviti se ratarstvom. A što se tiče samog natjecanja, rekao je kako je taktika jednostavna, dati sve od sebe, ostati koncentriran i ne razmišljati previše unaprijed. Kada je u pitanju oranje, 14-godišnjakinja koja se ove godine odlučila prijaviti, dakle, na ovo natjecanje, Martina Kovaček, rekla je da nije najvažnije kakav su pluk ili traktor, nego tehnika i kako se odradi posao. Najvažnije je držati ravnu liniju. Voljela bih jednog dana otvoriti svoj salon, ako će se moji roditelji i dalje baviti poljoprivredom, rado ću im pomagati u slobodno vrijeme, rekla je Martina. Natica se je njezin mlađi brat Ivan, koji je rekao da je traktor počeo voziti od 90. godine, da ga to jako privlači i da je orati zanimljivo i zabavno. Eto, baš lijepo. Eto, jedan lijepi događaj proteklog vikenda u našoj županiji. Čestitke naravno svima koji su sudjelovali, ne samo pobjednicima. I lijepo što još uvijek drže nekako i tu tradiciju i što održavaju poljoprivredu, baš kao što je rekla i gospođa Marija, jer svi znamo da je naša poljoprivreda u pomalo teškoj situaciji. Eto, tako je bilo proteklog vikenda u Svetom Petru u općini Mali Bukovec. Čuli ste sad i više detalja, a ostale informacije čuti ćete i u 16.15 u našem informativnom dijelu programa u vijestima dana. Vrijeme je za jedan glazbeni predah, pa malo marketinga, a onda i posljednji dio emisije Oči u oči i naravno odjava. Budite i dalje uz Sjeverni FM.
0: Vi slušate Sjeverni FM.

0: Poslovni oglasi.
1: Lovačko društvo Šumski zec Markećan poziva vas na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju letećih meta. Program na streljani lovačkog doma počinje treninzima u petak 24. srpnja te u subotu 25. srpnja od 17 sati, kada su na rasporedu i prve desetke pojedinačno. Glavni natjecateljski dan je nedjelja 26. srpnja od 9 sati ujutro. Očekuje vas uzbudljivo ekipno i pojedinačno natjecanje te fair play kup, a najbolje i najspretnije strelce čeka bogat nagradni fond. Dođite na ugodno druženje uz odličnu gastronomsku ponudu, lovačke specijalitete, dobru kapljicu i živu muziku. Dobra vam kop! Tvrtka Frasonje u potrazi za radnicima koji bi se priključili našem timu. Trenutno imamo otvorenu sljedeću poziciju, radnik u proizvodnji. Za više informacija nas kontaktirajte na broj 042-208-514 ili dođite osobno na adresu. Otok Virje, Sportska ulica 14, 42208 cestica, te započnite karijeru u uspješnoj internacionalnoj kompaniji.
0: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o

0: U dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik s velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
1: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8 42 240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
2: Poslovni oglasi.
3: Ne mijenjaj frekvenciju, ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.
1: 14. sati, da, upravo ćemo i zaključiti našu informativno mozaičku emisiju Oči u oči, ali prije toga još malo informacija. Zaista je bio bogat vikend ovdje u Varaždinskoj županiji, a bilo je veselo, barem što se tiče ovog sportskog dijela i kod nas, odnosno malo bliže na našem području. Održana je 6. trail utrka u Gačicama v Gačice. Najbrži gačičanec na stazi dugoj 18 km bio je Jurica Ratka i dok je na stazi od 7 km u muškoj konkurenciji najbrže ciljem prošao Marko Vincek. U ženskoj konkurenciji na stazi od 7 km najbrže je bila Ida Ratkaj, a na stazi dugoj 3 km najbrže je bila Ivana Ratkaj. Dakle, cijela obitelj skoro. Rezultat je to domaćina na 6. trail utrci u Gačicama v Gačice i to u kategoriji najbrži gačičanec. Čanec i gačičanka. Ukupne rezultate 6. trail utrke u Gačicama imate i na službenom webu grada Ivanca i na našim portalima gdje se možete toga lijepo informirati i provjeriti. Ono što ćemo mi sada samo kratko spomenuti je da je ove godine utrku trčao rekordan broj trkača, njih čak 520. 505 ih je uspješno završilo utrku, a popularnosti ove utrke osim broja sudionika govori i činjenica da su trkači pristigli iz cijele Hrvatske, a međunarodni karakter utrci dali su natjecatelji iz Slovenije, Austrije, Njemačke te, zamislite, iz Litve. Zaista jedan lijepi sportski događaj, a kojeg je na samom startu otvorio nekako na neki način, reći ćemo tako, odnosno pozdravio sve trkače zamjenika gradonačelnika grada Ivanca Marko Friščić. On je uputio čestitke atletskom klubu Varaždin na odličnoj organizaciji, ali isto tako čestitke i pohvale DVD-u Gačica koji se isto uključio u cjelokupnu organizaciju. Mislim, ipak je to bilo jako puno natjecatelja. Riječi dobrodošlice uz upute i organizacijske detalje okupljenima je uputio i predsjednik atletskog kluba Varaždin Josip Lacković. Utrka u Gačicama odavno je nadišla samo sportsko nadmetanje te je postala društveni događaj i manifestacija prožeta veseljem i zabavom. Organizatori su se pobrinuli i za bazene, dječje napuhance i bogatu okrepu. Ove godine je u Gačicama održana jedna posebna utrka, evo to nismo znali, a jedino je pravilo bilo da su svi pobjednici. Riječ je o utrci na stazi pod nazivom Od starta do šanka, koja je izazvala pravo veselje, smijeh i šale okupljenih. Svi su je naravno uspješno otrčali, te su za svoj trud dobili prigodne pakete organizatora. Eto, baš jako lijepi sportski događaj ovdje na našem području. Čestitke svima koji su sudjelovali, naticali se, osvojili i nagrade, ma zapravo svima. Jer ipak je, kako je i ovdje rečeno, ova utrka zaista nadišla sam onaj sportski.

0: Dio i zaista je postala društveni događaj i manifestacija. Toliko u današnjoj emisiji Oči u oči. Vrijeme je da se odjavimo i pozdravimo.
1: Vi slušate, Sjeverni FM.
0: Sa vama je bila Kristinka, a družimo se ponovno i sutra u jutarnjem terminu. Poslije podne pred mikrofon stiže i naša Erika. Želimo svima ugodno poslije podne, budite i dalje uz naš program, uz dobru glazbu i sve ono što zapravo i slijedi tijekom ovog poslije podneva, i informacije i naš čušpajs i vaše glazbene želje i sve redom. Biće to jedan jako lijepi poslije podnevni dio programa, tako da budite i dalje uz nas. A ja vam šaljem velike pozdrave, do sutra, do slušanja.
1: Sjeverni FM, Kristinka.

0: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1+1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679. Tijekom ljeta želite uštedjeti? Ne propustite sezonski popust do 60% na sve ljetne modele muške, ženske i dječje obuće brenda Planet Obuća u trgovini tekstila Jamnić u Ivanečkoj Nazorovoj ulici. U ponudi ne zaostaje ni brend Naš dom, te osigurava čak 50% popusta na asortiman plati, posteljina i ručnika pogodnih i za opremanje apartmana, kao i nevjerojatnu ponudu ručnika za plažu u pola cijene, već od 6 eura i 45 centi. U ljetnu akciju uključuje se i trgovina tekstila Jamnić, rasprodajem madraca Bernarda sa zalihe, te akcijom od 30% na sve nadmadrace brenda Hespo. Tu je i strojno pranje svih vrsta tepiha i tepistaza, kao i kemijska čistionica i praonica rublja, deka i popluna. Gdje sve to ima? Pa u trgovini tekstila Jamnić, Nazorova 3/5 Ivanec. Info telefon 784-419.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
0: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%. UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

0: Habek.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computer Shop Habek, Ivanec. I tako već 25 godina.

0: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot svetišta. Zlatarnica Biškup. Jer nakit uvijek pristaje.
1: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja euro 89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
0: Cijene struje rastu, ali vaš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Meihentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju? Birajte Meihentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.meihen-tech.hr. Meihen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda. Magičnet. Stilo ljeto i vruća optička veza te čeka. Brzine do 1 gigabita po sekundi. Flat internet i naravno, bez ugovorne obveze. Već od 17,93 eura mjesečno. Odaberi naš gigapaket i dobivaš mesh uređaj bez naknade. Pohladi se, spoji se i uživaj bez prekida. Magičnet.

Tražite savršenu zabavu za rođendan, feštu ili dječje druženje? Iznajmite na puhance i razveselite klince. Sigurno, veselo i nezaboravno. Rezervirajte na 098-169-5835 ili posjetite Facebook stranicu Na puhanci Ana, Iva i Mija, jer osmijeh djece nema cijenu.

0: Za mene i tebe. Lumini centar Varaždin. Pozivate da dođeš i provjeriš super sniženja i cool popuste uz finu kavicu i najbolju klimu.
1: Ajmo na sniženje.
0: Lumini centar Varaždin.
2: Kompić vam stvara brige ili je spor? Ne dižite olako ruke. Javite nam se i dajte kompu drugu priliku. Alfa M. Servis preko interneta. Mi to možemo. www.popravi.me. Servis i prodaja računala po vašoj mjeri. 23 godine iskustva i 100% garancija zadovoljstva. Varaždin, Križanićeva 25, 312-003. Mi brinemo za vaše računala. www.popravi.me. Alfa M.
3: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.

0: sigurnosni kod.
1: 15 sati i 40 minuta, dobar vam dan, vrijeme je za sigurnosni kod, točnije za policijsko izvješće ili dnevno izvješće Policijske uprave Varaždinske i Međimurske za ovaj protekli vikend. Krenut ćemo od Policijske uprave Varaždinske. Kažnjen sa 900 eura zbog vožnje pod utjecajem alkohola. U subotu 18. srpnja oko 23 sata u Možđencu tijekom kontrole i nadzora prometa policijski službenici policijske postaje Novi Marof zaustavili su osobno vozilo kojem je pod utjecajem alkohola od 1,30 promila upravljao 58-godišnjak. Nadzorom je također utvrđeno da kod sebe nije imao vozačku dozvolu. Zbog opravdane bojazni da će nastaviti s činjenjem prekršaja, priveden je u policijsku postaju te je smješten u posebnu prostoriju za zadržavanje do prestanka djelovanja alkohola. Za utvrđene prekršaje izdan mu je prekršajni nalog kojemu je izrečena novčana kazna u iznosu od 900 eura te zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 6 mjeseci. Policijski službenici policijske postaje Varaždin dovršili su kriminalističko istraživanje na 46-godišnjakom zbog sumnje da je u subotu 18. srpnja oko 12 sati i 20 minuta u mjestu Otok Virje počinio razbojničku krađu nad 69-godišnjakom kojom prilikom mu je otuđen novčanik s novcem. Tome prilikom 69-godišnjak zadobio lakše tjelesne ozljede. Osumnjičeni 46-godišnjak je predan pritvorskom nadzorniku policijske uprave Varaždinske. Prometne nesreće i prekršaje u prometu tijekom proteklog vikenda. Tijekom proteklog vikenda na prometnicama Varaždinske županije dogodilo se 11 prometnih nesreća i to jedna prometna nesreća s ozlijeđenom osobom i 10 prometnih nesreća s materijalnom štetom. U tom je vremenu proveden pojačani nadzor prometa kojim prilikom je utvrđeno ukupno 214 prekršaja Zakona o sigurnosti prometa na cestama i to 16 prekršaja vožnje pod utjecajem alkohola, 92 prekršaja vožnje nepropisnom brzinom, 31 prekršaj nekorištenja sigurnosnog pojasa, 14 prekršaja nepropisne uporabe mobitela, 3 prekršaja upravljanja neregistriranim vozilom te 58 ostalih prekršaja. Najviša koncentracija alkohola utvrđena je u petak 17. srpnja oko 9 sati u Varaždinu kod 58-godišnjeg vozača osobnog vozila, a iznosila je 2,65 promila. Najveća nepropisna brzina od 125 km na sat utvrđena je u petak isto 17. srpnja oko 15 sati u Zagorskoj ulici u Lepoglavi. Svi vozači zatečeni u vožnji pod utjecajem alkohola su isključeni iz prometa. Narušavanje javnog reda i mira tijekom proteklog vikenda. Tijekom proteklog vikenda na području Policijske uprave Varaždinske evidentiran je jedan prekršaj protiv javnog reda i mira i to u gradu Varaždinu. Slijede i dnevne informacije Policijske uprave Međimurske i krenut ćemo od prometnih nesreća tijekom proteklog vikenda. Dakle, tijekom proteklog vikenda na međimurskim prometnicama evidentirano je ukupno 5 prometnih nesreća, od čega 2 nesreće s ozlijeđenim osobama i 3 nesreće s nastalom materijalnom štetom. Greške koje su prethodile prometnim nesrećama su sljedeće. Nepropisna i neprilagođena brzina, jedna prometna nesreća, zatim nepoštivanje prednosti, isto tako jedna prometna nesreća, nepropisno pretjecanje i obelaženje, jedna nesreća i nepropisno okretanje, skretanje i vožnja unatrag, 2 prometne nesreće. Prisutnost alkohola kod sudionika prometnih nesreća tijekom proteklog vikenda utvrđena je kod dvojce sudionika. Najveća koncentracija od 2,69 grama po kilogramu utvrđena je kod 34-godišnjeg vozača osobnog automobila koji je u petak 17. srpnja oko 22 sata u Gornjem Hrašćanu na raskrižju Čakovečke i Varaždinske ulice skrivio prometnu nesreću. U trenutku nesreće 34-godišnjak je pod utjecajem alkohola, dakle od 2,69 grama po kilogramu, upravljao osobnim automobilom čakovečkih registarskih oznaka, kojem je istekla valjanost prometne dozvole. Prilikom skretanja na kolnik Čakovečke ulice nije se prethodno uvjerio da navedenu radnju može obaviti bez opasnosti za druge sudionike u prometu, zbog čega je automobilom prešao na prometnu traku namijenjenu za promet vozila iz suprotnog smjera, te prednjim dijelom naletio na prednji dio motocikla Čakovečke registarske oznake, kojem je upravljao 33-godišnjak. U prometnoj nesreći nitko od sudionika nije ozlijeđen. Vozač osobnog automobila uhićen je temeljem odredbi prekršajnog zakona, te mu je privremeno oduzeta vozačka dozvola. Zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o sigurnosti prometa na cestama, 34-godišnji vozač automobila kažnjen je novčanom kaznom u iznosu od 1700 eura uz izricanje zaštitne mjere zabrana upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca. teške krađe i krađe tijekom proteklog vikenda. Na području Policijske uprave Međimurske tijekom proteklog vikenda evidentirane su dvije teške krađe i jedna krađa. Izdvajamo provalu u trgovinu u Čakovcu. U nedjelju, odnosno jučer, 19. srpnja, oko 4 sata u Čakovcu, nepoznati počinitelj provalio u trgovinu u Strossmayerovoj ulici, odakle je ukrao raznu informatičku opremu i druge prodajne artikle. Materijalna šteta utvrdit će se naknadno po zaprimanju odštetnog zahtjeva. Protiv počinitelja zbog počinjenja kaznenog djela teške krađe podnijet će se kaznena prijava nadležnom državnom odvjetništvu. Brza reakcija čakovečkih policajaca, 3 zvučnika oduzeta u samo nekoliko minuta. Policijski službenici policijske postaje Čakovec u noći sa subote na nedjelju, dakle sa 18. na 19. srpnja u Orehovici, u samo nekoliko minuta oduzeli su 3 prenosna zvučnika od osoba koje su pod utjecajem alkohola narušavale javni red i mir glasnim reproduciranjem glazbe. Prekršaji su evidentirani između ponoć i 35 minuta i ponoć i 44 minuta na različitim lokacijama u Orehovici. Riječ je o 21-godišnjaku, 27-godišnjaku i 44-godišnjaku koji su pod utjecajem alkohola putem prenosnih zvučnika glasno reproducirali glazbu te time uznemiravali ostale mještane. Čakovečki policajci od svih počinitelja privremeno su oduzeli prenosne zvučnike te su ih uhitili i priveli u policijsku postaju. Nadležnom sudu protiv okrivljenika podnijet će se optužni prijedlozi zbog počinjenja prekršaja iz Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira. Tijekom akcije Alkohol i sigurnosni pojas utvrđen 21 prometni prekršaj. Policijski službenici postaje prometne policije Čakovec u noći sa subote na nedjelju, dakle sa 18. na 19. srpnja, od 19 sati do 1 sat proveli su aktivnosti iz akcije Alkohol i sigurnosni pojas. Tijekom akcije utvrđen je ukupno 21 prekršaj Zakona o sigurnosti prometa na cestama. Najveća koncentracija alkohola od 1,90 grama po kilogramu utvrđena je u subotu 18. srpnja u 22 sata i 17 minuta u Mačkovcu kod 40-godišnjeg vozača osobnog automobila čakovečkih registarskih oznaka. Vozač je uhićen i priveden u policijsku postaju. Zbog počinjenja prekršaja Zakona o sigurnosti prometa na cestama, vozaču je izrečena novčana kazna u iznosu od 1240 eura. Također, izrečena mu je zaštitna mjera zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca te 6 negativnih prekršajnih bodova. I posljednje izvješće, pod utjecajem alkohola automobilom naletio na biciklista između Kuršanca i Totovca. U subotu 18. srpnja oko 22 sata i 30 minuta na prometnici između Kuršanca i Totovca dogodila se prometna nesreća u kojoj je ozlijeđen 44-godišnji vozač bicikla. Nesreću je skrivio 56-godišnji vozač osobnog automobila čakovečkih registarskih oznaka koji je pod utjecajem alkohola u koncentraciji od 1,27 grama po kilogramu upravljao automobilom u smjeru Totovca. Dolaskom na ravni dio kolnika započeo je pretjecanje bicikla, a da pritom automobil kojim je upravljao nije držao na potrebnoj udaljenosti, zbog čega je prednjim dijelom automobila naletio na stražnji dio bicikla, kojim je uz desni rub kolnika upravljao 44-godišnjak. Uslijed siline udara došlo je do pada bicikliste i prevrtanja bicikla na travnatu površinu uz kolnik. Ozlijeđeni 44-godišnjak vozilom hitne medicinske pomoći prevezan je u županijsku bolnicu Čakovec, gdje će se njegove ozljede naknadno okvalificirati. Tijekom očevida utvrđeno je kako biciklista za vrijeme vožnje noću na stražnjoj strani bicikla nije imao upaljeno crveno svjetlo. Vozaču osobnog automobila uzeti su uzorci krvi i urina radi analize, dok će se protiv njega nakon dovršenog kriminalističkog istraživanja te kvalifikacije ozljeda poduzeti zakonom propisane mjere, prekršajna ili kaznena odgovornost. Bio je ovo sigurnosni kod, u nastavku nam slijedi blok marketinga, a onda i službena najava smjene.
0: Sigurnosni kod.
2: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja €1,89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.
3: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
1: Tražite savršeno mjesto za vrhunski obrok. Bistro i pizzerija Gaj u Novoj Vesi Petrijanečkoj nudi neodoljive pice, sočne burgere, bogate gablece i prave domaće specijalitete. Organizirate proslavu. Naša velika sala idealna je za svečanosti svih vrsta. U ugodnom ambijentu ili dostavom na vašu adresu. Uživajte u vrhunskim okusima svaki dan. Posjetite nas ili naručite dostavu na 042 716 597. Bistro i pizzerija Gaj, gdje se dobra hrana i dobra ekipa uvijek slažu.
2: Ne propustite, u trgovinama Mana odaberite ženske, muške i dječje kupaće kostime i hlače za kupanje uz čak 40% popusta. Mana.
0: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
4: Čipoteka.
1: Dobar dan još jednom, dragi slušatelji. 15 sati i 52 su minute i vrijeme je da službeno najavimo poslijepodnevnu smjenu koja će trajati do 21 sat i 30 minuta. Čuli smo sigurnosni kod, sada je vrijeme uskoro i za još jedno izdanje oglasnika oko 16 sati, nakon čega slijede vijesti dana. Skup informative cijelog dana u 16.15, a mi se družimo u Čušpajzu od 17 do 18, unutar kojeg ćemo se malo informirati vezano uz vremensku prognozu. Naravno, reći ćemo vam i kakva je trenutačna situacija u prometu i provjeriti ima li kakvih najavljenih radova iz HEP-a. Uz sve to, javljat ćemo se na vaše pozive i naravno čitati vaše poruke, u kojima ćete nam slati vaše glazbene želje koje ćemo kasnije onda uvrstiti i u playlistu. 091-561-6622 broje za vaše poruke koje nam možete slati ako želite i putem društvenih mreža, odnosno na Messengeru, ali i putem aplikacije Vibera i WhatsAppa. Broj za pozive će biti 042-505-505, ali kao i uvijek sve ću ja to ponoviti još nekoliko puta i naravno podsjetiti vas. Informirat ćemo se vezano i uz aktualne teme, novosti, naslove i sve ostalo sa portala sjeverni.info. Biće tu večernje servisne informacije i to u dva navrata. Oko 15 do 7, ali i oko 20 i 20 prije samog velikog večernjeg Čušpajza. Tako je, biti će dva Čušpajza. Imaćete danas ponovno puno, puno prilika da nazovete nešto poželite da li za sebe ili nekog vama dragog. Do tada sviramo po našem odabiru, na vama je samo da budete i dalje uz nas i da razmislite koju ćete pjesmu naručiti, za što naravno ne trebate čekati da krene Čušpajz, to možete raditi, odnosno krenuti raditi već i sada, slati vaše pjesme. Broj sam rekla, ako niste slučajno zapamtili, trebate se samo zaputiti na Facebook stranicu Radija Sjeverni FM i poslati poruku i to je cijela mudrost. Evo ovako, za ulazak u poslijepodnevnu smjenu tu nam je Tarapana Band i pjesma Medena iz 2017. godine. Moje ime je Erika Krbot. Budite i dalje uz 92.8.

0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji, vrijeme je za oglasnike. Krenut ćemo odmah s čitanjem vaših oglasa. Prodaju se mlade koke neselice u početku nešenja, te jednogodišnje koke dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljenje, moguća je dostava. Više informacija dostupna je na broju 095-360-5140. 095-360-5140. Prodaje se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888. 098-880-888. Ako želite uplatiti oglas ili čestitke, to možete učiniti vašim osobnim dolaskom na našu adresu Nazorova ulica 1 u centru Ivanca od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Što naravno znači da subotom i nedjeljom, odnosno praznicima i blagdanima, naš marketing ne zaprima ni čestitke ni oglase. Vezano uz oglase, čestitke, želje, pozdrave, poslovno oglašavanje, marketinške usluge ili nešto drugo što vas zanima vezano uz naš program, naš marketing tim kontaktirati možete i putem sljedećih email adresa marketing@sjeverni.fm ili radio@sjeverni.fm, a nazvati možete i na 042-505-606. Molimo vas da čestitke koje želite uplatiti povodom nekog događaja donesete minimalno 3 tjedna ranije, zapravo po mogućnosti što ranije, kako bi vam mogli dati vaš željni termin i naravno unaprijed zahvaljujemo na razumijevanju. Još ću jednom ponoviti kako je naša adresa Nazorova ulica 1 u centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaju se mlade koke neselice u početku nešenja, te jednogodišnje koke dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljene, moguća je i dostava. A više informacije dostupne je na broju 095-360-5140. 095-360-5140. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Ponude na 098-880-888. 098-880-888. Slušali ste oglasnik, a iduće izdanje imat ćete prilike pratiti u 18 sati. Slijede glazba, a u 16.15 vijeste dana. Ja sam Erika, dobar vam dan.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.

0: Sjeverni FM.
1: Vijesti dana.
2: U Lepoglavi su u gradskoj vijećnici potpisani ugovori o dodjeli nešto više od 33 tisuće eura gradske potpore obrtnicima i poduzetnicima s gradskog područja. Riječ je o mikrosubjektima malog gospodarstva kojima je grad Lepoglava navedena sredstva podijelio s ciljem poticanja razvoja i jačanja lokalnog gospodarstva. Ugovore o dodjeli potpora poduzetnicima je uručio gradonačelnik Željko Šoštarić, koji je tom prilikom istaknuo kako vjeruje da će im kao subjekti malog gospodarstva ta potpora biti od pomoći, budući da je većina ostvarila maksimalan iznos potpore od 2000 eura. Potpora je dobilo 20 subjekata malog gospodarstva, uglavnom za kupnju novih strojeva, alata i opreme. S obzirom na to da je grad Lepoglava za potpore osigurao 40 tisuća eura, preostalo je još sredstava za provedbu ovog programa poticanja i razvoja gospodarstva. U planu je raspisivanje još jednog natječaja kroz koje bi se gospodarstvo subjektima dodijelila i ta preostala sredstva. Općina Klenovnik i ove će godine sufinancirati troškove kupnje radnih materijala učenicima osnovne škole Grofa Janka Draškovića za novu školsku godinu. Prema odluci za učenike od 1. do 4. razreda sufinanciranje iznosi 50 eura, a za učenike od 5. do 8. razreda 60 eura. Stoga su iz općine Klenovnik uputili poziv roditeljima da podnesu zahtjev za sufinanciranje kako bi ostvarili ovu potporu. Isplata će se izvršiti na račun roditelja, a obrazac zahtjeva potrebno je poslati do 31. srpnja osobno na adresu općine radnim danom od 8 do 14 sati ili slanjem popunjenog obrasca na e-mail adresu procelnik@klenovnik.hr. Svi detalji dostupni su na webu općine Klenovnik. Jubilarno 20. natjecanje orača Varaždinske županije održano je protekle subote u Svetom Petru u općini Mali Bukovec, a bilo je posebno. Pobjedu je nevjerojatni 18. put u kategoriji premetnjaci odnio Krunoslav Mužic, dok je u kategoriji ravnjaci 4. put slavio njegov sin Darijan Mužic. Obojica će predstavljati Varaždinsku županiju na državnom natjecanju u kolovozu. Ovogodišnja manifestacija ostaće zapamćena i po tome da se prvi put natjecala i jedna djevojka, 14-godišnja Martina Kovaček. Iako će u jesen tek krenuti u srednju školu, nije bila najmlađa natjecateljica, nego je ta titula pripala njezinom mlađem bratu Ivanu, 13-godišnjaku. Uz njih natjecali su se još Bruno Kuzman, Krunoslav Eršegović i Željko Kivač. Jubilarno natjecanje otvorila je zamjenica župana Silvija Zagorec, uz koji je u Svetom Petru bio i županijski poljoprivredni pročelnik Dragutin Vinc. Organizator je bila udruga za organizaciju natjecanja orača Varaždinske županije u suradnji s Varaždinskom županijom i Ministarstvom poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, a uz podršku Županijskog saveza poljoprivrednih udruga Varaždinske županije. Čak 5 prvih mjesta na završnom državnom natjecanju Glagomatika 2026. osvojili su učenici 2. razreda osnovne škole Visoko. Prvo mjesto osvojio je Sven Bevandić, 2. Filip Škrpec, 3. Vito Radek, 4. Vilim Vidak, 5. Fran Hadrović, a 13. Noa Klarić. Idu u isti razred u kojem je ukupno 11 učenika, a njih čak 6 se natjecalo u poznavanju slova i brojeva na glagoljici i izbor nastup na državnom finalu. Čestitke im je uputio župan Anđelko Stričak, koji je proteklog petka u županijskoj palači priredio prijem za učenike, njihovu učiteljicu i mentoricu Silviju Šafran, te ravnateljicu osnovne škole Visoko, Nadu Horvat, a pridružili su se i ponosni roditelji. Glagomatika je natjecanje o poznavanju glagoljice koje objedinjuje matematičke i jezične vještine kroz igre brojeva i riječi, a provodi se pod pokroviteljstvom Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih te Društva prijatelja glagoljice. Učenici osnovne škole Visoko najbolji su u Hrvatskoj. U kategoriji AS, u kojoj su se s vršnjacima, učenicima prvih i drugih razreda natjecali u prepoznavanju brojeva na glagoljici, odnosno u računanju brojeva na glagoljici. Povodom obilježavanja Dana župe Svete Marije Magdalene u Ivancu je proteklog vikenda održana vjersko-kulturna manifestacija Magdalenje. Uz prigodne svete mise služene u župnoj crkvi te tradicionalno druženje vjernika u župnom dvoru, u nedjelju je održan i sajam udruga, OPG-ova, institucija i humanitarnih organizacija na kojima se predstavio i Ivanečki klub kolekcionara. Članice i članovi kluba Nevenka Eršegović, Vesna Matišić, Anđelko i Verica Biško, Danica Mesec, Zdenko i Zdenka Horvat i Vesna Štruklec na kolekcionarskom su štandu kod župne crkve izložili zidnjak Srce Isusovo i Marino, raspela, gipsane kipove, škropionicu, molitvenike, svjećnjak, čestitke, kipece, škrinjice i brojne druge sakralne predmete iz svojih privatnih kolekcija. Također za okripu posjetiteljima štanda, kojih je mnogo sa zanimanjem razgledalo kolekcionarske predmete, pripremljena su domaća tradicijska pića i jela iz kućnih radinosti. U Ivanečkoj gradskoj knjižnici Gustava Krklica ove će se srijede s početkom u 11 sati održati radionica za djecu od 7 do 12 godina 3D olovke. Sudionici će kroz igru i kreativni rad upoznati mogućnosti 3D olovaka te izraditi vlastite unikatne modele. Broj mjesta je ograničen, a prijave su moguće na mail adresu knjižnica.krklec@optinet.hr ili putem Instagram profila knjižnice. Maruševečki ogranak udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata održao je sastanak na kojem su analizirane provedene te aktivnosti koje ih očekuju u skorom razdoblju. Tako je dogovoreno kako će se Dan pobjede i domovinske zahvalnosti i Dan hrvatskih branitelja obilježiti 5. kolovoza svetom misom u 8 sati, procesijom od župne crkve do spomen obilježja, polaganjem aranžmana i paljenjem svijeća te prigodnim obraćanjima. Završnicu će obilježiti zajedničko druženje članova udruge i njihovih obitelji na Ločnjaku. Jedna od tema na sastanku bila je skrb o bolesnim članovima. S obzirom na to da udruga ima nekoliko bolesnih članova, pomoći će im se sukladno mogućnostima. U završnom dijelu sastanka donesena je odluka da će se povodom skorog obilježavanja 30. obljetnice postojanja ogranka Maruševec izraditi brošurica o radu. U ozračju molitve, zahvalnosti i zajedništva obnovljeni kip Majke Božje Škapularske svečano je u procesiji prenesen iz župne crkve Uznesenja Blažene Djevice Marije u Bednji u kapelicu Svetog Josipa, gdje ponovno zauzima svoje mjesto na čast i pobožnost vjernika. Ovaj vrijedni sakralni kip, koji potječe iz vremena oko 1700. godine, nakon stručne obnove ponovno je zablistao u svojoj izvornoj ljepoti. Njegov povratak u kapelicu predstavlja važan trenutak za župnu zajednicu, koja s posebnom ljubavlju njeguje svoju vjersku i kulturnu baštinu. Svečana procesija okupila je brojne župljane koji su molitvom i pjesmom pratili prijenos kipa, svjedočeći dubokoj pobožnosti prema Majci Božoj Škapularskoj. Njezin zagovor i zaštita stoljećima su izvor utjehe, nade i vjere mnogim naraštajima vjernika. Tradicionalni etnofestival Cvetlin proteklog je petka započeo na poseban način koncertom glazbenog sastava Kavaliri, kojim su proslavili veliku 30. obljetnicu djelovanja. Pred brojnom publikom izveli su svoje najpoznatije pjesme, a na pozornici su im se pridružili prijatelji glazbenici Gazde, Kvartet Gubec, Cure iz centra, Mejaši, Dražen Dretar Drele, ženska vokalna grupa Kajda, Savski valovi, Maligani i Faringaši. Nakon ožujka je nastupa u punjenoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu, Kavaliri su drugi slavljenički koncert sada održali u svojem kraju. 30 djeluju kao čuvari izvornog bednjanskog govora, čime su dali nemjerljiv doprinos njegovu očuvanju. Više struki su dobitnici nagrade Porin, a njihov album Šoštar proglašen je najboljim albumom folklorne glazbe 2014. godine. U organizaciji udruge Mala akademija kreativnosti proteklog su petka na prostoru ribičke kućice športsko-ribolovnog kluba općine Cestica 1995, a u sklopu projekta U srcu prirode održane likovne radionice za djecu i odrasle. Pod nazivom Boje rijeke Drave održana je radionica akvarelnog slikanja za odrasle, dok je pod nazivom Stanovnici Drave pripremljena likovno-edukativna radionica za djecu kroz koju su se najmlađi upoznali s biljnim i životinskim svijetom rijeke Drave. Među ostalima dobrodošlicu djeci i odraslima na samom početku radionica poželio je i načelnik općine Mirko Korotaj. A program radionica bio je upotpunjen druženjem uz rijeku Dravu, uz hranu, piće i glazbu na otvorenom, a vrijedni organizatori za svakog su sudionika pripremili i zahvalnicu.
1: Sport.
2: U prijateljskoj utakmici igranoj na gradskom stadionu u Ivancu pred 80-ak navijača, Ivančica je rezultatom 3-0 pobijedila županijskog prvoligaša Zelengaj iz Donjeg Kućana. Golove za Ivančicu postigli su Patrik Varga i Jakov Brežnjak u prvom, te Siniša Hrgar u drugom poluvremenu. Sljedeću pripremnu utakmicu Ivančica će odigrati ove subote 25. srpnja, kada će se na mini turniru u Ivancu sastati s Čakovečkom Slogom i Millennium Brazil Camp. U organizaciji Športsko-ribolovnog društva Ivanec uspješno je održano drugo kolo pojedinačnog šaranskog kupa Barutana, na kojem je nastupilo 10 natjecatelja. Ukupno je tijekom natjecanja olovljeno 1317,8 kg šarana i amura. Najveća olovljena riba je šaran od preko 13 kg koji je ulovio Kristijan Cimprešak. Prvo mjesto osvojio je Marin Šafarek s ulovljenih 222,3 kg ribe. Drugo mjesto pripalo je Luki Hrupeku s preko 195,2 kg ribe, dok je treće mjesto osvojio Eduard Vusić 174,8 kg ribe. Četvrto mjesto osvojio je Tomica Lukavski s ulovljenih 160,9 kg ribe, a peto Ivica Kuća s ulovljenih 158,1 kg ribe. Finale kupa održat će se u mjesecu kolovozu. Ljubitelje sporta i rekreacije u subotu 25. srpnja očekuje novo izdanje turnira u odbojci na pijesku Jana Kup 2026. koje će se održati na sportskom centru Vinica. Turnir počinje u 9 sati, a organizatori najavljaju dan ispunjen sportskim nadmetanjem, druženjem i fair playem. Natjecanje je namijenjeno svim zaljubljenicima u odbojku na pijesku koji žele okušati svoje vještine, ali i provesti ljetni dan u sportskom ozračju. Prijave za sudjelovanje moguće su putem QR koda objavljenog na promotivnom plakatu, dok je za dodatne informacije dostupan i kontakt broj 099-445-0025. Organizatori poručuju kako je cilj turnira uz sportsko natjecanje, promicanje druženja i aktivnog provođenja slobodnog vremena, a posjetitelje očekuje dan ispunjen odbojkom, dobrom atmosferom i ljetnim ugođajem na pijesku.
1: Vremenska prognoza.
0: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. U nastavku dana izmjena oblaka i sunca, a ponegdje može pasti malo kiše ili kraći pljusak. Vjetar slab istočnih smjerova, a najviša dnevna temperatura između 24 i 27 Celzijevih stupnjeva. Utorak nastavlja sa izmjenom oblačnih i sunčanih razdoblja. Poslijepodne i navečer raste mogućnost za mjestimičnu kišu ili lokalni pljusak. Vjetar slab istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, a najviša dnevna od 23 do 27 Celzijevih stupnjeva.
2: Pratili ste vijesti dana Sjevernog FM-a, pripremila i čitala Kristinka Raškaj.
3: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U Idexe trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U Idexe trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu Idexe, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, Idexe ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. Idexe, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
4: sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplas ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
1: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
0: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
0: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Blackview.
1: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaštinu.
0: Klikni na Semark.hr.
2: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
3: Trebam kosilicu, flakselicu, frezu, mobitel, televizor i za dečeca autah na akumulator. Ali nemam toliko penes.
4: Rješenje je MVV potrošački kredit.
3: A kako to moram realizirati?
4: Dođeš u bilo koju trgovinu MVV, doneseš osobnu iskaznicu, odabereš robu i platiš prvu ratu.
3: A na koliko rata je taj kredit?
4: Potrošački kredit u trgovinama MVV može biti čak do 12 rata.
3: I onda?
4: I onda ideš doma. Trgovine MVV posjetite u Varaždinu, Jurkicu, Kitincu i Ivancu.
5: Dragi kupci, pozivamo vas u Konzum prodavaonice na odličnu ponudu po najboljim cijenama. Prva domaća lubenica 49 centi, svinjski but bez kosti 2,79, kaplus jaja €1,89, a pik šunka u ovitku 8,99. Provjerite ostatak ponude u našem novom katalogu. Napravite popis za kupovinu i vidimo se u Konzum prodavaonici.

0: Poslovni oglasi. Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca traži dva izvršitelja na neodređeno puno radno vrijeme za radno mjesto fizioterapeut u zdravstvenoj njezi. Konkurirati mogu osobe oba spola uz uvjet srednje stručne spreme i položen stručni ispit za fizioterapeuta u zdravstvenoj njezi. Molbi za zaposlenje prilaže se i životopis, domovnica, rodni list te dokaz o završenom obrazovanju. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz napomenu za natječaj.
1: Lovačko društvo Šumski zec Markećan poziva vas na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju letećih meta. Program na streljani lovačkog doma počinje treninzima u petak 24. srpnja te u subotu 25. srpnja od 17 sati, kada su na rasporedu i prve desetke pojedinačno. Glavni natjecateljski dan je nedjelja 26. srpnja od 9 sati ujutro. Očekuje vas uzbudljivo ekipno i pojedinačno natjecanje te fair play kup, a najbolje i najspretnije strelce čeka bogat nagradni fond. Dođite na ugodno druženje uz odličnu gastronomsku ponudu, lovačke specijalitete, dobru kapljicu i živu muziku. Dobra vam kop!
0: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji. Poslovni oglas.

0: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: Tako je, vrijeme je za vaš glazbeni izbor, 17 sati i 8 minuta. Dobar dan svima, vrijeme je u prijevodu za vaše pozive, a broj za isto je 042-505-505. Dok čekamo vaše pozive, još jednom podsjetnik da možete slati i poruke na 091-561-66.

pozdrav, može pjesma od Opće opasnosti, Nebo iznad nas, može, pustit ćemo. Lijepi pozdrav, molim te da pustiš pjesmu Tuga ti i ja, Crvena jabuka, puno hvala, ugodan ostatak dana od Vesne, pozdrav cijeloj ekipi Sjevernog FM-a, hvala Vesna, pozdrav i vama. Ovdje Drago iz Novaka od Tozovca, tražit ću novu ljubav i pozdrav Erika tebi i pozdrav Ivan i Romini Antoni i pozdrav dečkima iz Belgije i Njemačke i zagorskim bečarima, tako stoji u poruci. Ponavljam još jednom, 042-505-505 broje za vaše pozive. Molim vas, tebe čuvam za kraj, pozdrav Sanji, Mariji, Dedi, Đuri i mojim dečkima Franu, Diniju i Gabrielu od Ljiljane. Mene tjera neki vrag, Željko Bebek, hvala, lijep pozdrav. Pozdrav Erika, pjesma Čao i piši mi, hvala i ugodan dan, hvala također. Godina je previše, Škoro, pozdrav od Danice, Danice, pozdrav i vama. Dobar dan, molim pjesmu od Davora Borna, Samo jedan put, hvala, ugodan dan svima, kaže Mihaela. Mihaela, pozdrav i vama.

kažu momka dva. S obzirom da trenutno nema poziva, idemo mi uživati uz glazbu, a zapravo uz nekoliko glazbenih brojeva koje ste naručili putem poruka, upravo ovih pročitanih. A prva nam je na redu pjesma Opće opasnosti Nebo iznad nas, a onda još nekoliko glazbenih brojeva pa ćemo ponovno otvoriti linije za vaše pozive.

0: Ćušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: Što kad pukne ekran na mobitelu?
0: Computer Shop Habek.
1: Laptop je prestao raditi.
0: Computer Shop Habek.
1: Trebam prave slušalice.
0: Computer Shop Habek.
1: Bilo da želiš popraviti ili kupiti novi.
0: Computer Shop Habek Ivanec. I tako već 25 godina. Vaš traktor stao je usred posla. Vrtna oprema ne radi kao prije. Servis Kovačić. Obrt za održavanje i popravak strojeva i opreme. Tu je da vas vrati u igru. Specijalizirani smo za servis i popravak svih vrsta traktora. S naglaskom na stručnost, brzu reakciju i dugo.

0: Ce i motokultivatore. Ne gubite vrijeme, neka vaši strojevi budu spremni kad su vam najpotrebniji. Posjetite nas u Kolarovcu, nadomak Cestice, ulica 8. maja 41 ili nazovite 099-573-3704. Servis Kovačić. Povjerenje koje traje.
1: Bump Mače, mini bager, 8,5 konjski snaga, 4899 eura. LED televizor Hisense, 75 inča, 599 eura. Hladnjak Gorenje, French Door, 769 eura. LEDomat Vivax, 99 eura. Koto za centralno, 34 kW, 879 eura. 16-tonski sjekač drva, 1589 eura. Kosilica traktor Rider, samo 999 eura. Komplet kutija prve pomoći 11 eura i 49 centi. Perilica rublja Gorenje 7 kila 1200 okretaja samo 289 eura, a 9 kila 1400 okretaja 399 eura. Klima uređaj 3,4 kW 299 eura, a 5,1 kW 499 eura. Gorenje bojler 50 litara 99 eura, a 80 litara Gorenje 129 eura. Laptop Acer sa Windowsima 11 samo 299 eura. iPhone 14 669 eura, iPhone 15 789 eura, iPhone 16 889 eura. Schiedel Inox dimnjak Fi 180 1149 eura, auto prikolica 679 eura. Slu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka 049 467 001 i 002.
2: Znate li da su cijene srebra i zlata sada više nego ikad prije? Ako kod kuće u ladicama, kutijama imate stari, slomljeni nakit od srebra ili zlata, sada je pravi trenutak da posjetite zlatarnicu Biškup u Ivancu ili Ludbregu. U zlatarnicama Biškup za svoje staro srebro ili zlato dobivate najviše cijene, brzu i poštenu procjenu te isplatu odmah u gotovini. U ponudi, osim otkupa ili zamjene starog zlata i srebra, možete izabrati bezvremenske komade i široke ponude gotovih kolekcija nakita i satova. Ili pak dati izraditi nakit po vašoj želji i ideji. Čime dobivate kreativan i unikatan poklon koji izražava vaše osjećaje i vašoj voljenoj osobi stavlja osmijeh na lice. Osim otkupa, izrade i prodaje svih vrsta nakita, kod njih možete i dati svoj nakit na popravak ili pak zamijeniti baterije na satu. Bez čekanja, bez troškova, uz najveću isplativost zamijenite svoje srebro i zlato za novac dok su cijene na vrhuncu. Posjetite ih na adresi ulica Akademika Mirka Maleza 18 u Ivancu ili u Ludbregu, na adresi Alojzija Stepinca 14 nasuprot Svetišta. Zlatarnica Biškup, jer nakit uvijek pristaje.
3: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Čušpajs, vaš glazbeni izbor.
6: Evo nas ponovno, sve je zaista vrijeme za vaše pozive, a broj je 042-505-505, 17 nam je sati i 26 minuta, Čušpajs traje još 34 minute, tako da imate vremena da nazovete ili pošaljete poruku. Ali sad ćemo se orijentirati pozivima. Halo, halo.
7: Dobar dan.
6: Dobar dan.
7: Zove Zlatko iz Rijeke Voćinske.
6: Pozdrav, da čujemo.
7: Može pjesma Ako ne znam šta je bilo.
6: Može.
7: Da, uvijek pozdraviti sina Daniela i hvala i doviđenja.
6: Hvala i vama i lijepi pozdrav. Halo.
8: Halo. Dobar dan.
6: Dobar dan.
8: Može pjesma Najljepše su plave žene?
6: Može.
8: Hvala, pozdrav prijateljicama. Do slušanja.
6: Hvala i vama, do slušanja. Halo, halo.
9: Dobar dan, poštovane, kako smo, gospođo?
6: Dobar dan, dobro, hvala na pitanju, a vi?
9: Hvala, nemo hvalili. Isto, nikad bolje.
6: Odlično.
9: Pozdravili Skoku ga Zlatka, koji se javlju i može biti pjesma Neka živim kako živim.
6: Naravno da može.
9: Može, dobro. Lijepi pozdrav vama, slušateljima i ugodan dan.
6: Hvala također. Bog. Halo, halo.
10: Dobar dan.
6: Dobar dan.
10: Tu je Štefik.
6: Pozdrav Štefik.
10: Za Štimoca od Grdovića, Najljepši grad Vinograd.
6: Može.
10: Hvala lijepa, ugodan dan.
6: Hvala također, uživajte, bok.
10: Bok.
6: 042-505-505, broj za vaše pozive, dragi slušatelji. Idemo mi dalje da čujemo. Halo.
11: Dobar dan, lijepi pozdrav, draga se tu iz Budišaka. Može Nateša Vlasić, pazit ćemo naše ljeto.
6: Može.
11: Ja se lijepo zahvaljam i poželjam ti lijepi ugodan dan. I pozdravljam ovog lokačnog braga koji je bio prije tu na radiju. Ajde, bog do slušanja.
6: Pozdrav, do slušanja. Halo, halo.
12: Dobar dan, dobar dan.
6: Dobar dan.
12: Josip tu.
6: Pozdrav Josipe, da čujemo što ćemo cvirat za vas.
12: Pa jednu prigodnu za ove dane.
6: Ajde, koju?
12: Voli Josip piti pivo.
6: Može.
12: Znate koja je to?
6: Naravno.
12: Voli piti pivo.
6: Može.
12: Dobro, uz pozdrav tebi, Erika. Aha. I svima koji vole pit pivo u tim vrućim danima.
6: Hvala, lijepi pozdrav i vama i uživajte onda.
12: Pa radim malo na vrtu i pijem pivo, da.
6: O, Milina, pa kaj vam fali? Sjeverni FM, to je to.
12: Ma nikaj.
6: Baš tak.
12: Onda ide lijepo. Dobro, ajde, budite mi dobro.
6: Hvala također, ajde, bok, bok. Halo.
13: Erika, dobar dan.
6: Dobar dan.
13: Mogu svirati pjesmu Oprosti što mislim na tebe?
6: Može.
13: Pozdrav vama, slušatelja moje obitelji. Hvala vam lijepa, ugodan ostatak dana.
6: Hvala bog. Također, bog.

0: Halo, halo.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ja bih vas molila pjesmu od Zečića. Prošao sam u životu i suze i bol.
0: Može.
1: Hvala lijepa, lijepi pozdrav vama i svim slušateljima.
0: Hvala također i vama.
1: Do slušanja, bok, bok.
0: Do slušanja. Evo imamo još nekoliko poziva. Halo, dobar dan. Ili ne, prebacit ćemo se na idući. Halo.
2: Bok, Erika.
0: Pozdrav, drago.
2: Jesi mi dobro?
0: Jesam, hvala na pitanju, a vi?
2: Isto dobro.
0: Odlično.
2: Moram biti.
0: Tako je, moramo svi biti, drago, svi. Da čujemo, što ćemo odsvirati danas u Džušpajzu?
2: Znači, meni Erika pjesmu... A ako nije problem, pjesmu od od Tome Zdravkovića Ponoć je, može?
0: Naravno da može.
2: Ne, pozdrav tebi, pozdrav Imani, Imani, Roberto, pozdrav dečkima iz Belgije i Njemačke i lijep pozdrav za vas Italijama i
0: čujemo se svakako, drago. Uživajte i lijepi pozdrav do večernjeg Čušpajza.
2: Hvala ti. Bok.
0: Evo, javit ćemo se na još jedan poziv, bar još jedan, a onda idemo odslušati nekoliko glazbenih brojeva. Halo.
3: Dobar dan, poštovani Branko, tu opet se izvinjavam se, moguće bi neki drugi, a može biti jedna pjesma Hercegovka?
0: Može.
3: Za jednu doktoricu iz Irske, Helenu Međugorac, lijepi pozdrav svima Hercegovcima.
0: Hvala, lijep pozdrav i vama.
3: Bog želi.
0: Bok. Halo, halo.
4: Dobar dan, gospođo Erika.
0: Dobar dan.
4: Evo, Ivek je tu iz Ivanca.
0: A, pozdrav, gospod Ivek.
4: To je onaj Ivek iz Gornje Austrije.
0: Znam, znam, bez brige.
4: Ako znaš, onda mi daj pesmu, vratio sam se živote.
0: Dogovoreno.
4: Vratio sam se u Ivanec.
0: Eto, sretno se vi nama vratili.
4: Hvala lijepa, hvala ti lijepa.
0: Nema na čemu, pustit ćemo mi Kemal.
4: Lijep pozdrav mojoj dragoj Golubici, pozdrav svim dragim slušalcima Radija Sjeverni FM.
0: Hvala, lijep pozdrav i vama.
4: Živjeli.
0: Živjeli, bok. A sad idemo odslušati nekoliko glazbenih brojeva. Prije nego što nam se ubaci blok marketinga, onda ćemo već lagano, lagano, prije nego što, odnosno nakon što pročitamo poruke koje ste nam slali i odjaviti sam Čušpajz. Tako da posjećam vas još jednom da nam se javljate na 091 561 6622. Na taj način možete naručiti neku pjesmu koju želite čuti i ovo je Čušpajz, dragi slušatelji. Što znači da u obzir dolaze svi glazbeni žanrovi. Može domaće, zabavno, dakle zagorsko, narodno, strano, što god vam padne na pamet, to ćemo za vas odsvirati. A sada nam je na redu Thompson i Hrvatske ruže. Ako ne znaš šta je bilo, nakon toga najljepše su Plave žene i ostali, a već ćemo se tu i čuti ponovno uživo u eteru. Ja sam Erika, dobar dan.

0: trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na tebi.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem preveđeni

0: produkt Prelog Glavna 68. Prozori i vrata od PVC energetski učinkovitih materijala Salamander. Nakon ugradnje nude se i završne radnje uz obradu špaleta i ugradnju klupčica na infotelefon 040 648 333. U ponudivnog produkta su i garažna vrata u sekcijskoj i rolo izvedbi.
1: Vrata bi ti otpirala.
0: Prelog Glavna 68.
1: Prozor bi ti otpirala.
0: Vnuk produkt.
1: Od najboljega vnuk produktovog materijala.
0: Vrhunska kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.
2: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
3: Uređuješ dom? Ne gubi vrijeme. U Living salonu keramike imaš sve na jedno mjesto. Više od 1000 modela pločica, od vrhunskog talijanskog dizajna do provjerene španjolske kvalitete. Veliki izbor, vrhunska kvaliteta, brza rješenja. Posjetite Living salon keramike, Varaždin, Optujska ulica 49. Living, pametan izbor za svaki dom.
4: Marketing Sjevernog FM-a. Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
5: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.

0: ništa.
1: Idemo provjeriti poruke i na WhatsAppu.
0: Ja sam te čekao.
1: Nema ništa novo. Na kraju dakle, broj za pozive je 0425055505. Evo jedne poruke na Messengeru, a ono glasi ovako. Da mi je još jednom pozdrav svima u studiju i režiji. Hvala, pozdravi vama. I ostao nam je Viber, gdje se pali, hvala. Zatim pozdrav, molila bih vas pjesmu Počasti me života od Nede, hvala, lijepi pozdrav od Danijele. Danijela, pozdravi vama. Ovo su te godine, pozdrav svima u studiju i režiji i vama isto. Lijep pozdrav možda od Balaševića Olivera, puno hvala i ugodan ostatak dana. Hvala, lijep ostatak dana želim i ja vama. Naravno, ići ću Olivera. Pozdrav svim slušateljima. Erika, molim vas glazbenu, Zar je voljeti grijeh. Lijep pozdrav Sonji i Štefeku, hvala, kaže Nena. Pozdrav. Zatim pozdrav, može li Srce moje violina, može, pustit ćemo. Eto, idemo malo cvirati, a onda ćemo uskoro i odjaviti sam Čušpajz, nakon kojeg u 18 sati slijedi posljednje današnje izdanje oglasnika. Ovo je Davor Radolfi i Ritmo Loko, Neka živim kako živim, bit će tu i Mladen Grdović, a onda službena odjava samog Čušpajza.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: Još 3 minute, službeno traje Čušpajz, možete još uvijek nazvati, eto ako netko nazove na 0425055505, javit ću se bar na jedan poziv, a u slučaju da ne, lagano ćemo odjaviti sam Čušpajz i najaviti oglasnik koji nam slijedi i to naravno posljednje današnje izdanje. U međuvremenu provjeravam još vaše poruke, ako je nešto novo u međuvremenu stiglo, ali mislim da nije. Sve smo pročitali, sve smo uvrstili, sve će to uskoro odsvirati u našoj, odnosno na našoj playlisti. A evo nam jednog posljednjeg poziva u našem Čušpajzu, ali u ovom prvom. Halo, halo.
2: Halo, halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
2: Može pesma Tek iz navike?
1: Može.
2: Hvala i pozdrav svima koji slušaju.
1: Hvala, lijep pozdrav i vama. Evo, ići će nam još i Doris Dragović i Tek iz navike. Znam da sam rekla još samo jedan poziv, ali s obzirom da imamo još minutu vremena, ajde, halo.
3: Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
3: Ovdje je Josip, iz Đerbžića.
1: Slušamo, Josipe.
3: Kako smo dolje?
1: Dobro, dobro, kak ste vi?
3: Evo, malo, imam li se malo pribrinke?
1: A, pošteno.
3: Pa ne, pošteno, ali nema veze. Nek se nađe.
1: Što ćemo?
3: Jel može ona pesma jedna mojeg prijatelja ide u vojsku?
1: Kak ste...
3: Znaš li mala onu šljivu ranku?
1: Znaš li?
3: Draga, draga, draga.
1: Samo...
3: Nije baš naš na veze.
1: Imamo, može, budemo pustili.
3: Evo, Bog lijepo plati.
1: Može.
3: Ajde,
1: uživajte. Lijepi pozdrav, Bog.
3: Zdravo, zdravo.
1: Još ćemo dvije pjesme odsvirati iz vaših poziva za naš, odnosno u našem Čušpajzu, a sada je vrijeme za posljednje današnje izdanje oglasnika.
0: Oglasnik na Sjevernom FM.
1: Hvala vam još jednom na svim pozivima. Naravno, čućemo se mi u večernjem terminu od 8:30, a sada idemo čitati vaše oglase. Prodaju se mlade koke nesilice u početku nešenja, te jednogodišnje koke, dobre nesilosti, koke su zdrave i cijepljene i moguća je dostava. Više informacija dostupno je na broju 095-360-5140. 095-360-5140. Zatim prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva poklon iznenađenja. Za više informacija zovite broj 098 880

0: zaprima ni čestitke ni oglase. Uvek spominjemo čestitke, pa ću reći i ponovno sada. Dakle, ako želite uplatiti čestitke povodom nekog događaja, naravno da možete, ali molimo vas da to učinite na vrijeme, u prijevodu u što ranijem terminu. Bilo bi poželjno bar 3 tjedna prije samog željenog termina kako bi se sve stiglo napraviti na vrijeme. Dakle, naša adresa Nazorova ulica 1, u samom smo centru Ivanca, a radno vrijeme našeg marketinga za uplatu vaših oglasa i čestitaka je od ponedjeljka do petka od 8 do 16 sati. Prodaju se mlade koke neselica u početku nešenja te jednogodišnje koke dobre nesivosti. Koke su zdrave i cijepljene, a moguća je i dostava. Više informacije dostupno je na broju mobitela 095-360-5140. 095-360-5140. Prodaju se ogrjevna drva kratkopiljena i kratkopiljeni pilanski švarkli. Dostava je gratis, a kupac dobiva i poklon iznenađenja. Za više informacija nazvati možete 098-880-888. 098-880-888. Iduće izdanje oglasnika emitirat ćemo sutra u jutarnjem terminu, točno u 8. Sad se vraćamo glazbi, čujemo se kroz nekoliko minuta u rubrici Info minuta.
1: Oglasnik na Sjevernom FM. Dubox.

0: Info minuta.
1: Idemo zajedno čuti i pročitati što ima na portalu sjeverni.info. Lepoglava dobila je još 110 tisuća eura bespovratnih sredstava za vatrogasni dom i novu prometnicu. Idemo malo i opširnije. Gradonačelnik grada Lepoglave Željko Šoštarić je na svečanosti u Karlovcu preuzeo ugovore o financiranju dva gradska projekta. Četvrte faze izgradnje vatrogasnog doma u Kamenici i druge faze izgradnje prometnice Mažuraničeva ulica Groblje u Lepoglavi. Riječ je o potporama koje je grad Lepoglava ostvario prijavom navedenih projekta. Na natječaje Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije financiranih kroz program održivog razvoja lokalne zajednice i program podrške brdsko-planinskim područjima. Više naravno na sjeverni.info. Sutra 21. srpnja struje neće biti u ovim mjestima na sjeveru Hrvatske. O kojim se točno mjestima radi nismo spomenuli u Čušpajzu, ali ćemo spomenuti kroz otprilike pola sata u večernjim servisnim informacijama. Do tada sve informacije pronaći možete i vi sami na sjeverni.info kao i na službenoj stranici HEP-a. Grad Varaždin poziva građane na izbor, odnosno na zbor. Na dnevnom redu granice naselja i imenovanje ulica. Obnovljeni kip Majke Božje Škapularske svečano vraćen u kapelicu Svetog Josipa u Bednji. 21. srpnja ne parkirajte na ovim lokacijama u Lepoglavi. Upravni odjel za urbanizam, prostorno planiranje, komunalne poslove i zaštitu okoliša obavještava sve građane da će se u utorak 21. srpnja provoditi radovi na iscrtavanju parkirališnih mjesta na području grada Lepoglave. O kojim se točno parkirališnim mjestima radi, na kojim dijelovima samog grada, sve to možete pročitati na portalu sjeverni.info. Dan općine Ljubešćica u srcu 2026 donosi više od 3 tjedna sporta, zabave i tradicije. Dakle, općina Ljubešćica i ove godine priprema bogat program povodom dana općine Ljubešćica, koja će se od 18. srpnja do 9. kolovoza ponuditi brojne sportske, kulturne, gastronomske, zabavne i tradicionalne sadržaje namijenjene svim generacijama. Program je naravno započeo 18. i 19. srpnja međudruštvenim natjecanjem u disciplini letećih meta u trapu, koja organizira Vepar, lovačko društvo Vepar, a održanim u Budincu. Ljubitelj adrenalina od 22. do 25. srpnja očekuje četvrti off-road utrka Glogovina 2026. na poligonu Glogovina, koje će ponovno okupiti brojne natjecatelje i posjetitelje. A ostatak samog programa sve do 9. kolovoza pronaći možete na portalu sjeverni.info. Putujući Dinamo Fan Shop stiže u Vinicu povodom Janinova 2026. Udruga MAK organizirala kreativno poslijepodne u Zdravu u Velikom Lovrećanu. Mladomisnik Dominik Hrupek prevodit će središnje slavlje Magdalenja u Ivancu. Općina Ljubešćica odobreno novih 100.600 eura za modernizaciju cesta. Ali tu su nam i vijesti iz zemlje i svijeta. Vlada odobrila Hrvatskoj željeznici, točnije HŽ infrastrukturi, kredit od 30 milijuna eura. Afrička svinjska kuga ne jenjava. Više od 2800 smrćenih svinja. Jesu li potrebne još strože mjere? Poslodavci traže radnike, a više od 8000 osoba s invaliditetom i dalje je bez posla. Stižu stroža pravila. Buka strojeva više neće prolaziti bez kontrole. Koliko ljudi doista umire zbog vrućine? Stručnjaci objašnjavaju kako se procjenjuju smrtni slučajevi. Na more bez grižnje savjesti psa na ulicu, napuštanje životinja je kazneno djelo. Sve ovo i više možete pronaći i pročitati na portalu sjeverni.info.

0: U Semarku je ponuda koja oduševljava.
1: A jedan fiksni internet i TV plaća i 50% manje uz poklon karticu do 150 eura.
0: Aktivira ili produlji mobilnu pretplatu i ostvari uštede na mobitel do 400 eura, te popust do 6 eura mjesečno na savršenu tarifu.
1: Ugovori pretplatu i darujemo ti navijački rekvizit.
0: I ne zaboravi, uz pretplatu ostvaruješ 15% popusta na zvučnike, slušalice, tablete, pametne satove i linije vrhunskih brendova Bose, Panasonic, Technics, Kubota i Black U.
1: Najviše štediš u Semarku, u Ivancu, Marofu i Varaždinu.
0: Klikni na semark.hr.
2: Suset, kaj vas muči? Lučate v tu kosalicu kak da bu se sama vužgala.
3: A suseda, najte me nike pitati. Kosilica je stala, pila ne reže kak treba, a i flaksilica koda šrota, a ne kosi.
4: Ne gubite živce, tu je VG servis. VG servis. VG servis, stručnjak za popravak i servis malih poljoprivrednih strojeva i motocikala. VG servis specijaliziran za Stihl, Husqvarna, Jonseret, Oleomag. I za popravak svih drugih marke, uključujući uređaje kineskih proizvođača, ponovno je tu VG servis. Trebate li servis kosilice, flakserice, motorne pile, motokultivatora ili motocikla, ili pak profesionalno brušenje svih vrsta lanaca za motorne pile? Pravo rješenje za vas je VG servis. Nakon popravka i po potrebi nude i dostavu na kućnu adresu. VG servis, Falerova 4, Ivanec. Nazovite na 098-921-9091.
3: 25 godina iskustva, pravi majstori za vaš strojni park.
5: U potrazi ste za kameno-klesarskim uslugama, tražite kvalitetu, profesionalnost i moderan pristup. Klesarstvo Marmak Progres može se pohvaliti tradicijom dugom čak 15 godina, najmodernijim CNC strojevima i vrhunskom kvalitetom obrade kako bi svojim klijentima pružili najbolju uslugu. Ukoliko vam je potrebna izrada i montaža prozorskih klupica, izrada nadgrobnih spomenika, rekonstrukcija postojećih spomenika, izrada kuhinske plohe od kvarca, ali i mnoge druge usluge, obratite se klesarstvu Marmak Progres, osobno na adresi Gora 6, Novi Golubovec, ili putem kontakt broja 098-430-527. A možete i posjetiti njihovu Facebook stranicu Marmak Progres ili pak web stranicu www.marmak.hr.
6: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042-214-835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S, ugodna klima za svaki dom.
7: Bump Mače akcija. Letva 5x4x4, 2,99 €. Kosalica traktor 12 konja, 1,469 €. Robot kosalica Luba već od 1,099 €. Moto Quad CF, Moto C5, 500, servo 6,999 €. Ventilator stojeći 15,99 €. Tritonska prikolica 6,499 €. LED televizor dijagonale 103 cm, 149 €. Paneli za ogradu 120 cm, 13,99 €. Klima LG 3,4 kW, 399 €. Printer HP 35,90 €. Box krevet 160x200, 549 €. Škrinja 300 litara 249 eura, a 400 litara 349 eura. Kompresor 24 litre 99 eura, UD profil 59 centi, a CD profil samo 89 centi, te gips ploče 2 eura i 79 centi. 7 tonski sjekač drva 449 eura, dimnjak Šidel Fi 16 459 eura, Fi 18 499 eura, a Fi 20 539 eura. Bamt mače, svu robu možete kupovati putem obročnog plaćanja do 70 mjesečnih obroka. 049 467 001 i 002.
8: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606.
9: Jukebox.

0: Nový DJI Lito 1 je s letiou či hypotéku. Dron stvoren za prvé letové, spremen za profesionálne kádrové. Zalety sa do najbližšie či hypotéka poslovnice ili naruči online i po letiu z DJI. Saznaj vyše na hypoteka.hr.
1: Cijene struje rastu, ali baš račun ne mora. Vrijeme je za vlastitu solarnu elektranu. Majhentech DOO. Preuzimamo sve. Savjetovanje, projektiranje, izvedbu i prijave za povrat sredstava kroz subvencije. Ključ u ruke, bez stresa i komplikacija. Trebate li tvrtku koja koristi samo provjerenu i pouzdanu opremu, uz brzu i kvalitetnu realizaciju, birajte Majhentech. Nazovite 095-393-0773 ili posjetite web stranicu www.majhen-tech.hr. Majhen Tech. Vaša energija. Vaša sloboda.
2: Uređujete dom, poslovni prostor ili vikendicu i taman ste stigli do podova. Najveći izvor svega što tražite bez iznimke nalazi se u Ivancu na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7, gdje je svoja vrata otvorila tvrtka Terase Mont DS. Tamo će vas dočekati nepregledna ponuda podnih obloga po povoljnim i atraktivnim cijenama. Preko 150 različitih uzoraka laminata, gotovi parketi, podovi od vinila, umjetna trava, VPC i drveni deking, te sav potrebni materijal potreban za podne obloge. Osim ponudom, Terase Mont DS će vas ugodno iznenaditi svojom ponudom montaže podnih obloga koje ćete kupiti. Ako i niste usred uređenja, sigurni smo da ćete to poželjeti nakon posjeta tvrtki Terase Mont DS na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 7. Ivanec.

0: pleši u ritmu sniženja za mene i tebe. Lumini centar Varaždin. Pozivate da dođeš i provjeriš super sniženja i cool popuste uz finu kavicu i najbolju klimu.
1: Ajmo na sniženje.
0: Lumini centar Varaždin.
2: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
3: Sjeverni FM. Večernji servis.

0: 18 sati i 45 minuta. Dobar vam dan, iako su ovo večernje servisne informacije. Krenut ćemo naravno sad i od vremenske prognoze, a za početak od temperature zraka koja na širem ivanečkom području iznosi 23 Celzijeva stupnja. U Varaždinu je 25,2, Krapina je na 25,8 Celzijevih stupnjeva, Križevci su na 25,7, Sisak 25,5, Slavonski Brod 25,2, Zagreb Maksimir 24,9 Celzijevih stupnjeva, Medvednica je na 18,2, što je ujedno i najniža temperatura u Republici Hrvatskoj. Odmah ispod Medvednice je Zavižan sa 19 Celzijevih stupnjeva. Split, točnije aerodrom u Splitu je na 35,1, što je najviša temperatura u Hrvatskoj trenutačno. Što se vremena sutra tiče, nastavlja se izmjena oblaka i sunca. Poslije podne i navečer raste mogućnost za malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar slab istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, a najviša dnevna od 23 do 27 Celzijevih stupnjeva. I biometeorološka prognoza, uz promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, biometeorološke prilike će biti razmjerno nepovoljne, osobito uz Jadran i u njegovoj unutrašnjosti. Osjetljiviji meteoropati mogu se žaliti na umor i nešto slabiju koncentraciju. Uz umjerenu opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje na krajnjem jugu upozoravamo na adekvatnu zaštitu. Kroničnim srčanim bolesnicima savjetujemo redovito uzimanje terapije i pridržavanje savjeta liječnika. U kopnenim predjelima će ugodne noćne temperature podržavati dobar san, što će meteoropatima pridonijeti kvalitetnom odmoru. Prema kraju dana jačat će tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici. Sve o svemu, biometeorološka prognoza nije nam baš nešto bajna, ali ono što je pozitivno da će nam eto biti san itekako dobar zbog ugodnih večernjih i noćnih temperatura.
1: Prometni info.
0: To se situacija u prometu tiče, imamo nažalost puno izvanrednih prometnih događaja, pa idemo redom. A1 Zagreb, Split, Dubrovnik. Između Jastrebarskog i Bosiljeva u smjeru mora vozi se u kolonama u pokretu uz povremene zastoje. Kod naplatnih postaja Lučko u oba smjera i Demerija u smjeru Zagreba nema dužih kolona. Zatim Zagrebačka obilaznica A3, pojačan je promet u smjeru istoka, Mjestinovice se vozi usporeno između čvorova Kosnica i Zagreb istok u smjeru Lipovca. Tu je i Krčki most, pojačan je promet u smjeru Otoka, vozi se usporeno od čvora Šmrika. I državna cesta DC1 vozi se usporeno u zoni radova između Gračaca i Knina kod Otrića u oba smjera. Tako kažu iz Hrvatskog autokluba. Što se grada Varaždina tiče, ali i Ivanca, sve je u redu. Ako nešto primijetite, sve nam to možete dojaviti na 091 561 6622 i kao i uvijek želimo vam sretan i siguran put.
1: 92,8 MHz.
0: Za kraj ovih servisnih informacija idemo čuti najavljene radove iz HEP-a za sutra. Krenut ćemo terenske jedinice Novi Marof, dakle za datum 21. srpnja. Bez struje će biti mjesto Jelševec i Bovečki, Leskovec, Toplički, dijelovi naselja od 9 do 12 sati. Zatim Donje Makoišće i Gornje Makoišće od 18 do 19. I određeni dio Gornjeg Makoišća od 9 do 10 sati, dakle u jutarnjem i u večernjem terminu. Terenska jedinica Vinica, mjesto Jarki, Malogradišće, Selci Križovljanski, bez struje će biti od 11 pa sve do 13 sati. Na području Ivanca, odnosno na širem ivanečkom području, nema planiranih radova, ali zato imamo u sjedištu Varaždin, Trnovec, dio Ludbreške ulice od 9 sati do 11 sati i 30 minuta i dio grada kod bolnice, tu su ulice Braća Radić, zatim ulica Ivana Meštrovića, ulica Janka Jurkovića i ulica Ratimira Hercega od 9 do 12 sati. U slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Ove informacije vezane uz najavljene i planirane radove iz HEP-a, odnosno od strane Elektre Varaždin, pronaći možete na službenoj stranici HEP-a, ali isto tako i na sjeverni.info. Vraćamo se glazbi, uskoro slijedi blok poslovnih oglasa u 19.15 Ivanečki dnevnik. Malo marketinga do svega toga i nakon svega toga glazba po vašem odabiru, a onda se čujemo u još jednim večernjim servisnim informacijama u 20.20, no prije toga oko 20 sati slijedi pjesma dana. Svakako budite i dalje uz program radija Sjeverni FM.
1: Jukebox Sjevernog FM.

Poslovni oglasi. Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima slobodna radna mjesta. Traže se dva djelatnika u kuhinji. Traži se kvalificirani kuhar uz uvjet srednje stručne spreme, te jedan pomoćni radnik u kuhinji uz poželjno iskustvo, ali nije uvjet. Svi zainteresirani kandidati molbe sa životopisom mogu dostaviti poštom na adresu

0: Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj kuhar ili pomoćni radnik u kuhinji.
1: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
2: Lovačko društvo Šumski zec Markećan poziva vas na veliko međudruštveno natjecanje u gađanju letećih meta. Program na streljani lovačkog doma počinje treninzima u petak 24. srpnja te u subotu 25. srpnja od 17 sati, kada su na rasporedu i prve desetke pojedinačno. Glavni natjecateljski dan je nedjelja 26. srpnja od 9 sati ujutro. Očekuje vas uzbudljivo ekipno i pojedinačno natjecanje te fair play kup, a najbolje i najspretnije strelce čeka bogat nagradni fond. Dođite na ugodno druženje uz odličnu gastronomsku ponudu, lovačke specijalitete, dobru kapljicu i živu muziku. Dobra vam kop!
3: Tražite priliku koja će pokrenuti vašu karijeru? BGV Montaža otvara vrata novim kolegama. Tražimo više montera metalnih konstrukcija i pokretnih traka za rad u dinamičnoj industriji i autoindustriji širom Njemačke i Europske unije. Iskustvo je poželjno, ali ako ste početnik sa velikom željom za učenjem, vi ste naš idealan kandidat. BGV Montaža osigurava vam sve za bezbrižan rad, atraktivna i stimulativna primanja, organiziran prijevoz i smještaj, kompletnu radnu odjeću te ugodno i profesionalno radno okruženje. Ne čekajte sutra, nazovite nas već danas na 099-529-7222. Ponavljam, 099-529-7222. BGV Montaža, vaša prilika za uspješnu karijeru.
0: Caritasov dom Svetog Ivana Krstitelja iz Ivanca ima otvoreno slobodno radno mjesto, medicinska sestra, medicinski tehničar. Uvjeti su srednja stručna sprema, medicinska sestra ili medicinski tehničar, položen stručni ispit, osim za one kandidate koji su završili petogodišnje obrazovanje za zanimanje medicinska sestra, medicinski tehničar, opće njege i odobrenje za samostalni rad. Dokumentaciju o ispunjavanju uvjeta natječaja kandidati mogu slati na adresu Caritasov dom za starije i nemoćne osobe Svetog Ivana Krstitelja, Ivana Kukuljevića Sakcinskog 8, 42240 Ivanec, uz naznaku za natječaj.
4: Poslovni oglasi.
5: Vaš glazbeni odabir u programu Sjevernog FM.

0: Samo hitovi na 92.8 Sjeverni FM.
1: Slušaj nas putem Android aplikacije ili na www.sjeverni.fm. Sjeverni FM.
2: U Ivanečkom dnevniku donosimo.
3: Jučer je u Ivancu započelo Magdalenje. U svete mise u Ivanečkoj župnoj crkvi te tradicionalno druženje vjernika u župnom dvoru održan je i sajam udruga, OPG-ova, institucija i humanitarnih organizacija. Kroz projekt Zajedno za bolje sutra, kojeg provodi Ivanečki crveni križ, gerontodomaćice svakodnevno posjećuju korisnike u njihovim domovima i pomažu im. Podsjetimo, projekt se provodi sve do 3. travnja 2027. godine. U Ivanečkoj gradskoj knjižnici nastavljaju se ljetne radionice. Ove srijede na rasporedu je radionica za djecu od 7 do 12 godina 3D olovke. I malo sportskih informacija. Ivančica je rezultatom 3-0 pobjedila Zelenga i sljedeću utakmicu odigraće u subotu 25. srpnja, kada će se na mini turniru u Ivancu sastati s Čakovečkom Slogom i Millennium Brazil Campom. U organizaciji Športsko-ribolovnog društva Ivanec uspješno je održano drugo kolo pojedinačnog šaranskog kupa barutana. Nastupilo je 10 natjecatelja, a najveća ulovljena riba je šaran od preko 13 kilograma. Bila je ovo najava današnje informativne emisije Ivanečki dnevnik, u kojoj vas očekuje niz tema. Uz informacije s Ivanečkog područja bit će tu informacije o vremenskoj prognozi koju su za danas pripremili prognostičari s portala Kača Kiša. Vijesti je pripremila Kristinka Raškaj. Ostanite uz nas i poslušajte.
2: Ivanečki dnevnik.
3: Povodom obilježavanja dana župe Svete Marije Magdalene u Ivancu je proteklog vikenda održana vjersko-kulturna manifestacija Magdalenje. Uz prigodne svete mise služene u župnoj crkvi te tradicionalno druženje vjernika u župnom dvoru, u nedjelju je održan i sajam udruga, OPG-ova, institucija i humanitarnih organizacija na kojima se predstavio i Ivanečki klub kolekcionara. Članice i članovi kluba Nevenka Eršegović, Vesna Matišić, Anđelko Everica Biško, Danica Mesec, Zdenko i Zdenka Horvat i Vesna Štruklec na kolekcionarskom su štandu kod župne crkve izložili zidnjak Srce Isusovo i Marijino, raspela, gipsane kipove, škropionicu, molitvenike, svijećnjak, čestitke, kipece, škrinjice i brojne druge sakralne predmete iz svojih privatnih kolekcija. Također za okripu posjetiteljima štanda, kojih je mnogo sa zanimanjem razgledalo kolekcionarske predmete, pripremljena su domaća tradicijska pića i jela iz kućnih radinosti. Na 35. obljetnicu pogibije Ivanečkog branitelja Željka Putara Grdaka u četvrtak 16. srpnja na gradskom groblju u Ivancu izaslanstvo grada Ivanca predvođeno zamjenikom gradonačelnika Markom Friščićem i predsjednikom gradskog vijeća Mihajlom Slunjskim polaganjem cvijeća i paljenjem svijeća odalo je počast heroju Domovinskog rata. Molitvu na Željkovu grobu predvodio je Ivanečki župnik velečasni Tihomir Kosec. U zajedničkoj molitvi i riječima ohrabrenja podsjetio je kako su sjećanje i molitva neraskidivo povezani s duhovnom dimenzijom života. Željko Putar Grdak bio je pripadnik 2. gardijske brigade Gromovi. Poginuo je 16. srpnja 1991. na bojišnici u Gornjem Viduševcu u dobi od samo 24 godine. Uz članove Željkove obitelji počast su mu odali njegovi ratni kolege i suborci, brojni predstavnici braniteljskih udruga, pojedini gradski vijećnici te predstavnici političkih stranaka. Kroz projekt Zajedno za bolje sutra, koji provodi Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec u suradnji s partnerima gerontodomaćice, svakodnevno posjećuju korisnike u njihovim domovima. Pomažu im u obavljanju kućanskih poslova, nabavi namirnica, održavanju osobne higijene, pripremi i organizaciji prehrane te drugim aktivnostima koje im olakšavaju svakodnevni život. Cilj projekta je omogućiti starijim osobama da što dulje ostanu živjeti u vlastitom domu, očuvaju svoju neovisnost vrijednosti i kvalitetu života te smanjiti rizik od socijalne isključenosti i prerane institucionalizacije. Projekt Zajedno za bolje sutra u cijelosti je financiran sredstvima Europskog socijalnog fonda Plus kroz program Učinkoviti ljudski potencijali. Ukupna vrijednost projekta iznosi 360 000 eura. Nositelj projekta je Hrvatski crveni križ, Gradsko društvo Crvenog križa Ivanec, a partneri su Grad Ivanec i općina Maruševec. Projekt se provodi od 3. travnja 2024. do 3. travnja 2027. godine, dok aktivnosti gerontodomaćica traju 30 mjeseci. U Ivanečkoj gradskoj knjižnici Gustava Krklica ove će se srijede s početkom u 11 sati održati radionica za djecu od 7 do 12 godina 3D olovke. Sudionici će kroz igru i kreativni rad upoznati mogućnosti 3D olovaka te izraditi vlastite unikatne modele. Broj mjesta je ograničen, a prijave su moguće na mail adresu knjižnica.krklec@optinet.hr ili putem Instagram profila knjižnice.
2: Sportski pregled Ivanečkog dnevnika.
3: U prijateljskoj utakmici igranoj na gradskom stadionu u Ivancu pred 80-ak navijača, Ivančica je rezultatom 3-0 pobijedila županijskog prvoligaša Zelengaj iz Donjeg Kučana. Golove za Ivančicu postigli su Patrik Varga i Jakov Brežnjak u prvom, te Siniša Hrgar u drugom poluvremenu. Sljedeću pripremnu utakmicu Ivančica će odigrati ove subote 25. srpnja, kada će se na mini turniru u Ivancu sastati s Čakovečkom Slogom i Millennium Brazil Camp. U organizaciji Športsko-ribolovnog društva Ivanec uspješno je održano drugo kolo pojedinačnog šaranskog kupa Barutana, na kojem je nastupilo 10 natjecatelja. Ukupno je tijekom natjecanja olovljeno 1317,8 kg šarana i amura. Najveća olovljena riba je šaran od preko 13 kg koji je olovio Kristijan Cimprešak. Prvo mjesto osvojio je Marin Šafarek s ulovljenih 222,3 kg ribe. Drugo mjesto pripalo je Luki Hrupeku s preko 195,2 kg ribe, dok je treće mjesto osvojio Eduard Vusić 174,8 kg ribe. Četvrto mjesto osvojio je Tomica Lukavski s ulovljenih 160,9 kg ribe, a peto Ivica Kuća s ulovljenih 158,1 kg ribe. Finale kupa održat će se u mjesecu kolovozu.
2: Prognoza vremena.
4: Vremensku prognozu pripremio je Kristijan Božarov. Utorak nastavlja sa izmjenom oblačnih i sunčanih razdoblja. Poslijepodne i navečer raste mogućnost za mjestimičnu kišu ili lokalni pljusak. Vjetar slabi istočnih smjerova. Jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, a najviša dnevna od 23 do 27 Celzijevih stupnjeva.
2: Pratili ste Ivanečki dnevnik, programski sadržaj potican sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.

0: očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic, jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic, pogled koji traje.
1: Oktan Autocentar, mjesto na kojem ćete pronaći sve za vaše limene ljubimce. Za vas su pripremili najveću ponudu svih vrsta akumulatora, od skutera do kamiona, dostupnih odmah, kao i motokaciga i motofiltera. Tu je i nevjerojatna ponuda ulja za traktore i hidrauliku, ali i najveća ponuda motornih ulja i svih dijelova vrhunske kvalitete potrebnih za održavanje vašeg limenog ljubimca. Ali to nije sve. U Oktan Autocentru još uvijek možete kupiti AD Blue, Datacol aditive ili ulja Castrol po najboljim cijenama. Nemojte propustiti ni popust od 10% na autoprikolice za sve oblike plaćanja, a jednako tako možete unajmiti autoprikolicu za već od 20 eura po danu. Oktan Autocentar, Ivanečka poslovna zona, ulica 104. brigade Hrvatske vojske 33. Posjetiti ih možete radnim danom od 7 do 19, a subotom do 13 sati. Možete ih nazvati i telefonom na broj 042 781 143. Oktan Autocentar.
2: Trava raste kao luda, a dvorište traži hitno uređenje. Bez brige, agronom ima rješenje. Uskratite muke visokoj travi i šikari uz vrhunske motorne trimere. Izaberite pouzdani i lagani Dorad D43, savršen za svaki kutak vašeg dvorišta, ili iznimno snažan Hyundai Pro model za maksimalan učinak i uređenje bez umora. I to nije sve. Kao apsolutni novitet u ponudi stigli su i vrhunski proizvodi za njegu vašeg bilja. Oranica, tekuća gnojiva. Pružite svom cvijeću, travnjaku i vrtu sve potrebne hranjive tvari za bujan rast i raskošne boje. Posjetite nas na poznatim adresama Lepoglava, Bednja, Ivanec, Bartolovec i Nedeljanec. Agronom, vaš partner u poljoprivredi.
0: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606. Zaželjeli ste? Poslušajte.

0: Optika i poliklinika Rauš. 45 godina tradicije, tri generacije majstora naočalne optike i najnovija svjetska tehnologija. Novo, uređaj za precizan pregled vidnog polja, jer vaš vid zaslužuje samo najbolje. Na jednom mjestu pregled, dijagnoza, naočale i leće i okviri za vas ili vaše najmilije. Optika Rauš, Augusta Šenoje 8, blizu Varaždinskog placa u Varaždinu. Nazovite i rezervirajte termin već danas 091-610-5316 ili posjetite optika-raus.hr. Optika Rauš, jer vid je život.
1: Trgovina Mikić iz Gojanca. Sve za klimatizaciju, vodovod, kanalizaciju i grijanje.
2: Iz trenutne akcije izdvajamo Klima Midea A+++ 3,5 kW 530 eura. Klima Maxon 3,5 kW 350 eura. Plinski bojleri Fisman, gotovinski popust od 30%, UKC kanalizacijske cijevi, PPR vodovodne cijevi, akcijski popust od 30%. U trgovini Mikić po najpovoljnijim cijenama možete nabaviti sve za grijanje, vodovod i kanalizaciju. Moguće je i plaćanje karticama na rate. Za dodatne informacije obratite nam se na telefon 042-300-288 ili na mail info@mikic.do.hr. Trgovina Mikić, Gojanec, Braća Radića 12. Radno vrijeme svakim danom od 7 do 15, subotom do 12 sati.

birate Mi sviramo Jukebox Sjevernih FM. Ne mijenjaj frekvenciju, ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: Sjeverozapad Hrvatske odavno zna da Miplast ponuda alu i PVC stolarije ima najbolji omjer cijene i kvalitete. PVC stolarija super kvalitetnog njemačkog profila Gealan i alu stolarija dokazanih proizvođača potpuno udovoljava najvišim zahtjevima toplinske i zvučne izolacije te protuprovalne zaštite. Za zatvaranje terasa i balkona Miplast preporučuje vrhunske alu sisteme, a u prodajnom izlogu su i PVC i alu rolete, unutarnje i vanjske žaluzine i mrežnice protiv insekata. Miplast tim savršeno obavlja i završne radove te obradu špaleta. Najnoviji prodajni hit je inovativna akril kolor tehnologija. Profili sa površinskim slojem akril stakla, koji osiguravaju ujednačenu boju i otporni su na ogrebotine i ekstremne vremenske uvjete. Za gotovinsko plaćanje Miplast odobrava značajne popuste, a kupovina je moguća i na obroke, Visa, Maestro i Master kreditnim karticama. Miplast, svaka čast. Prodajni salon u Nedeljancu, Varaždinska 145. Pošaljite mail na info@miplast.com ili nas nazovite na 042 744 015 i 098 544 199.

0: 21 je Celzijev stupanj na širem ivanečkom području. Idemo čuti i vidjeti kako nam je u Varaždinu. 23,6 Celzijevih stupnjeva, Krapina je na 23,4, Križevci na 23,2, Zagreb Maksimir na 23,4, dok je Grič na 24,6 Celzijevih stupnjeva. U Slavoniji Slavonski Brod 23 Celzijeva stupnja, zatim Vukovar 23,7. Najniža temperatura i dalje na Medvednici, svega 16 Celzijevih stupnjeva, a najviša i dalje u Splitu, točnije na aerodromu, 32,8 Celzijevih stupnjeva. Sutra se nastavlja izmjena oblaka i sunca, poslije podne i navečer raste mogućnost za malo kiše ili lokalni pljusak. Vjetar će biti slab istočnih smjerova. Jutarnja temperatura od 13 do 17, a najviša dnevna od 23 do 27 Celzijevih stupnjeva. Što se biometeorološke prognoze tiče, uz promjenjivo oblačno i nestabilno vrijeme, biometeorološke prilike će biti razmjerno nepovoljne. Osobito uz Jadran i u njegovoj unutrašnjosti. Osjetljivi meteoropati mogu se žaliti na umor i na nešto slabiju koncentraciju. Uz umjerenu opasnost od djelovanja toplinskog vala na zdravlje na krajnjem jugu upozoravamo na adekvatnu zaštitu, kažu iz Državnog hidrometeorološkog zavoda. Kroničnim srčanim bolesnicima savjetujemo redovito uzimanje terapije i pridržavanje savjeta liječnika. U kopnenim predjelima će ugodne noćne temperature podržavati dobar san, što će meteoropatima pridonijeti kvalitetnom odmoru. Prema kraju dana jačat će tegobe od kojih inače pate kronični bolesnici. Nadamo se da je situacija u prometu nešto bolja.
1: Prometni info.
0: Krenut ćemo ponovno od izvanrednih prometnih događaja unutar ovih prometnih informacija. Uočena je životinja, točnije srna, na autocesti A5 na 66. kilometru između čvorova Đakovo i Sredanci. Vozi se po dva prometna traka u oba smjera uz ograničenje brzine od 80 km na sat. Zatim A1 Zagreb, Split, Dubrovnik, na naplatama Lučko i Demerje nema dužih čekanja. Državna cesta DC1 vozi se usporeno u zone radova između Gračaca i Knina kod Otrića u oba smjera. Ja zaboravila zatvoriti vrata od studija, pa ste imali priliku čuti malo promet ovdje u Ivancu. Što se samog prometa ovdje u Ivancu tiče? Evo, lepo se poklopilo, sve je u redu, ali ako nešto primijetite, tu je 091-561-6622. To naravno vrijedi i za Varaždin, to vrijedi i za Zagreb i zapravo za sve dijelove Hrvatske. Ako nas slušate putem streama i negdje putujete, da pače javite kakva je situacija. Naravno, budite oprezni u prometu. Želimo vam sretan i siguran put, a sad idemo još jednom najaviti radove iz HEP-a.
1: Promet na 92,8 MHz.
0: Krenut ću od terenske jedinice sjedišta Varaždin. Naravno, u pitanju su radovi vezani uz sutrašnji dan, odnosno datum 21. srpnja. Bestroj će biti dio Ludbreške ulice u Trnovcu od 9 sati do 11 sati i 30 minuta. Zatim dio grada kod bolnice, dakle u Varaždinu ulica Braće Radić, zatim ulica Ivana Meštrovića, ulica Janka Jurkovića i ulica Ratimira Hercega od 9 do 12 sati. Za terensku jedinicu Vinica nema nikakvih, u stvari ima, malo sam se preduhitrila. Jarki, Malo Gradišće, Selce, Križovljanski od 11 do 13 sati. To sam htjela reći za terenski ured, odnosno jedinicu Vinica. Dakle, nema nikakvih najavljenih i planiranih radova, ali ima za Novi Marof, Jelševec, Svibovečki i Leskovec, Toplički, dijelovi naselja, biti će bez struje od 9 do 12 sati. Zatim Donje Makoišće i Gornje Makoišće, jedan dio od 18 do 19 i prvi dio Gornjeg Makoišća će biti bez struje od 9 do 10 sati. E sada, s obzirom da je u pitanju jako puno kućnih brojeva, trebate se samo zaputiti na službenu stranicu HEP-a ili na portal sjeverni.info kako bi točno znali o kojim se točno dijelovima radi i još jednom ponovili koje je očekivano trajanje radova. Naravno, u slučaju nevremena radovi se odgađaju, a korisnike upozoravamo da električne instalacije smatraju pod naponom i kao takve opasne po život. Eto, bile su ovo večernje servisne informacije. Vrijeme nam je za marketing, a onda i za samu najavu večernjeg čušpajza. Vama je ovo ujedno i poziv i podsjetnik da se javljate sa vašim glazbenim željama.
2: Tražite nova garažna vrata baš po vašoj mjeri? Želite obnoviti postojeća garažna vrata? Trebate industrijska garažna vrata ili ona na daljinsko upravljanje? Na pravom ste mjestu. Mikec Mont izrađuje, montira i servisira garažna vrata svih vrsta. Stručno, odgovorno, brzo, kvalitetno, u dogovorenom roku i pouzdano. Sekcijska, rolo, industrijska ili klasična. Vi birate, Mikec Mont realizira. Nazovite Mikec Mont već danas i osigurajte vrata koja traju. Mikec Mont, Placerovci 22A Gorišnica, telefon 00386 3128585 ili 099756 2300 ili mikecmont1@gmail.com. Garažna vrata iz Mikec Monta, vaš ulaz u sigurnost i stil.
3: Velika ljetna akcija u Baroko optici. 1 plus 1 gratis. Uz kupnju dioptrijskih okvira i naočalnih leća u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas dioptrijskim okvirima i naočalnim lećama iz odabrane kolekcije. A uz kupnju sunčanih naočala u vrijednosti iznad 150 eura, daruju vas s još jednim naočalama iz odabrane kolekcije. Do sredine kolovoza iskoristite specijalnu ljetnu ponudu u optici Baroko. Akcija vrijedi za sve oblike plaćanja. Baroko optika, Kaputinski trg 5, Varaždin. Info telefon 042 717 679.
1: Marketing Sjevernog FM-a. 042 505 606. Sjeverni FM.

0: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: Tako je, vrijeme za Čušpajz, za 20 sati i 32 su minute i ovu ćemo najavu napraviti ovako ukratko kroz pjesmu. Čujemo se nakon dva glazbena broja u prvom bloku vaših poziva. Pripremite vaše mobilne uređaje. 091-561-6622 je broj za poruke, a za pozive će biti 042-505-5505.

0: Čušpajz, vaš glazbeni izbor.
1: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Evo sad baš službeno, 20 sati i 40 minuta i naš Čušpajz je počeo prije 10 minuta, a traje sve do pola 10, odnosno do 21:30. Tijekom ovog večerašnjeg, odnosno večernjeg Čušpajza, naravno, izmjenjivat ćemo blokove poziva, čitanja vaših poruka, a sada se fokusiramo ponovno na pozive na broj 042-505-505, pa da čujemo što ćete sve naručiti. Halo, halo!
2: Halo, dobro večer, gospođa Erika.
1: Dobra večer.
2: Renato, lepo vas je slušati, bilje super izbor muzike.
1: Hvala, baš hvala.
2: Pa to zapravo... Ja bi molila...
1: Recite, recite. Ne, pa sve ja okej. Okay, da... ja se ispričao. Recite, slušam vas.
2: Tarapana, može?
1: Tarapana?
2: No, počeve, pa ajde malo za nas žene s nekim onako godinama kad su bile. Lep pozdrav Štefe Kosovni, ali i vama i vašim kolegama i svim ljudima dobre volje koji su na valovima Radija Sjeme.
1: Joj, hvala vam puno. Također
2: ajde,
1: i vama.
2: Lepo druženje, nastavak slijedi.
1: Hvala, lijepi vam pozdrav, bog bog. Znači, sinkronizirale smo se u potpunosti. Ja se ispričavam, ispada ko da sam gospođu padala u riječ. Taman sam htjela reći kako je većinski dio zapravo od pola šest pa nadalje je bio vaš glazbeni odabir, jer to su sve bile pjesme koje ste vi birali unutar samog Čušpajza, a do tada je bio naš glazbeni, eto. A sad će biti ponovno vaš glazbeni odabir, pa zovite na 042-505-505. Halo, halo.
3: Halo, halo, dobro večer, gospođo Eriko.
1: Dobro večer.
3: Lijep pozdrav, kako se zove, ja bih zaželio suprzi jednu glazbenu želju. Jedan život malo mi je od Igora Delačova.
1: Može.
3: Može.
1: Zasvirat ćemo.
3: Znači, to je to.
1: To je
3: hvala
1: to.
3: Vam lijepa.
1: Hvala
3: i vam. Pozdrav i lako noć.
1: Hvala također. Do slušanja.
3: Pozdrav.
1: Evo, ide nam i prva liga, Jedan život malo je predivna pjesma. Nastavljamo dalje uz vaše pozive. Halo.
4: Dobro večer.
1: Dobra večer i vama.
4: Darko Zrhovca.
1: Slušamo.
4: Može, pozdrav.
1: Naravno, recite.
4: Evo, pozdravim tu susjeda Borja, suprugu Mirjana, u vas u studiju reži, može pjesma.
1: Uh-huh.
4: A raširena kapija budemo.
1: Dogovoreno, bude išao Leo, evo.
4: Evo, hvala lijepo, lijep pozdrav.
1: Hvala također i vama, uživajte. Halo.
5: Dobro večer, Jerika Lipić, pozdravšaram i sugodnog priloga.
1: Dobra večer i vama.
5: I ako može pjesma jedan čovjek i jedna žena.
1: Naravno.
5: I pozdrav tebe, Kristinke, Miri, Bornio i veliki pozdrav Šaran Robertu.
1: Mm-hmm.
5: A tebi želim ugodu večer i polako se vode doma.
1: Hvala vam puno. Lijepi pozdrav.
5: Ajde,
1: vama. Također, bobok. Idemo mi dalje, dragi slušatelji. 042-505-505 je broj za vaše pozive. Halo, halo. Halo, dobro večer. Čujemo li se?
6: Dobro večer.
1: Večer, gospodine Petar.
6: Može April ima gorke suze.
1: Naravno, pustit ćemo.
6: Može pozdrav.
1: Mm-hmm, recite.
6: Pozdravljam svoje kompiće u svojoj sobi, Snežanu Hala, pa Miška Čižić, njegovu ženu Tone Kagačar i njegovu ženu i vas u režiji i studio.
1: Hvala vam najljepša.
6: Ajde, ugodnu noć.
1: Hvala također, gospodine Petar. Čujemo
6: ajde,
1: se.
6: Ajde, bog, bog.
1: Bog. Halo. Ili nije, pa idemo na idući poziv. Halo, dobro večer. Čujemo li se? Očito ne. Halo, halo.
7: Halo, dobro večer. Kako ste, kaj gospođo?
1: Dobro večer, hvala. Dobro na... hvala sam. Hvala, dobro
7: jo,
1: sam
7: ja sam sad sretan kad vas čujem. Ja živam u ovoj muziki.
1: Joj, može to je lijepo za čut.
7: Lijepo je biti u vas.
1: Hvala, hvala.
7: Može?
1: Recite, koje pjesmu budete?
7: Lijepo je biti lovac, daj glasiti.
1: Lijepo je biti lovac, može.
7: Da, na Curić je krivo lovac.
1: Budemo pustili.
7: Tako, doći lijepi pozdrav svima lovcima.
1: Hvala i vama lijepi pozdrav.
7: Ok, čujemo se.
1: Nemam pojma što sam rekla, ali znam da sam fulala ne u jednoj, nego u tri rečenice. Tak je to općenito blizu kraja, kad se zapravo bliži kraj šihte. 20 sati i 46 minuta, ali Čušpajs traje još dosta, dakle do 21.30. Ako ste srameći, odnosno ako vam je nekako draže poslati poruku nego nazvati, naravno da možete. Tu su Viber, WhatsApp i Messenger, a broj je 091-561-6622. Ali tu su i pozivi na 042-505-505. Halo? Halo, halo, čujemo li se? Ne, baš imam sreće. Halo, dobro večer.
8: Halo, dobro večer.
1: Slušamo.
8: Ovako, lijep pozdrav iz Međimurja. Dobro. Ovako, da li more jedna pjesma Prošlo ljeto 30.
1: Može.
8: I pozdrav dečkima koji još uvijek slave rođendan. I kad je bilo čara prošćenje kod nas. I pozdrav kumu Paniću i svim slušateljima Severnog radija.
1: Hvala puno, lijepi pozdrav.
8: A posebno Dominiku u Njemačku. Hvala.
1: Hvala pozdrav. I vama. Uživajte ostatku večeri. Bok. Halo.
9: Halo, dobro večer.
1: Dobra večer i vama.
9: Poštovanje, Gog iz Gornje Voće.
1: Pozdrav u Donju, u Gor, ste rekli Donja ili Gornja Voća?
9: Gornja,
1: pa pardon.
9: Ipak smo mi malo više gore.
1: Tak je.
9: A evo, dobro je, nije loše, ali moglo bi i bolje.
1: Moglo bi
9: u
1: bolje.
9: U svakom slučaju, dobro je.
1: To je najbitnije.
9: Evo, lijep pozdrav vama, želim, pozdravljam svojega bratića Alena, tetka i tetu Milicu, Bunić, Gornje Voće isto. Mhm. Uh-huh. I svojega susjeda Branka Lukačeka uz pjesmu Rajzera 2.
1: Može, bude.
9: Može, hvala, lijep pozdrav vama, studiju i režiji.
1: Hvala.
9: I svi koji me poznaju i ne poznaju.
1: Vama isto, pozdrav u Voću, čujemo se.
9: Lijep pozdrav.
1: Bog.
9: Poštovanje.

0: Nastavljamo dalje, dragi slušatelji, na 0425055505. Halo.
1: Dobar večer, Erika.
0: Dobra večer i vama.
1: Ja bi pjesmu Najljepše mjesto na svijetu.
0: Uh-huh, može.
1: Može još jedno.
0: Recite.
1: Višnica, moj je dom.
0: Dogovoreno.
1: Lijep pozdrav vama i svim koji slušaju Sjeverni FM.
0: Hvala vama isto, uživajte.
1: Bok, bok.
0: Bok, bok.

0: Halo?
1: Dobar večer, Ivka.
0: Dobar večer, drago.
1: Uspio sam se, makar su gužve, ali se uspio da već.
0: Ma znala sam da hoćete, ali zaista jesu gužve, drago, vjerujte mi.
1: Ma nema vez. Stupno spašim kako se...
0: Istina, dobro ste to rekli i ja se time vodim. Koje ćemo pjesmu odsvirati za vas, drago?
1: Dajte meni pjesmu Vidaković.
0: Može.
1: Lijep pozdrav tebi, pozdrav Ivani, Roberto, Antoni, dečkima iz Belgije, iz Njemačke, i lijep pozdrav za vas kvećanima, i želim ti ugodno i laku noć,
0: Čujemo se drago, svakako uživajte ostatku večeri, odmorite i lijepi vam pozdrav.
1: Hvala.
0: Bok. Dragi naši slušatelji, idemo sad malo zasvirati. Već se zaista jako puno pjesama zaredalo, na puno smo se poziva javili, a još ćemo se na puno poziva i javljati. A za vaše glazbene želje koje možete slati tekstualnim putem, molimo, javljajte se na 091-561-6622. Kao što sam rekla, Čušpajs traje do 9:30, a sada u nastavku slijedi nam Severina i Tarapana, nakon toga Prva liga, Jedan život malo je. Biće tu i Amir Kazić, Leo i Raširena kapija. Biće tu i blok marketinga, a onda se ponovno čujemo u eteru, ponovno ću se javljati na vaše pozive, pa evo svi koji niste stigli doći na red, zaista je bila gužva na linijama. Biće prilike, do tada razmislite koju pjesmu ili pjesme želite naručiti ili poslati putem poruke.

0: Ljeto na 92.8 Sjeverni FM.
1: Razmišljate gdje nabaviti odjeću za vaše mališane? Razmišljate i kako pri tome uštedjeti? Ljeto će obilježiti veliko, ali stvarno veliko sniženje od čak do 50% na cjelokupni asortiman proljetno-ljetne kolekcije. U IDEXE trgovinu u Green Parku u Varaždinu svakodnevno stižu novi komadi izuzetno ugodne, prozračne ljetne kolekcije. Od lagane ljetne odjeće do najnovijih kupačih kostima u kojima će vaši mališani zablistati na plaži. Na vrijeme se pripremite za sunce, more i ljetne avanture. U IDEXE trgovini vas očekuju šareni i prozračni ljetni modeli za svaki dan, izuzetno bogat kupači program i sve što vašem mališanu treba na plaži. Talijanski dizajn i kvaliteta za uzrast od 0 do 14 godina. A zavirite li dobro u trgovinu IDEXE, iznenaditi ćete se već pristiglim komadima na dolazeće jesenske kolekcije. Bilo da se spremate za vrtić, školu ili odlazak na more, IDEXE ima sve što vam treba i više od toga. Popust do 50% na pojedine kolekcije. IDEXE, obucite djetinjstvo u najljepše boje.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
1: Zatvorite oči, zamislite duboku masažu vlasišta, toplu kupku za kosu, miris eteričnih ulja, potpuni mir. Donosimo vam dašak Japana u Ivanec. Doživite japanski head spa u Head Spa by Ana. Ne, to nije samo njega kose. To je ritual dubokog opuštanja i antistres terapija koju morate osjetiti. Salon Head Spa by Ana. Dubinsko čišćenje vlasišta pod parom. Masaža koja potiče rast kose i oslobađa vas stresa. Isprobajte autentični japanski head spa. Vaša kosa i um bit će vam zahvalni. Komunikacija porukama na 095-346-1526, Instagram Head Spa by Ana ili Facebook Ana Ježovita. Head Spa by Ana. Luksuz čistog mira.
3: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.

0: Kad bi još jednom pokušali, to morate imati nabavit. Nemamo još tu pjesmu, pa ako može neka alternativa, molila bih lijepo. Nismo tu pjesmu dobili službeno da ju skinemo, tako da ako može neka druga stvar da paže, pustit ćemo samo za vas, ali eto, ovu nažalost nemamo za sad. 0425055505 broj za vaše pozive, dragi slušatelji, imate još uvijek mogućnost da nazovete. I naravno, ovo je Čušpajz, ima od svega pomalo, za svakog ponešto, tako da može i strano, i domaće, i narodno, i zagorsko, što god vam padne na pamet, za vas ćemo odsvirati. Evo, u slučaju da neku pjesmu nemamo, kao što je to bio slučaj vezano za ovu koju sam, odnosno za koju sam malo prije pročitala poruku, mi ćemo pronaći neku drugu alternativu i to ćemo onda pustiti za vas. Isto tako, u obzir dolaze i pozdravi koje možete napisati uz naručivanje same pjesme, na Viber, na WhatsApp, na Messenger, slobodno nam se javite i putem glasovne poruke, ali samo i isključivo na Viber. I sve to možete još otprilike 15 minuta, točnije do pola 10. Onda ne samo da završava Čušpajz, nego i ova poslijepodnevna smjena. Možda se odjavimo nešto malčice i ranije, odnosno prije. Sve ovisno o tome koliko će biti ili neće biti vaših poziva. Naravno i poruka. Sad smo pročitali sve, javili smo se za sad na sve pozive, pa ćemo se prebaciti na glazbu koju ste birali. Slavonija Band, jedan čovjek i jedna žena nas već čeka, ali evo nam još jednog poziva. Halo?
1: Evo, to sam ja, Erika.
0: Pozdrav, dobro večer.
1: Kako mi, dobro?
0: Jako dobro, hvala na pitanju, ali moram priznat malo umorno, pa mi se malo jezik plete, čuje mi se da je kraj šihte.
1: Pa ja sam danas usmutna, svašta sam ti delala, malo idem na more za čas, pa treba malo...
0: O, divno!
1: U red spraviti.
0: A, svačam, prije nego odete.
1: Je, tak, jer bo nečak kiši, pa more malo to nekak ne,
0: da
1: bo me lijepo. Dobro, može Erika meni zadnja želja, može?
0: Može.
1: Može, evo, vam pa sretan put, pa se čujemo.
0: Je. Može, čujemo. Ajde. Se.
1: Je, čujemo se. Lako noć.
0: Lako noć. Bok. Eto, bude svirao, odnosno na playlisti je i Miroslav Škoro i Zadnja želja, predivna pjesma, a umeđu vremenu je stigla još jedna poruka. Pozdrav može Mega Mixu Dolores, puno hvala i ugodna i laka noć za večerni čušpa iz Violine Zagorja, presrećne noći, lep pozdrav od Ivana. A sad zaista idemo slušati Slavoniju Band, jedan čovjek i jedna žena. Zatim će tu biti i Duško Jarama, Zapril ima gorke suze. Blok marketinga, a onda ćemo provjeriti ima li još kojih poruka, možda i poziva prije nego što odjavimo sam Čušpajz.

0: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.
1: 21 sat i 18 minuta, dobro vam večer. Evo posljednja prilika za pozive, ali i za poruke u našem Čušpajzu, kojeg ćemo, ako ih neće biti, odmah i odjaviti, ali i najaviti sutrašnju smjenu. Broj za pozive je 042-505-505, dok je za poruke 091-561-6622. Naravno, tu su aplikacije Viber, WhatsApp, Messenger. Možete poslati glasovnu poruku na Viber i na taj način naručiti neku pjesmu i nekoga pozdraviti, dapače. Možete slobodno. Puno dobrih glazbenih brojeva ide u nastavku i zaista jedan pravi Čušpajz, tak i treba biti. Neću vam uzeti za zlo, neću zamjeriti, danas je ponedjeljak, početak tjedna i uvijek je nekako većinom tako svakog ponedjeljka, ali isto tako zaista je bila gužva sa pozivima u prvom bloku i nisam se stigla svima javiti, ali eto nam zato sada još jednog poziva, pa da čujemo. Halo, halo.
2: Dobro večer, poštovani.
1: Dobro večer.
2: Radio Ivanec.
1: Radio Sjeverni FM, recite.
2: Drago mi je, Branko to zvuče. Moraju biti ono, troje braće i jedne gaće. Ali, ili pa jedna žena, dva druga.
1: Može.
2: Koja bi bila prva bolja?
1: Jedna žena, dva druga.
2: No.
1: Može, bude ta ucviralo, može?
2: Može, ajde, pozdrav i sreće u životu.
1: Hvala također, bog. Uživajte, bog. Idu piloti, jedna žena, dva druga, eto već je na playlisti, tako da i to ćemo odsvirat. Poruke sam pročitala sve koje ste slali, odnosno vaše glazbene želje. A evo nam i još jednog poziva. Halo, halo.
3: Dobro večer.
1: Dobar večer i vama.
3: Molim vas, s kim je razgovaram?
1: S Erikom.
3: Dobro večer, Erika.
1: Večer,
3: Ivek je to.
1: Pozdrav, Ivek.
3: Bez zaborave me, ljubavnici.
1: Može, budemo cvirali.
3: Aj, primi lijep pozdrav i do slušanja, bok.
1: Hvala, također lijepi vam pozdrav. Eto, i ljubavnici će odsvirati.

0: Ako se ne varam, tu nam je još jedan poziv. Halo, halo. Halo, dobra večer, čujemo li se? Mislim da se varam. To jest da sam u krivu. Eto, da čujemo sad. Halo.
1: Dobro večer, poštovanje.
0: Dobra večer, poštovanje.
1: Luka s ove strane.
0: Slušamo vas.
1: Evo, može ona pjesma Idi, idi, od mene ljubavi, da te moje srce zaboravi. Ne znam ko to pjeva, mislim da su Rajzeri čak.
0: Idi, samo malo, sad ću provjeriti. Idi, idi, od mene ljubavi, da te moje srce zaboravi. Tak ste rekli, jel da?
1: Tako je, da.
0: To bi trebalo biti time out.
1: Pa mislim, čak pa moguće da bi ljubavi.
0: Tako piše.
1: Idi, idi, se pjesma.
0: Idi, tako.
1: Idi, se zove.
0: To bi ono trebalo biti to. Eto, ako nije ta, budete mi rekli drugi put, pa budemo potražili drugu varijantu.
1: Može. A ako nemate niš, ako nije to ta, može alternativa.
0: Ajde, koja?
1: Od Jugoslavenu. Kako se zove pjevačica? Joj. Od Nade Obrić jednu.
0: Od Nade Obrić jednu? Bilo koju od nje?
1: Ma može, bilo koju.
0: Ajde, dogovoreno.
1: Eto,
0: koju, može.
1: Nek bude po vašem odabiru.
0: 700 dana bolujem, na tome je došao mi što ovo napustili.
1: Eto, može, 700 dana bolujem.
0: Dogovoreno.
1: Može, 700 dana bolujem.
0: Ajde, uživajte.
1: Odlično. I tako sam već 6 mjeseci na bolovati. Skoro isto dođe.
0: Evo, nadam se da ćete se onda uskoro vratiti s bolovanja. Sretno, uživajte ostatku večeri.
1: Hvala, također je vama lijepo.
0: Bok. Ima svega, a sad je vrijeme da provjerimo ima li još novih poruka, da li je možda nešto novo u međuvremenu stiglo. Mislim da nije, tak mi se bar čini za sad. Nema. Što ujedno znači da ćemo automatski odjaviti ovaj čušpajz, ali i najaviti sutrašnju smjenu. Već nas blok marketinga čeka, 21:23. Čušpaj službeno traje još otprilike 6 minuta, ali eto, javili se jesmo na pozive, još je ostao možda poziv 2, odgovorili smo, odnosno pročitali sve vaše poruke. Puno glazbe u nastavku slijedi, hvala vam na svakoj glazbenoj želji, hvala što nas zovete, što nam pišete i što nas slušate. Želim vam svima od srca laku i ugodnu noć, želim da se odmorite, da budete dobro. I mi se naravno ponovno čujemo i slušamo sutra od 14 sati službeno, u eteru se čujemo u onom prvom javljanju u sigurnosnom kodu od 15:40, ali ono bitnije... Naravno je prva smjena, odnosno ona jutarnja od 6:30 uz vas je naša draga Kristinka sve do 14. Dakle, mi se družimo u poslijepodnevnom terminu. To je bilo sve. Hvala vam najljepša, marketing, a onda glazba u nastavku. Hrašćanski čestitari, lijepo je biti lovac, Željko Golik, prođe ljeto 30, stari prijatelji. Ma ima jako puno toga. Moje ime je Erika, čujemo se ponovno sutra i do slušanja, najljepši pozdrav svima.
2: Novi DJI Lito 1 je sletio u Čipoteku. Dron stvoren za prve letove, spreman za profesionalne kadrove. Zaleti se do najbliže Čipoteka poslovnice ili naruči online i poleti uz DJI. Saznaj više na Čipoteka.hr.
3: Čipoteka.
4: U očnoj optici Blic naočale nisu samo pomagala, one su vaša priča. Kod nas možete dobiti ručno rađene personalizirane naočale, izrađene po vašoj želji, s ugraviranim imenom, važnim datumom ili posebnim detaljem koji vam znači. Jednostavno, naočale za ljude van okvira, jer svatko zaslužuje svoj stil. Za one koji žele unikat, tu su ručno izrađene naočale brenda Be Art by Natalija Maček. Besplatne kontrole vida i mjerenje očnog tlaka uz pregled doktorice oftalmologije. Za informacije i predbilježbe posjetite nas u Ivancu, nasuprot Ivanečke crkve, na adresi Trg Hrvatskih Ivanovaca 8, radnim danom od 8 do 19, subotom od 8 do 12 ili nazovite 505-000. Očna optika Blic. Jer kod zdravlja očiju nema kompromisa. Blic. Pogled koji traje.
5: Vrućine su stigle. Jeste li spremni za ljeto? Uz Energo S uživajte u ugodnoj temperaturi doma, stana ili ureda uz vrhunske klima uređaje Daikin i Klivet. Nudimo kompletno rješenje na jednom mjestu. Savjetovanje, prodaju, stručnu montažu, servis i redovito održavanje. Za vašu sigurnost i bezbrižnost osiguravamo čak 5 godina jamstva. Ne čekajte prvi toplinski val i gužve u sezoni. Nazovite Energo S već danas na 042 214 835 ili pošaljite upit na prodaja@energo-s.hr. Energo S. Ugodna klima za svaki dom.
4: Marketing Sjevernog FM-a. 042-505-606.
6: Čušpajz. Od svega pomalo. Za svakog ponešto.

0: The station with the best music.
1: Glazbeni radio. Sjeverni FM. 92.8.

kad si žedan, malo si spiješ. Kad si gladan, hitiš malo v kljun. Ako si željan dobre glazbe, tu ti je Radio Jukebox.

Vaš glazbeni radio. Vaš glazbeni radio.

0: Medija Ivanec, Vladimira Nazora 1, glavni urednik Almira Koren.
1: Ne mijenjaj frekvenciju, ne mijenjaj dobru naviku. Ostani na Sjeverni FM 92,8 MHz.

0: Sve što trebaš na jednom mjestu. Na jednom mjestu. Puno dobre zabave.
1: Da li može od Zdravka Škendera Na koljena padam?
2: Na trlji.
3: Pa evo, možda bude stigal.
2: Dao bi milijun maraka.
0: I malo smijeha.
4: Prezetan.
5: Ugovor o izvođenju radova koji su putem predviđenog natječaja pridodala plaćen da dam.
0: Samo najbolja glazba, sve što trebaš na jednom mjestu. Mi smo vaš Sjeverni FM. Sjeverni